0: написали такий твір у 8 класі, я вперше написав, що я хочу бути актором. І це запам'ятав назавжди.
1: Як ви вирішили, що хочете стати актором? Це був раптовий вибір чи довгий шлях?
0: Я з дитинства знав, що я буду актором. І мої батьки не вірили в це. Вони думали, що це якась бацила, яка залетіла невідомо звідки. І думали, це пройде. Але я досяг своєї мети, своїми шляхами. З дитинства мені дуже подобалося дивитися і телевізійні вистави, і вистави, і фільми. Більш того, у нас був дворовий театр. Я був, ну, можна сказати, художнім керівником.
1: Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену? Які емоції тоді ви відчували?
0: Пам'ятаю. Це була вистава нашого театру імені Шевченка. Сорочинський ярмарок в постановці Ганни Мусатової. Я там грав у масовці. Але шаленість відчуттів, почуттів, якихось цікавих моментів. Це незабутнє. Це було дуже велике враження, позитивне.
1: У творчій кар'єрі є ролі, що стають справжнім проривом. Яка роль у вашій кар'єрі стала першою справжньою перемогою для вас особисто?
0: Я думаю, що це була роль Соломона Бозо в такій трагікомедії «Чи не пришити нам стареньку» Джона Патріка в постановці Михайла Мєльнікова. Це була велика, потужна роль. В виставі взагалі було небагато виконавців, ну, тобто персонажів, і було дуже складно її опанувати, але коли все вийшло, була велика радість.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Часом герої впливають і на особистість актора. Чи був персонаж, після якого ви змінились як людина?
0: Ні, такого персонажу немає, тому що всі персонажі, як правило, вигадані. Я навіть задавався таким питанням, чи є якийсь персонаж, який схожий хоча б на 50% на мене. Не було такого, ну, хоча із дитячої вистави «Золоте курча» був такий вовк, який трохи на мене був схожий. Ну, я не знаю, вплинув персонаж, здається, ні.
1: Яка репліка з ролі застрягла у вашій пам'яті назавжди?
0: Цікаві питання. Знаєте, найбільше репліки і свої, і чужі застрягають в голові, коли вони певним чином зіграні актором, твоїм партнером чи тобою. Ну, це треба подумати. Якщо швидко, у нас у виставі, до речі, «Чи не пришити нам стареньку», одна актриса Марія Фішлевич казала фразу мені: «Не поспішай, сол». І це, можна сказати, девіз мого життя.
1: Цікаво.
0: Я завжди намагаюся встигнути там, де не треба встигати.
1: Якщо припустити, що театр не став би вашою професією, ким могли бути сьогодні?
0: Я про це думав, знаєте, я б, мабуть, ліпив би вареники і пельмені і здавав в ресторан.
1: Цікаво. Що вам більше до вподоби, робота з дітьми чи з вашими колегами?
0: Знаєте, все ж таки з колегами, тому що це різні моменти реалізації. Дітей треба виховувати, треба їм давати матеріал і з ними проводити репетиції. І це дуже такий процес, дуже ретельний. А в театрі, коли ти працюєш в професійному театрі на сцені, ти сам матеріал з тебе роблять. І це інша реалізація. Мені більше подобається, коли я граю.
1: А що вас дивує у дитячій акторській професії?
0: Знаєте, одного разу у мене був такий учень Зайцев Андрій. І мене здивувало те, що от всі, хто виходять на сцену, професійні актори, непрофесійні актори, вони мають якийсь момент хиби, коли виходиш на сцену перед глядачем, вже граєш виставу, є відсоток, коли губиться те, що ти наживав, напрацьовував на сцені. Якийсь відсоток губиться через переживання, через те, що багато людей у залі, багато таких моментів. У Андрія практично цієї згуби не було. Він 100%, якщо напрацьовував на репетиції, і видавав також таку кількість. Але потім уже хлопчик подорослішав, він зараз професійний актор. І я думаю, все ж таки в нього це промайнуло в дитинство, і він теж уже переймається, коли виходить на сцену.
1: Яке ваше ставлення до актора без акторської майстерності?
0: Ну, по-перше, це не актор. Мені здається, що акторська майстерність – це саме за

0: Вона намагається писати тексти, коли вона намагається вести свій блог, вона себе збагачує. Не можна, лежачи на дивані, просто встати, підвестися і стати блогером дуже крутим, дуже з великою кількістю поціновувачів. Це все одно робота над собою. Блогер – це людина, яка вміє правильно, вправно, літературно говорити, яка розуміє, що таке тембральність, що таке пауза, що таке вір, що таке проза. Тобто це треба бути дуже самоосвіченим. І при тому, от ми на радіо зараз, багато чого залежить від емоцій, які ти хочеш передати. Інтонація, твоє забарвлення позитивне. Коли ти говориш, наприклад, на напівпосмішці, в тебе мовлення трохи інакше складається, тебе приємніше чути. Із таких нюансів складається будь-яка професія. Я нормально ставлюсь до блогерів і до усіляких видів розмовного жанру, але добре, коли людина розуміє, що треба рости, щоб мати попит.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Крім сцени, ви ще займаєтесь живописом. Як поєднувати ці дві мистецькі стихії? Чи є серед них щось, що вас більш значуще і надихає вас?
0: Скажімо так, що не живопис, а декоративна графіка. Живопис – це так, дуже фундаментально звучить. Я, по-перше, не маю художнього ніякого фаху. Я такий художник з народу, скажімо так. І із театру вийшло моє малювання, тому що будь-яка виставка, їх за останні 5 років у мене було 13, починається з такої назви – «Театр декоративної графіки Віталія Безносенка». І потім йде назва, яка характеризує тему цієї виставки. Це не просто так, тому що моя декоративна графіка – це продовження театру. Там не просто якісь образи нафантазовані, містичні або банальні, трошки такі прибиті дахом, як то кажуть. Але там характер у кожного персонажа, там емоція, там дія в застиглості. І тому я думаю, що це продовження мого театрального життя, як і все, в принципі, що є зі мною, тому що театр – це основна така риса, яка мені дозволяє жити плідно.
2: Інколи вистава дарує неочікувані моменти. Чи траплялися кумедні або курйозні ситуації на сцені? Як глядач сприйняв цю частину?
0: Знаєте, дуже багато і кумедного, і цікавого, і сумного виникає, і розчарування. Але професіонали мають бути завжди, як то кажуть, на стрьомі і вміти відіграти те чи інше. Глядач не винний, що так сталося. Буває з когось, просто банально спадають штани. І ти маєш щось зробити, щоб глядач зрозумів, що так і треба. Розповім про дуже такий випадок, за який мені соромно трохи. Я зіграв виставу, на поклоні підходить до мене жіночка, усміхнена, вистава дуже сподобалася, і дає мені такий букет квітів, який більше нагадував такий снопик, щось по дорозі зірваного і дуже зів'яного. І я взяв, і я з цим снопом прийшов, я не знав, викинути я не міг, мені подарували, передарувати я теж не міг. Я так щось в пакет кинув, прийшов додому, поставив там далеко десь у вазу. І коли я зранку прокинувся, цей букет ожив, і він був такий гарний. І мені стало так соромно, що я так до нього поставився. Це жива емоція. Людина так висловила свою вдячність. Вона, мабуть, бачила цей букет тоді ще гарний. А от 2 години з половиною сидіти в залі і тримати в руках букет, він трошки підв'яв. І мені було дуже соромно перед цим букетом, скажу чесно.
2: Успіх театру неможливий без команди. Що для вас найцінніше у вашому театральному колективі?
0: Знаєте, команда – це завжди класно. Тому що команда робить сенс тому, що ти робиш. І зараз, слава Богу, є досить багато акторів, з якими мені дуже приємно працювати. Я не хочу сказати погано про нашу молодь, вона у нас геніальна, але хочу зараз замовити слово про наших аксакалів, скажімо так. І

0: Я скажу, те, що ти професійний актор, то, що ти володієш акторською майстерністю, мовою, пластикою, танець, пісня, все це зрозуміло. Але важче завжди бути людиною серед людей. Якщо людина не приємна, підла, підступна, корисна, ну, скажімо так, корислива, мені не цікаво, який це актор. Я можу працювати на автопілоті, але такого дива, якого чекають глядачі на виставі, не буде.
1: Потрібна реальність, так?
0: Ну, коли ми з тобою товаришуємо, то інтерв'ю складається іншим чином. Коли мене запросили, я розумію, це цікава локація, цікава студія. Я ж можу теж формально відповідати і зіграти, я актор, що в мене є таке натхнення сьогодні прийти. Я розумію, що це реклама, але наші з тобою очі, які дивляться один на одного, цього не замінити. І ось така ситуація і в театрі, і скрізь.
1: Згодна.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Іноді вихід із ролі потребує зусиль. Скільки часу вам потрібно, щоб вийти з ролі після вистави?
0: Це стається миттєво. Зачиняється завіса. Я не такий актор-акторович, щоб, знаєте, страждати, плакати, бігати там десь, там щось там ще робити. Це стан психіки. Якщо людина не може вийти з цього стану, їй до психіатра, це точно. Тому що переключення всередині якогось тумблера, воно має бути миттєвим. Я з гумором ставлюся, коли людина, наприклад, там не вийшовши з певного образу, може йти на зупинку там маршрутки в якомусь такому піднесенні, щось там співати. Ну, це дико, чесно кажучи. Мені здається, що люди, які хочуть додати пафосу театру, це вигадали, що актор має дуже довго опрацьовувати вихід зі свого стану. Ні, це все просто.
1: Кожен має свій ідеал для натхнення. Кого ви вважаєте еталоном у кіно чи театрі?
0: Знаєте, я дуже радію, коли бачу на екрані чи на сцені Наталю Сумську. Це мій взірець. Починаючи з її першої кіноролі, Наталка Полтавка, от вона щира, вона відверта, вона справжня, вона сьогоднішня. І я декілька фраз перекинувся з нею, коли вони приїжджали до нас в театр з виставою «Люкс для іноземців». Вона така тепла, вона така щемлива, вона мені дуже подобається. І людина, і ведуча, і актриса. І ще у неї є така риса, вона дуже потужна, трагікомічна актриса. Вона грає такі смішні речі з таким серйозним обличчям, це можна вмерти. От до цього варто прагнути.
1: А з іноземних?
0: З іноземних? Ну, мені дуже подобається і Ніколь Кідман. Мені подобається, зараз не зможу згадати, Бенуш, здається, Джулієта Бенуш. Вона грала у фільмі «Шоколад», багато цікавих. От вона якась така проста, ця вдавана простота, це велика хитрість. Тобто вона, коли щось робить, ти не розумієш, як вона це робить. І в цьому велике акторське покликання, тим більше, що в кіно зніматися набагато складніше. Там має бути унікальна така природність. Взагалі дуже багато акторів, яких я люблю, не завжди знаю їх прізвище, але з задоволенням на них дивлюсь.
1: А тепер про поради тим, хто тільки починає. Які фільми чи вистави порадили подивитися початківцям або тим, хто цікавиться мистецтвом?
0: Ну, вистави щодо нашого театру?
1: Ну, взагалі можна і вашого театру.
0: Ну, я зараз не дуже орієнтуюсь. Тобто є багато вистав, які я колись дивився. Зараз, на жаль, нема такої можливості, дуже мало часу вільного. Щодо вистав нашого театру, дуже раджу подивитися «Гуляй, село», виставу таку українську комедію водевільну, яку поставив Михайло Мєльніков як режисер. А із фільмів, я не знаю, я сам, наприклад, дуже люблю фентезі, дуже люблю казки. дуже люблю шоу, дуже люблю мюзикли. Ось, наприклад, вчора я дізнався, що у 17-му році Дісней зняв мюзикл «Красуня чудовисько». І мені захотілося переглянути. Варіантів дуже багато. І ще, от, наприклад, нещодавно, що мене дуже здивувало, я переглянув «Антарктида» – документальний фільм у нашому кінотеатрі «Олімп». Я хочу сказати, що це теж збагачує, і не тільки ігрове кіно дає тобі матеріал для думки. Дивись все, що якісне, читай усе, що якісне. Спілкуйся з тими, хто насичує добром і талантом твою душу.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі Радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Якщо зазирнути у майбутнє, уявіть себе через 10 років. У якому театрі чи форматі ви бачите себе?
0: Бачу у рідному театрі. Річ у тому, що коли пустив коріння, якось викорінювати себе не хочеться. Та, чесно кажучи, страшно. Тому що, знаєте, актор не винний в тому, що він стає старшим, старим, дорослим. Він все своє життя присвятив цій сцені. І дожити гідно на цій сцені, мені здається, це дуже-дуже непросто. Мені хочеться підтримувати наш бренд, наш театр. Є багато моментів, які мене тішать, які дають радість. І мені хочеться це продовжувати.
1: І наостанок, слова для молодих колег. Яку пораду ви б дали молодому театру чи актору, який тільки починає?
0: Якщо ти хочеш працювати заради слави, наприклад, про наш театр, це провінційний театр. Він гарний, він сучасний, він класичний, він дитячий, різний. Слави ти не знайдеш. А от багато роботи над собою знайдеш забагато, забагато, забагато. І це робить тебе сучасним, це робить тебе живим, це робить тебе потужним і дуже харизматичним і унікальним. Не просто як людина, а як особистість. Іди в театр і розвивайся.
1: Сьогодні у культурному просторі ми говорили з актором театру Віталієм Безносенком про дитячі мрії, закулісні історії, поєднання театру та живопису, справжні покликання та великі плани на майбутнє. Дякуємо за щиру розмову і за той світ, який ви створюєте для глядачів. Це був культурний простір на хвилях Радіо Кривбас і в ефірі першого міського телеканалу. До нових зустрічей!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір.

0: світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про жінку, яка жила у світі, де наука вважалася справою чоловіків. І де жінці радше відводили роль спостерігача, ніж творця. Але яка змогла змінити самі правила гри і довела, що розум не має статі, а наполегливість не має меж. Це історія про шлях, у якому було багато втрат, багато самотності і багато праці. Але водночас було світло відкриттів, віра у знання і внутрішня сила, яка не дозволяла зупинитися. Сьогодні ми говоримо про Марію Склодовську-Кюрі, науковицю, яка змінила світову науку і стала символом сили характеру.
0: Початок шляху.
1: Марія Склодовська народилася 7 листопада 1867 року у Варшаві. Марія з раннього дитинства жила в атмосфері дисципліни, навчання і поваги до знань. Її батьки були освітянами, і саме вони прищепили доньці любов до науки і відповідальність за власний розвиток. Але дитинство Марії не було легким, бо родина переживала фінансові труднощі, а втрати близьких людей залишили глибокий слід у її характері. Марія рано зрозуміла, що освіта – це її єдиний шлях до свободи, але у Варшаві жінки не мали можливості здобувати повноцінну вищу освіту. І тому вона навчалася у так званому «летючому університеті», де викладали таємно, без офіційного статусу, але з великою вірою у знання. Згодом Марія приймає складне рішення – залишити рідну країну і поїхати до Парижа, де жінки могли навчатися в університетах. Там вона вступає до Сорбони, живе у бідності, економить на їжі й опаленні, але не здається, бо чітко знає, заради чого терпить усі труднощі.
0: Становлення науковиці.
1: Саме у Парижі Марія знайомиться з П'єром Кюрі – фізиком, який стає не лише її чоловіком, а й науковим партнером. І між ними виникає союз, побудований на взаємній повазі, спільній роботі і вірі в силу науки. Разом вони починають дослідження радіоактивності і працюють у надзвичайно складних умовах. У холодних приміщеннях, без сучасного обладнання, але з величезною самовіддачею, бо для них наука була не професією, а способом мислення. Марія не шукала визнання і не прагнула слави, але її відкриття змінювали уявлення людства про матерію, енергію і природу речей. І поступово світ почав помічати цю тиху, зосереджену жінку з надзвичайною внутрішньою силою.
0: Нагороди та визнання.
1: Марія Склодовська-Кюрі стала першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію, і першою людиною в історії, яка отримала цю нагороду двічі у різних наукових галузях. Спочатку з фізики, а згодом з хімії. І ці нагороди стали не лише визнанням її наукового внеску, а й важливим символом для всіх жінок у науці, які до того часу залишалися у тіні. Попри це, Марія залишалася скромною і зосередженою на роботі і не дозволяла славі відволікати її від досліджень, бо для неї головним було продовжувати пізнання світу.
0: Досягнення і вершина кар'єри.
1: Головним досягненням Марії Склодовської Кюрі стало не лише відкриття нових елементів, а зміна самого підходу до науки. Бо вона першою довела, що атом – це не стабільна і незмінна частинка, а складна система, яка може випромінювати енергію і змінюватися зсередини. Саме Марія ввела у науковий обіг поняття радіоактивності і пояснила його не як хімічну реакцію, а як властивість атома. І це стало справжнім проривом, який перевернув уявлення про фізику і хімію на початку ХХ століття. Разом із П'єром Кюрі вона відкрила два нові хімічні елементи – полоній, названий на честь її батьківщини, і радій, який згодом став основою для багатьох медичних досліджень і практик. І ці відкриття вимагали не лише таланту, а й неймовірної фізичної витривалості, бо роками Марія працювала з тоннами уранової руди, фактично вручну виділяючи з неї крихітні частки нової матерії. Її праця була повільною, виснажливою і небезпечною. Але вона не зупинялася, бо розуміла, що знаходиться на межі нового знання і що за цією межею відкривається зовсім інше бачення світу. Згодом наукові відкриття Марії Склодовської-Кюрі отримали міжнародне визнання. Вершиною її кар'єри стало не саме отримання нагород, а можливість впливати на розвиток науки системно. Бо Марія очолила власну лабораторію, стала першою жінкою-професоркою Сорбонни і виховала ціле покоління науковців, для яких її підхід до роботи став еталоном чесності й самовідданості. Вона активно працювала над тим, щоб результати її досліджень мали практичне застосування. І саме завдяки її роботі радіоактивні елементи почали використовуватися в медицині, зокрема у лікуванні онкологічних захворювань. І для Марії це було особливо важливо, бо вона завжди вважала, що наука має служити людям, а не лише академічним званням. Навіть перебуваючи на вершині світового визнання, Марія Склодовська-Кюрі залишалася зосередженою на роботі і не дозволяла статусу чи славі відволікати її від досліджень. Вона продовжувала працювати так само наполегливо, як і в роки, коли про неї майже ніхто не знав. Її вершина кар'єри була не моментом тріумфу, а станом постійної внутрішньої відповідальності, коли кожне відкриття ставало не приводом для гордості, а стимулом йти далі, глибше і чесніше у пошуках істини.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
1: Марія Склодовська-Кюрі не мала лабораторії у звичному розумінні. Перші досліди вона проводила у старому сараї з протікаючим дахом, де взимку було холодно, а влітку – надто спекотно. Але саме там народжувалися відкриття світового масштабу. Вона настільки захоплювалася роботою, що часто забувала про їжу і сон. І колеги жартували, що Марія може прожити

0: новою для того часу технологією, щоб вони могли точніше бачити поранення і ефективніше проводити операції. Лікарі згадували, що вона пояснювала складні речі просто і спокійно, без повчань і зверхності, і що її впевненість швидко знімала напругу навіть у найважчих умовах, коли рішення потрібно було приймати миттєво. Для Марії Кюрі наука ніколи не була відірваною від реальності, бо вона щиро вірила, що знання мають працювати на користь людей, а не залишатися лише у книжках і звітах. А ще вона не любила публічних виступів і почувалася незручно перед великою аудиторією, але завжди погоджувалася говорити, якщо це могло допомогти науці або освіті.
1: Особисте життя.
0: Особисте життя Марії Кюрі було тісно пов'язане з наукою, бо саме у спільній праці вона знайшла не лише справу життя, а й справжнє партнерство. Її союз із П'єром Кюрі був рідкісним прикладом рівності, взаємної поваги і спільного захоплення, де не було боротьби за першість, а було щире прагнення відкривати світ разом. Їхнє сімейне щастя тривало недовго. І коли Марія залишилася без людини, яка була для неї і чоловіком, і колегою, і найближчим однодумцем, це стало для неї надзвичайно важким випробуванням. Але навіть у цей період не дозволила особистому болю зруйнувати те, що вони створювали разом. Марія знайшла в собі сили продовжувати спільні дослідження і довести їх до завершення, бо вважала це не лише науковим обов'язком, а й формою внутрішньої вірності їхній спільній справі. Саме в ці роки вона проявила ту силу характеру, яка зробила її легендою не лише науки, а й людської стійкості. Поряд із науковою роботою Марія залишалася турботливою матір'ю двох доньок і намагалася виховати їх у атмосфері свободи думки, відповідальності і поваги до знань, не нав'язуючи їм власного шляху, але завжди підтримуючи прагнення бути собою. Родина для Марії Кюрі була не втечею від науки, а її продовженням, бо і в житті, і в роботі вона залишалася вірною одним і тим самим принципам – чесності, витримці і відповідальності за кожен зроблений крок.
1: Цінність особистості.
0: Марія Складовська-Кюрі – це приклад того, як сила розуму поєднується з силою характеру, і як наполегливість і чесність здатні змінювати світ без гучних слів. Вона довела, що наука – це не лише відкриття, а й відповідальність, і що справжня велич полягає у служінні людству.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Крим.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Один невдалий рух, один момент, і життя змінюється. Травма не питає, коли приходити, але від нас залежить, як ми будемо відновлюватися. В ефірі «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на телеканалі «Перший міський». З вами я, Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про реабілітацію після травм. У студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. Вітаємо тебе у студії.
2: Привіт.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнемо з основи, щоб чітко зрозуміти, про що йде мова. Скажи, будь ласка, що таке реабілітація у сучасному розумінні?
2: У сучасному розумінні реабілітація – це повний комплекс усього. Це, по-перше, фізичне відновлення, тобто за допомогою вправ. Це відновлення за допомогою спеціальних тренажерів. Також це відновлення за допомогою медичного втручання, там хірургічного або певних ліків. Відновлення психологічне, а також відновлення у новітніх системах навіть за допомогою штучного інтелекту.
1: А які головні цілі реабілітації після травм?
2: Головна ціль – повернути людину у той стан і повернути ті рухи, які в неї були до травми, щоб вона могла відновитися і жити так, як вона жила до цього.
1: Щоб плюс-мінус була повноцінна якість життя, так, як і до травми.
2: Так.
1: Коли краще стартувати реабілітацію після травми?
2: Краще стартувати вже після того, як це дозволить лікар. Головне – не почати дуже швидко і не почати затягувати процес відновлення. Тому що як ранній старт, так і пізній, вони дають дуже погані результати.
1: І перші саме дії визначають результат, яка буде ця реабілітація. Дійсно ефективна чи ні? Чи існує правильний старт відновлення?
2: Правильний старт відновлення – це, по-перше, консультація з лікарем, розуміння, що вже можна починати, консультація вже зі спортивним реабілітологом і бути готовим до того, що цей процес не дасть швидких результатів і потрібно психологічно налаштуватися на дуже складну роботу.
1: Тобто це довготривалий процес,
2: так,
1: і треба,
2: так,
1: набратися терпіння. А які найпоширеніші помилки роблять одразу після травм?
2: Не звертають на них уваги. Тобто перша думка саме пройде, або ж потрібен час, або ж починають робити щось навмання, десь щось побачили, подумали, не проконсультувалися. І це робить травму ще більш запущеною. Вона ще більш негативно впливає на опорно-руховий апарат і на якість життя людини.
1: Тобто якщо затягувати, це може погіршити ситуацію і саму потім подальшу реабілітацію.
2: 100%.
1: І тут дійсно без фахівця буде складно впоратися. А яку роль відіграє саме спеціаліст у процесі відновлення?
2: Спеціаліст розуміє, яка саме травма, з якою саме частиною тіла, суглобом, м'язом потрібно працювати і розуміє біомеханіку руху. Тобто він може дати вправи саме на цей рух, на відновлення цього м'язу або відновлення цього суглобу. Ну, відновити суглоб неможливо, але рух в ньому можна відтворити майже до тих умов, які були до його там заміни або операції, або іншого втручання.
1: А чи відновлюється хрящова тканина?
2: На жаль, ні. Хрящова тканина не має способу відновлення, але вона має спосіб підтримки її життєдіяльності, а також реабілітації до того, щоб рух був, ну, майже такий, як був до цього, майже повноцінним, щоб людина, в принципі, могла виконувати потрібні для неї рухи у повсякденному житті.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: І зараз час нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. Поговоримо про види і причини травм. Щоб відновлюватися правильно, потрібно розуміти саму травму. Які травми ти зараз зустрічаєш найчастіше?
2: Зараз у нас воєнний час, тому найчастіше це травми після поранень, це відновлення після операції. Ну, звісно, не обходиться і без спортивних та побутових травм, які в повсякденному житті постійно відбуваються у людей.
1: Чи змінилася структура травматизму останніми роками?
2: Знов-таки ж так, вона змінилася через воєнний час. Це в основному травми через поранення і відновлення через поранення.
1: які побутові травми зараз найпоширеніші?
2: Ну, це падіння, розтягнення, забої. Тобто десь вдарились, десь розтягнули, десь підвернули. І при цьому людина якраз це той випадок, коли ми не звертаємо на це увагу і можемо пустити все це навмання, а потім виявляється, що це дуже складна процедура відновлення, тому що травма вже запущена.
1: А наскільки часто трапляються спортивні травми?
2: Ну, через те, що я працюю в спортивному середовищі, то, звісно, часто. Люди дуже часто нехтують технікою безпеки у залах, а взагалі, якщо брати професійний спорт, то там же взагалі ми не говоримо про здоров'я, ми говоримо про результат. А результат – це вже зовсім інша історія.
1: Чи пов'язаний малорухливий спосіб життя з травмами?
2: Так, пов'язаний через те, що якщо людина майже не рухається, її м'язи, вони знаходяться у дуже слабкому стані, вони не можуть допомогти людині витримати десь навантаження, тримати баланс. І якийсь зайвий рух, різкий рух, підняття якоїсь, навіть, можливо, не дуже великої ваги, воно обов'язково може дати людині травму.
1: Є травми, які відновлюються довго. Які травми найчастіше потребують тривалої реабілітації?
2: Це в основному травми головного мозку, а також травми після інсультів. Дуже довго також реабілітація після заміни суглобів. Травми хребта також дуже важкі, вони довго відновлюються.
1: І тут важливий якби вік, так, людини. Чи залежить ризик травм від віку людини?
2: Так, залежить, тому що з віком наш організм перестає виробляти ту кількість мінералів, гормонів, які допомагають нам відновитися. І взагалі людині важче рухатися в повсякденному житті. Вона важче відновлюється, їй тяжко робити якісь речі побутові. А коли це ще й травма, то відновлення цієї травми займає набагато більше часу, ніж у людини молодшого віку.
1: А які причини травм ти вважаєш найбільш типовими?
2: Неуважність, небажання заглиблюватися у техніки безпеки, коли ми працюємо або на роботі з якимись там предметами, або у залі. Ну, тобто неуважність і небажання напрягати власний мозок, вони, як правило, дають про себе знати потім.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Поговоримо про відновлення. Травма – це початок, далі починається робота. З чого починається реабілітація після травми? Чи є універсальний якийсь підхід?
2: Ні, на жаль, немає універсального підходу, тому що травми різні. І в залежності від того, що це за травма, дуже різні способи роботи з людиною. Тобто в будь-якому випадку це робота з її біомеханікою руху, але ж залежить тут іще, чи це травма головного мозку, тоді там взагалі треба нейронні зв'язки відновлювати. Коли це травма хребта, там треба працювати із м'язами спини, із роботизованими тренажерами, щоб людина могла на початку рухатись за допомогою цих роботизованих тренажерів. Якщо ж це травми менш важкі, то вони просто там за рахунок відновлення м'язу та корсету м'язового можуть допомогти людині відновити швиденько рух.
1: Так, бо всіх цікавить час, як це довго буде тривати і чи дійсно можна прискорити відновлення.
2: Прискорити відновлення можна, якщо дотримуватися усіх правил. Тобто це консультації з лікарем, це виконання вправ з реабілітологом, це постійний контроль цієї травми і це, ну, мабуть, якщо не вистачає власного психологічного ресурсу і робота з психологом, адже тут головне не здатися. Ти робиш те, що ти робив роками і навіть не помічав цього, а зараз тобі потрібно цьому навчатися. І це психологічно дуже важко, тому люди частенько здаються і взагалі полишають цю систему. А щодо часу, то це також залежить від травми. Тобто якісь забої, якісь м'язові травми, там можна місяці за півтора відновитися. Якщо це більш складні травми, там переломи, це півроку, там може трошки довше. Якщо ж це після інсультні або травми, які вже давно, скажімо так, пройшов той час реабілітації, зараз ми починаємо відновлюватися, то це може складатися роками і процес відновлення там після 2 років, він продовжується, але вже навіть з меншим темпом, ніж до цього.
1: І знову ж таки, це залежить від індивідуальних особливостей.
2: Так, від віку, організму, від стану здоров'я, звісно, і від комплексності травми.
1: Яку роль відіграють вправи?
2: справи відіграють дуже важливу роль, тому що нам, по-перше, яка б не була травма, потрібно відновити м'язовий корсет. Навіть якщо поки якась частина тіла рухається погано, її, по-перше, потрібно компенсувати рухом інших м'язів, а по-друге, потрібно відновити м'язовий тонус у тих місцях, де була травма.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А додаткові які методи використовуються? Чи потрібен масаж?
2: Так, масаж потрібен, але тут головне, щоб людина не подумала, що все інше не потрібно, я обійдусь масажем. Масаж – класна штука, він приводить м'яз до тонусу, він відновлює лімфотік, кровотік. Це все починає рухатися. Ті частини тіла зараз за допомогою масажу вони відновлюються, людина відчуває себе трошки легше. Але потрібно зрозуміти, що масаж – це втручання зовнішнє, і він не дасть довгострокового результату. Для того, щоб відновитися, потрібно відновлюватись зсередини за рахунок власного руху і напрацювання власної м'язової сили.
1: І говоримо про дисципліну. Наскільки важлива регулярність?
2: Як і у будь-якому спорті, у будь-яких тренуваннях регулярність дуже важлива. І, як я вже казала, тут головне не чекати швидких результатів. І коли цей процес затягується, не здаватись. Потрібно мати для себе, по-перше, якусь ціль. Тобто ми знаємо, до чого ми хочемо повернутися. А по-друге, тренер має щось дати таке, щоб показувало прогрес людини. Тому що людина займається, там може в неї не виходить поки що бігти, але вона вже ходить або вона вже встає. І от згадуючи, що вона раніше бігала, вона може здатися, їй здається, що все, нічого не працює, вже минуло купа часу, а я досі не біжу. Але потрібно акцентувати увагу постійно на тому результаті, який ми вже досягли і який прогресує далі.
1: І головне питання, чи нормально відчувати біль під час реабілітації?
2: Так, це нормально, але тут є нюанси, який це біль. Якщо це біль тянучий, якщо це біль від роботи м'язів, якщо це біль ниючий і якщо цей біль триває на протязі виконання вправи, то це нормально. Якщо це гострий, прострілюючий біль, який наростає вже після тренування, який не минає протягом кількох днів, то це ненормально.
1: Зараз буде рубрика «Міф чи правда». Попрошу тебе відповідати коротко. Після травми краще не рухатись взагалі. Чи це міф, чи правда?
2: Міф.
1: Якщо біль зник, все вже добре?
2: Ні.
1: Реабілітацію можна відкласти?
2: Міф.
1: Масаж замінює відновлення?
2: Ні.
1: Чим більше навантаження, тим швидше результат?
2: Міф.
1: Домашніх вправ достатньо без спеціаліста?
2: Міф.
1: Спорт після травми під забороною?
2: Міф.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. І ми говоримо на тему «Реабілітація після травм». Поговоримо на тему практики і тепер реальні історії. З якими травмами до тебе звертаються найчастіше?
2: Найчастіше – це грижі, операції після гриж, відновлення суглобів, розтягнення, проблеми з колінними суглобами, з тазовими суглобами, а також післяінсультні стани.
1: Випадки, які найскладніші в твоїй практиці були?
2: Для моєї практики, взагалі, найскладніші випадки – це ті, які потребують довшого відновлення, тобто післяінсультні стани. Але в моїй практиці і для мене найскладніші випадки, коли людина не розуміє, що в неї є проблеми, що ці проблеми значно гірші, ніж вона хоче в це вірити. І коли вона не робить тих рекомендацій, вона хоче щось своє, яке їй зараз протипоказано, і вона не виконує твої настанови, і при цьому хоче того результату, який ми не можемо досягти, якщо ми не будемо працювати за певним протоколом відновлення.
1: Я так розумію, бувають травми з відновленням на роки. Багато залежить від людини в цій ситуації, так? І ти вже казала, що тут потрібно розуміти, для чого це робимо, куди йдемо, який маємо побачити результат. А які саме помилки під час реабілітації роблять люди?
2: Вони або дуже поспішають почати реабілітацію, або дуже затягують, або намагаються взяти більшу вагу, працювати довше, або ж навпаки жаліють себе. Тобто будь-яка норма, яку ми не відповідаємо по нормативу, так як має бути, ми робимо або менше, або більше, вона буде дуже затягувати процес відновлення після травматизму.
1: А наскільки важливо виконувати всі рекомендації?
2: Дуже важливо, це дуже впливає на на час відновлення, а також на якість відновлення.
1: І якщо зупинитись, тоді це впливає на саме відновлення, і люди часто буває кидають це відновлення, потім реабілітація на цьому закінчується, і потрібно починати наново.
2: Там дивлячись, на якому етапі вони полишили, але так, це потрібно взагалі починати, можливо, не наново, можливо, зсередини, але треба тут пам'ятати про те, що пройшов вже певний час, з'явилася контрактура, тобто обмеження руху, і контрактуру ми вже, на жаль, ніяк, окрім хірургічно, не можемо змінити.
1: І в цей момент організм може просигналити, так, і про якісь такі моменти. Які саме сигнали організму не можна ігнорувати?
2: Не можна ігнорувати постійний біль, особливо якщо цей біль мігруючий, тобто він там в одному місці виник, у другому, у третьому. Це вже означає, що травма почала ставати хронічною, почалась компенсація, і через компенсацію страждають вже інші частини тіла. Не можна ігнорувати набряки, не можна ігнорувати, коли певна ділянка тіла постійно температурить, коли вона має підвищену температуру. Не можна ігнорувати, коли тіло або окрема ділянка без м'язового тонусу, слабка, або ви не відчуваєте її, не відчувається кровотік, або там постійні мурашки. Тобто усі ці постійні сигнали нам дає тіло для того, щоб ми звернули увагу на те, що з ним відбувається щось не те.
1: Що ми ще з тобою не проговорили? Щось важливе про реабілітацію? Можеш ще доповнити?
2: Єдине, що я можу доповнити, що не буває легких травм або непомітних травм. Тіло все пам'ятає, воно взагалі може відреагувати простим перекосом в тілі, який просто без уваги на нього дасть проблеми вже зі спиною, з тазовими суглобами, з колінними. І це вже переросте в більш важку травму. Тому краще тримати себе повністю в тонусі і перевірятися постійно, якщо не ходити на МРТ, то принаймні перевірятися у реабілітолога, щоб він подивився, або у хорошого масажиста, щоб він сказав, тут проблема, або тут, і її треба відновити.
1: І головне – слідувати рекомендаціям реабілітолога і лікаря.
2: Так.
1: А яку головну пораду ти б дала людям, які зараз проходять реабілітацію?
2: Не здаватися і не чекати швидких результатів, але потрібно пам'ятати, що коли ви дійдете до своєї ключової точки відновлення, ви будете собі дуже вдячні за те, що ви пройшли весь цей шлях, шлях, який дуже важкий, і який насправді не усім підкорюється, не всі доходять до кінця. А ви дійшли, відновилися і зробили максимум, не дивлячись на те, що це було важко і психологічно, і фізично.
1: І людина таким чином стає сильнішою, витривалішою.
2: Так, і морально, і фізично.
1: Дякую тобі велике за дуже корисну розмову, за настанови і рекомендації. Травма – це не кінець, це точка, з якої починається відновлення. Головне – не ігнорувати, не поспішати і довіряти процесу. Реабілітація – це про системність і про відповідальність за себе. Бережіть себе і будьте уважними до свого тіла. До зустрічі в ефірі.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім! Для кого нічна траса або вечірній шосейний маршрут – це найкращий час побути наодинці з машиною. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти». І з вами я, Олександр Козак. Сьогодні на вас чекає справжня інженерна магія. Розберемо релізи, які змусять переглянути уявлення про швидкість. І поговоримо про залізо з безкомпромісним характером. Перемикайтеся на правильну хвилю. Рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати максимальну швидкість, короткий огляд того, чим живе світовий та український дорожній простір. На черзі порція свіжих фактів та релізів. Погнали! Гучний екологічний скандал знову в топі. Французька прокуратура відправляє під суд автогігант Рено через звинувачення у підтасовці показників дизельних двигунів. Слідчі переконані, що на автівках екологічних стандартів Євро-5 та Євро-6 стояли хитро мудрі системи, які заганяли викиди в норму лише під час випробувань на стендах, а на реальній дорозі ці залізяки чадили наповно. У Рено всі звинувачення відкидають і переконують, що дбали виключно про баланс систем та безпеку двигуна. Проте судовий процес уже не за горами, тож французам доведеться добряче постаратися, щоб відмити свою репутацію. У світі суперкарів намічається несподіваний камбек – повернення класичної механіки. Здавалося б, що три педалі остаточно програли над швидким роботизованим коробкам. Але чисті емоції виявилися важливішими за секунди на треку. Автовиробники зрозуміли – секундомір не замінить відчуття повного контролю. Коли водій сам вичавлює щеплення та вмикає потрібну передачу. Щоб поєднати драйв із технологіями, інженери вигадали симульовану механіку. Конструктивно це той самий надшвидкий робот, але в салоні з'являється звична куліса та педаль щеплення. Водій отримує чистий аналоговий кайф від перемикання, а електроніка страхує від помилок і за потреби дає змогу повернутися в автоматичний режим. А тим часом для власників електромобілів в Україні поїздки стали дорожчими. З серпня заряджати зелені залізяки на публічних станціях доведеться за новими прайсами через підвищення тарифу на передачу електроенергії. Кожна кіловат-година на комерційних терміналах додала в ціні приблизно 1,5-2 гривні. Найвідчутніше це вдарить по кишені тих, хто звик живитися на швидких підзарядках. Там потужність від 120 до 300 кВт тепер коштує до 25 гривень за кіловат-годину, а середній чек становить близько 22 гривень. На повільніших публічних точках ціна коливається в межах 16-18 гривень. У підсумку, за 100 кілометрів пробігу після швидкої зарядки доведеться викласти до 425 гривень, а середні витрати на громадських станціях на таку ж відстань складатимуть близько 374 гривень. А ось новина з Піднебесної, яка змусить українських автовласників скрушно зітхнути. Спільне підприємство WAV Volkswagen з 1 серпня вирішило щасливити китайців і дати довічну гарантію на всі свої нові бензинові залізяки та підзаряджувані гібриди. Від міських седанів до хетчбеків. Виробник обіцяє безкоштовно налагодити двигун, коробку передач і навіть електроніку без жодних обмежень за віком чи пробігом на одометрі. Звучить наче казка, але, як завжди, спливає дрібний шрифт. Така щедрість триватиме виключно для першого господаря. А кожне планове обслуговування має проходити суворо в офіційній мережі з оригінальними деталями. Про роботу в таксі чи доставці теж можна забути. Тож тільки-но ви вирішите перепродати свій улюблений віз, ця залізобетонна довічна гарантія миттєво перетворюється на гарбуз. А тим часом вживані кросовери остаточно захопили український вторинний авторинок. З січня по червень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 111 тисяч автівок із пробігом, а більше ніж половина з них, а саме 53% або 59 тисяч автомобілів припало саме на високі прохідні моделі. Середній вік таких свіжопригнаних машин із-за кордону становить 8 років. Цікаво, що українські водії досі найбільше довіряють класиці. Бензинові кросовери зайняли 61% усього імпорту. Дизельні версії отримали 19%. Зелені електрокари виборюють 9%. Гібриди – 8%, а машини з газобалонним обладнанням тримають лише 3%. А от головним фаворитом у поціновувачі в практичності став німецький концерн Volkswagen, чиї бестселери Volkswagen T1 та Audi Q5 очолили рейтинг попиту. Загалом у верхівку десятки найпопулярніших влучили одразу 4 преміальні німецькі паркетники. А єдиним представником розеткового транспорту серед лідерів виявився електричний кросовер Tesla Model Y.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними звершеннями та інноваціями вражає нас сучасний автосвіт. Але чи знали ви, що за кожним дисплеєм та електромотором стоїть старий добрий метал і сміливі експерименти минулого? Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про автотранспорт, який свого часу перевернув уявлення про дизайн та комфорт. Не перемикайтеся.
0: Автоісторія.
1: Друга половина 19 століття. Неозорі поля, палюче сонце та виснажлива праця людей і коней. Століттями хлібороби мріяли про помічника, який не знає втоми і здатний поодинці зорати цілі гектари твердої землі. І відповіддю технічного прогресу стала сила пари. Перші механічні помічники були справжніми залізними монстрами. Вони важили десятки тонн, пересувалися на велетенських сталевих колесах і потребували цілої команди для обслуговування. Проте справжня революція відбулася у 1892 році в американському штаті Айова. Винахідник Джон Фролінг створив перший у світі практичний тягач із бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Ця машина мала лише 20 кінських сил, але вміла рухатися як вперед, так і назад. А головне, не потребувала тонн вугілля та води. Цікаво, що сам термін з'явився трохи пізніше. Слово походить від латинського «трахере», що означає «тягнути». Інженери Чарльз Гарт та Чарльз Пар використали його як влучну назву для своїх бензинових машин. Навряд чи здогадуючись, що воно стане загальновживаним на всіх континентах. Часом з'явилися гусениці, пневматичні шини та затишні кабіни з кондиціонерами. Проте ті перші залізні велетні назавжди змінили обличчя сільського господарства. Вони звільнили людину від важкої ручної праці і залишили в автоісторії яскравий слід невилученого інженерного азарту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». Я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Наступний заїзд буде ще гарячішим, адже ми вже збираємо найцікавіші факти про авто та мотоновинки. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

so this is what happened.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзол. У Кривому Розі внаслідок нічної ракетної атаки Росії на гірничо-металургійне підприємство загинула людина. Ще 14 отримали поранення, повідомляє «Укрінформ». 11 постраждалих госпіталізували. Один чоловік перебуває у важкому стані. Під завалів рятувальники деблокували тіло 44-річного працівника, якого раніше вважали зниклим безвісти. Удар пошкодив основні об'єкти енергетичного та доменного виробництва, через що частину виробничих процесів довелося призупинити. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань і можливі терміни відновлення. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи та надається допомога постраждалим. Військово-морські сили Збройних сил України вночі 16 серпня уразили стартові позиції та місце дислокації російського берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму, повідомляє «Укрінформ». Унаслідок удару російські війська зазнали значних втрат в озброєнні та особовому складі. Остаточні наслідки атаки уточнюють. «Бастіон» є дороговартісним і дефіцитним комплексом, який росіяни використовують для запуску надзвукових ракет «Онікс» та гіперзвукових «Цирконів» по українських регіонах. Ураження цього комплексу знижує спроможності російських військ завдавати ракетних ударів із тимчасово окупованого Криму та послаблює їхній потенціал у Чорноморському регіоні. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях, повідомляє «Укрінформ». У ніч проти 15 серпня та напередодні українські підрозділи знищили або пошкоджили зенітний ракетний комплекс «Стріла-10» у Кремінній Луганської області. Також уражено склад безпілотних літальних апаратів у Вугледарі на Донеччині та склад матеріально-технічного забезпечення у Лисичанську Луганської області. Крім того, українські військові завдали ударів по двох пунктах управління російських військ – у Селодовому Донецької та Михайлівці Запорізької областей. Наслідки уражень та масштаби завданих противнику збитків нині уточнюються. Вночі Москву та Московську область атакували безпілотники, повідомляє «Уніан». За заявами російської влади, від вечора до ранку в напрямі регіону нібито рухалося близько 600 дронів, понад 200 з них заявлено як знищені. На тлі атаки спалахнули два великі логістичні комплекси. Один із них – склад компанії «Валберіс» у Колєдіно, площею понад 200 тисяч квадратних метрів. Ще одна пожежа виникла на складі сортувально-логістичного комплексу «Північне Домодєдово». Причини займання офіційно не уточнюють. Напередодні українські сили також уразили ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарі та військовий аеродром «Саваслейка» у Нижньогородській області Росії. На Харківщині за минулу добу російські війська обстріляли 18 населених пунктів, повідомляє «Укрінформ». Поранень зазнали четверо людей. Ворог застосував ракети, керовані авіаційні бомби, безпілотники та ударні дрони різних типів. Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, медичний заклад, складські та господарські споруди, магазин, поштове відділення, ангар і транспорт. Руйнувань зазнали об'єкти в Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському, Лізовському та Чугуївському районах. Зокрема, у Шевченковому поранені двоє чоловіків. Ще по одному постраждалому у Сподобівці та Аркадіївці. Напередодні російські удари по Харківщині також спричинили поранення 6 людей. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 13 до 29 градусів. Вітер західний до 1 метра за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Як життя, але з кращим сценарієм. Привіт 7. Чиє серце б'ється в ритмі якісного кіно. В ефірі Радіо Кривбас. Біля мікрофона Надія Шпигун. А це означає, що найцікавіший кіносеанс вашого дня починається просто зараз. Програма «5 дублів» знову відкриває завісу у світ гучних кіноновин, легендарних ретрофільмів, улюблених серіалів та саундтреків, від яких мурашки по шкірі. Відкладіть усі справи, вмикайте уяву на максимум. Наш перший дубль стартує просто зараз із найгарячіших новин кінематографа.
0: Новини кіно.
3: Легендарні співочі гризуни повертаються, щоб знову випробувати ваші вуха на міцність. Компанія Big Shot Pictures викупила чверть прав на Елвіна та Бурундуків і вже готує новий повнометражний фільм. Прем'єру обіцяють наприкінці 2028 року, якраз до 70-річного ювілею цих писклявих зірок. Попередні частини загребли в прокаті понад $1.5 мільярда, тож продюсери вирішили знову струсонути наші кінотеатри. Готуйтеся, адже фірмовий високонотний регістр Елвіна та його братів повертається. Фанати вже й не сподівалися, а найдобріший тренер у світі повернувся. Четвертий сезон серіалу «Тед Ласо» гучно стартував із прем'єрою в рідному для актора Джейсона Судекіса «Канзас-Сіті». Тривалий час усі вважали, що історія остаточно завершилася. Але творці вирішили перевернути все догори дригом і повернули героя до Штатів. Тепер уже манірні британські персонажі змушені адаптуватися до американської провінції, де Тед почувається як риба у воді. Схоже, на нас чекає новий культурний шок і порція фірмового добродушного гумору. Здається, обрати синю пігулку та забути про все нам так і не дозволять. Кіностудія Warner Brothers офіційно підтвердила, що п'ята частина легендарної «Матриці» вже перебуває в активній розробці. Режисерське крісло цього разу довірили Дрю Годарду, творцю горору «Хата в лісі». Щоправда, швидко побачити фірмові трюки Кіану Рівза в чорному латексі не вдасться. Фанатам доведеться почекати щонайменше до 2027 року. Головне, щоб до того часу штучний інтелект не побудував власну матрицю в нашому реальному житті. Кіноманські мрії розбилися об суворі рішення стрімінгових босів. Проєкт, на який шанувальники чекали з завмиранням серця, офіційно пустили під ніж. Легендарний Девід Фінчер більше не працює над англомовним спін-оффом мегахіта «Гра в кальмара». Серіал розробляли під робочою назвою «Хеклер», і він мав стати першим масштабним західним розширенням корейського всесвіту. Проте Netflix різко змінив курс та повністю скасував розробку. Виходить, навіть участь культового режисера та можлива поява Кейт Бланшетт не дають жодних гарантій у жорсткому світі шоу-бізнесу. Українські кінематографи вже готують для нас справжній вибух афіш і заманюють цілою пачкою гучних прем'єр. У найближчих розкладах на глядачів чекають новий «Джуманджі», моторошний перезапуск «Оселі зла» та вітчизняна історична драма «Дисидент». Тож вигрібайте з кишень останні заощадження на попкорн, адже пропустити ці сеанси буде справжнім кінематографічним гріхом.
0: Золота колекція.
3: Ласкаво просимо до ретроспективи. Сьогодні наша уявна машина часу зупиняється на межі тисячоліть. У яскравій та безтурботній епосі 2001 року. Час, коли ми, затамувавши подих, розглядали барвисті обкладинки VHS-касет та перших DVD-дисків. А кожен підліток мріяв про реактивний ранець, надсучасні окуляри й годинник з безліччю секретних функцій. Згадали? Йдеться про культовий сімейний екшен Роберта Родрігеса «Діти шпигунів». Творчий шлях цього фільму справді унікальний. Режисер, відомий своїми жорсткими бойовиками на кшталт «Від заходу до світанку» та «Відчайдушний», вирішив кардинально змінити вектор, аби створити стрічку для власних дітей. Родрігес

0: прокаті майже 150 мільйонів. Діти шпигунів і сьогодні дарують тепле відчуття дитячого захоплення та нагадують, що найпотужніша суперсила полягає у міцній родині.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Я впевнена, що ви пам'ятаєте ті вечори, коли біля екранів збиралася вся родина, а з динаміків лунав хрипкий, дотепний голос із культовим. Ви не любите котів? Та ви просто не вмієте їх готувати. Ласкаво просимо до рубрики «Мильна опера». Сьогодні згадуємо найчарівнішого прибульця у світі – неповторного Альфа. Історія про Гордона Шаумея з планети Мелмак, чий космічний корабель упав прямісінько на гараж добродушного сімейства Танерів, підкорила мільйони глядачів. А чи пам'ятаєте ви, як створювали цього волохатого бешкетника? Творець шоу Пол Фаско особисто керував лялькою та озвучував її. Проте у першому сезоні для кадрів у повний зріст у костюм Альфа вдягався Міхай Месарош, найменший цирковий артист того часу, з ростом усього 83 сантиметри. А цей рудий жартівник мав непомірний апетит, адже володів аж 8 шлунками і постійно полював на домашнього кота-щасливчика, хоча так і не завдав йому жодної шкоди. Справжнім шедевром став і український дубляж, неперевершений голос Євгена Малюхи та філігранний дотепний переклад перетворили серіал на національний феномен, а фрази Альфа на улюблені крилаті вислови декількох поколінь. Альф – це теплий промінь ностальгії, який дарує щиру посмішку і нагадує нам про найголовніше. Справжній дім там, де тебе щиро люблять, навіть якщо ти космічний бешкетник.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Давайте пригадаємо той особливий вечірній час наприкінці 90-х, коли вулиці міст буквально порожніли, а з кожного відчиненого вікна лунав цей запальний ритм. Достатньо лише перших звуків гітари та впізнаваного вокалу, щоб в уяві постала непокірна Мілагрос у червоній кепці. Ласкаво просимо у світ культового серіалу «Дикий ангел». Справжнім символом цієї кіноепохи стала композиція «Cambio Dolor», назва якої перекладається як «Міняю біль на свободу». Написана композиторами Пабло Дюрандом та Фернандо Лопесом Россі, вона увійшла до дебютного альбому Наталії Орейро 1998 року. Саме цей саундтрек подарував молодій уругвайській артистці шалений міжнародний успіх та відкрив їй двері на світові музичні арени. Цікаво, що сама Орейро особисто пропонувала сценаристам ідеї для сюжету, аби зробити свою героїню більш життєвою та кумедною. А мелодія «Cambio Dolor» перетворилася на справжній гімн юнацької щирості, незалежності та віри у кохання. Відкручуємо час назад і насолоджуємося безсмертним хітом нашої молодості.

0: сьогоднішній кінесеанс добігає кінця, а всі 5 дублів відпрацьовано на повну. З вами була Надія Шпигун. Дякую, що обираєте Радіо Кривбас та надихаєтеся разом із нами. Пам'ятайте, життя – це найяскравіший сценарій, тож наповнюйте його яскравими кадрами, чудовою музикою та якісними враженнями. Тримайте потрібну хвилю, бережіть себе та обов'язково повертайтеся до нашого кінозалу у наступному випуску програми «5 дублів». До нових зустрічей в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю поціновувачів якісного звуку, кінських сил та максимального крутного моменту. Біля мікрофона Олександр Козак, а це означає, що наступні хвилини пройдуть під знаком великих обертів. Якщо ваше серце б'ється в один такт із поршнями двигуна, влаштовуйтеся зручніше в кріслах і тисніть на газ разом зі мною. Погнали!
2: Новини зі світу моторів.
1: Ну а щоб одразу дати правильний імпульс нашому ефіру, без зайвих зупинок вмикаємо турборежим. Переходимо до найсвіжіших новин з життя моторів, де зібрано все найцікавіше за останні дні. Слухаємо. Український ринок нових авто у липні просів, але свої 5754 залізяки українці вже розгребли. Головним улюбленцем водіїв став кросовер Toyota RAV4. Перше місце з проданих машин. Далі у трійці розташувалися робоча конячка Renault Duster та сімейний Шкода Кодяк. Загалом же перше півріччя 2026 року на нові вживані легковики наші співвітчизники спустили астрономічні 96 мільярдів гривень, віддавши перевагу машинам із пробігом. А тим часом американський гігант Tesla перетнув фантастичну позначку і випустив свій 10-мільйонний електромобіль. Найцікавіше у цій історії – це шалені темпи. Цілих 9 мільйонів із цього тиражу компанія зібрала всього за останні 6 років. Ювілейною залізякою став електрокросовер Tesla Model Y, який наразі залишається найпопулярнішою моделлю бренду. Символічно, що ювілейне авто зійшло з конвеєра найстарішого підприємства у Фрімонті, штат Каліфорнія, адже саме там у 2020 році святкували випуск першого мільйона автівок. З того часу американці суттєво розігнали свої потужності. І сьогодні, окрім Каліфорнії, штампують свої зелені машини на гігафабриках у Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна. А тим часом японський преміум-бренд Lexus вирішив підкорити ще й небо та оголосив про запуск власних авіаперевезень. Вже з 24 серпня компанія відкриває ексклюзивний VIP-сервіс під назвою Lexus Fly, який стане частиною масштабного авіаційного проєкту Aero Toyota. Спеціально для цієї справи японці розробили свій перший люксовий вертоліт. Усередині ця літаюча залізяка більше нагадує розкішний лимузин чи кабіну найдорожчого кросовера марки. Салон оздоблений висококласною шкірою та натуральним деревом, а конфігурація розрахована на 5-7 пасажирів, кожен з яких отримає персональне широке крісло. Пасажири зможуть підключатися до Wi-Fi, керувати клімат-контролем і освітленням через окремий планшет, а також стежити за маршрутом або картинкою з зовнішніх камер у реальному часі. Спочатку літаюче VIP-таксі запрацює на ринках Азії, зокрема в Японії, Китаї, Південної Кореї та на Тайвані. А згодом географію польотів обіцяють розширити. А тим часом експерти з Інституту досліджень авторинку розрахували, у скільки водіям обходиться подолати 100 кілометрів на різних типах пального у липні 2026 року. Для чистоти експерименту фахівці взяли популярну німецьку машинку Volkswagen Golf 7-го покоління. Отже, ця модель має версії з бензиновим, дизельним та повністю електричними моторами. А для повноти картини до порівняння додали ще й екземпляр із газовим поза балонним обладнанням. Беззаперечним чемпіоном з економії виявився зелений електрокар під час домашньої зарядки, якщо живити батареєю вночі за пільговим тарифом. То сотня кілометрів пробігу витягне з кишені лише 38 гривень. Серед автомобілів із класичним двигуном внутрішнього згоряння найдешевшим варіантом залишається пропан-бутан. А от бензинова версія виявилася найдорожчим задоволенням і зайняла верхівку антирейтингу за витратами. А ось цікавий альянс прямо із сонячної Іспанії. Китайський автогігант Geely домовився з американським концерном Ford і тепер збиратиме свої автівки просто на його заводі поблизу Валенсії. Китайці обживуть незавантажену конвейерну лінію, поки американці паралельно штампуватимуть свій популярний кросовер Kuga. Для іспанців це чудова нагода завантажити промисловість, а от для хлопців із Geely хитрий план, як закріпитися на континенті. Обійти високі мита Європейського Союзу та добряче зекономити на морській доставці залізяк з Азії.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні розумні автомобілі – це комфортно, але іноді так хочеться відчути справжню аналогову силу та звук чистих карбюраторів. Давайте повернемося туди, де все починалося. У рубриці «Автоісторія» я розповім про інженерний прорив, який загартував автомобільну культуру. Слухаємо.
2: «Автоісторія».
1: Дорога – це завжди більше, ніж просто смуга землі. Це справжня артерія цивілізації, що поєднує долі, повертає додому або кличе у далекі мандри. Тисячоліттями людство шукало ідеальний рецепт шляху. Римські легіони крокували важким кам'яним бруком, а перші водії ХХ століття ковтали хмари куряви, пробиваючись крізь вибоїни та непрохідну багнюку. Справжній перелом стався у середині 19 століття, коли на вулицях Парижа та Нью-Йорка з'явився природний асфальт – суміш бітуму та мінералів. Він подарував першим автолюбителям жадану тишину і дивовижну плавність ходу. Проте масовий бум автомобілебудування кинув новий виклик. У літню спеку асфальт м'якшав, а від лютих морозів укривався тріщинами. Саме тоді на арену вийшов бетон. У 1909 році в американському Детройті виклали першу бетонну милю, а згодом за цією технологією збудували легендарні німецькі автобани. Здатні служити десятиліттями майже без ремонтів. Протистоянням якого тихого асфальту та надміцного довговічного бетону триває і досі. Проте хоч би яким покриттям стелився шлях під ваші колеса, пам'ятайте, кожна миля сучасних трас – це результат століть інженерного пошуку, праці та вічного прагнення людства до руху вперед.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний трек на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо дещо особливо. Детальний розбір бестселера, який розкриває український авторинок. Бажаю вам рівного покриття, сухих доріг та зеленого світла на кожному світлофорі. До зустрічі за тиждень на цій же частоті.
2: Були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Запиши мене у свій досвід, лови мене, коли заносить, люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водою.
1: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзол. У Кривому Розі після нічного ворожого обстрілу розгорнуто штаб допомоги людям. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, постраждало 13 багатоквартирних будинків, медичний центр, ліцей та магазини. З-під завалів деблоковано тіло ще одного загиблого, який раніше вважався зниклим безвісти. Молодий хлопець, 44 роки. Ще 13 людей постраждали, з них 5 у лікарнях. На Харківщині за минулу добу російські війська обстріляли 18 населених пунктів, повідомляє Укрінформ. Поранень зазнали 4 людей. Ворог застосував ракети, керовані авіаційні бомби, безпілотники та ударні дрони різних типів. Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, медичний заклад, складські та господарські споруди, магазин, поштове відділення, ангар і транспорт. Руйнувань зазнали об'єкти в Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському, Лізовському та Чугуївському районах. Зокрема, у Шевченковому поранені 2 чоловіків. Ще по одному постраждалому у Сподобівці та Аркадіївці. Напередодні російські удари по Харківщині також спричинили поранення 6 людей. Удари по ракетно-космічному центру «Прогрес» у Самарі може мати наслідки для російської супутникової програми «Рассвіт», повідомляє «Уніан». Підприємство є єдиним у Росії місцем серійного складання ракет-носіїв сімейства «Союз-2», які використовують для виведення супутників на орбіту. За попередніми даними, пошкоджень зазнав корпус, де встановлюють електроніку, прилади та кабельні системи ракет. Відновлення таких виробничих приміщень може потребувати тривалого часу. «Рассвіт» має стати російською системою супутникового зв'язку, яку Москва планує використовувати, зокрема, для військових потреб. Тож, можливе пошкодження виробничих потужностей «Прогресу» здатне уповільнити розгортання цього угрупування. Заклади освіти в Україні зобов'язані ввести персональний військовий облік учнів, повідомляє Кривбас онлайн. Після досягнення 17 років юнаки мають стати на військовий облік через електронний кабінет призовника або особисто звернутися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Після цього формується електронно-військово-обліковий документ з QR-кодом. Отримати його можна через застосунок «Резерв Плюс» або «Портал Дія». Такий документ має ту саму юридичну силу, що й паперовий, і діє протягом року. У Міністерстві оборони наголошують, школи не мають права вимагати від учнів додаткові документи для підтвердження перебування на військовому обліку. Завдяки міжнародній підтримці українські регіони отримали енергетичне обладнання для відновлення та посилення інфраструктури на суму понад 1,8 мільйона євро, повідомляє Міністерство енергетики. За фінансову допомогу Великої Британії для Харківщини придбали трансформатори. Коштом Європейського Союзу обладнання передали енергетичним об'єктам Чернігівської, Харківської та Одеської областей. Німеччина профінансувала закупівлю елементів енергетичного обладнання для Дніпропетровщини. А за підтримки Данії для Миколаївської області придбали трансформаторну оливу. Усе обладнання закупили через Фонд підтримки енергетики України. Допомога міжнародних партнерів спрямована на відновлення пошкодженої інфраструктури, підвищення її стійкості та забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах російських атак. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
2: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 13 до 29 градусів. Вітер західний до 1 метра за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім! Для кого нічна траса або вечірній шосейний маршрут – це найкращий час побути наодинці з машиною. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти». І з вами я, Олександр Козак. Сьогодні на вас чекає справжня інженерна магія. Розберемо релізи, які змусять переглянути уявлення про швидкість. І поговоримо про залізо з безкомпромісним характером. Перемикайтеся на правильну хвилю. Рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати максимальну швидкість, короткий огляд того, чим живе світовий та український дорожній простір. На черзі порція свіжих фактів та релізів. Погнали! Гучний екологічний скандал знову в топі. Французька прокуратура відправляє під суд автогігант Рено через звинувачення у підтасовці показників дизельних двигунів. Слідчі переконані, що на автівках екологічних стандартів Євро-5 та Євро-6 стояли хитро мудрі системи, які заганяли викиди в норму лише під час випробувань на стендах, а на реальній дорозі ці залізяки чадили наповно. У Рено всі звинувачення відкидають і переконують, що дбали виключно про баланс систем та безпеку двигуна. Проте судовий процес уже не за горами, тож французам доведеться добряче постаратися, щоб відмити свою репутацію. У світі суперкарів намічається несподіваний камбек – повернення класичної механіки. Здавалося, що три педалі остаточно програли над швидким роботизованим коробкам. Але чисті емоції виявилися важливішими за секунди на треку. Автовиробники зрозуміли – секундомір не замінить відчуття повного контролю. Коли водій сам вичавлює щеплення та вмикає потрібну передачу. Щоб поєднати драйв із технологіями – інженери вигадали симульовану механіку. Конструктивно це той самий надшвидкий робот, але в салоні з'являється звична куліса та педаль щеплення. Водій отримує чистий аналоговий кайф від перемикання, а електроніка страхує від помилок і за потреби дає змогу повернутися в автоматичний режим. А тим часом для власників електромобілів в Україні поїздки стали дорожчими. З серпня заряджати зелені залізяки на публічних станціях доведеться за новими прайсами через підвищення тарифу на передачу електроенергії. Кожна кіловат-година на комерційних терміналах додала в ціні приблизно 1,5-2 гривні. Найвідчутніше це вдарить по кишені тих, хто звик живитися на швидких підзарядках. Там потужність від 120 до 300 кВт тепер коштує до 25 гривень за кіловат-годину, а середній чек становить близько 22 гривень. На повільніших публічних точках ціна коливається в межах 16-18 гривень. У підсумку, за 100 кілометрів пробігу після швидкої зарядки доведеться викласти до 425 гривень, а середні витрати на громадських станціях на таку ж відстань складатимуть близько 374 гривень. А ось новина з Піднебесної, яка змусить українських автовласників скрушно зітхнути. Спільне підприємство WAF Volkswagen з 1 серпня вирішило щасливити китайців і дати довічну гарантію на всі свої нові бензинові залізяки та підзаряджувані гібриди – від міських седанів до хетчбеків. Виробник обіцяє безкоштовно лагодити двигун, коробку передач і навіть електроніку без жодних обмежень за віком чи пробігом на одометрі. Звучить наче казка, але, як завжди, спливає дрібний шрифт. Така щедрість триватиме виключно для першого господаря, а кожне планове обслуговування має проходити суворо в офіційній мережі з оригінальними деталями. Про роботу в таксі чи доставці теж можна забути. Тож тільки-но ви вирішите перепродати свій улюблений віз, ця залізобетонна довічна гарантія миттєво перетворюється на гарбуз. А тим часом вживані кросовери остаточно захопили український вторинний авторинок. З січня по червень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 111 тисяч автівок із пробігом. А більше ніж половина з них, а саме 53% або 59 тисяч автомобілів, припало саме на високі прохідні моделі. Середній вік таких свіжопригнаних машин із-за кордону становить 8 років. Цікаво, що українські водії досі найбільше довіряють класиці. Бензинові кросовери зайняли 61% усього імпорту. Дизельні версії отримали 19%. Зелені електрокари виборюють 9%, гібриди 8%, а машини з газобалонним обладнанням тримають лише 3%. А от головним фаворитом у поціновувачів практичності став німецький концерн Volkswagen, чиї бестселери Volkswagen T1 та Audi Q5 очолили рейтинг попиту. Загалом у верхівку десятки найпопулярніших влучили одразу 4 преміальні німецькі паркетники. А єдиним представником розеткового транспорту серед лідерів виявився електричний кросовер Tesla Model Y.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними звершеннями та інноваціями вражає нас сучасний автосвіт. Але чи знали ви, що за кожним дисплеєм та електромотором стоїть старий добрий метал і сміливі експерименти минулого? Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про автотранспорт, який свого часу перевернув уявлення про дизайн та комфорт. Не перемикайтеся.
0: Автоісторія.
1: Друга половина 19 століття. Неозорі поля, палюче сонце та виснажлива праця людей і коней. Століттями хлібороби мріяли про помічника, який не знає втоми і здатний поодинці зорати цілі гектари твердої землі. І відповіддю технічного прогресу стала сила пари. Перші механічні помічники були справжніми залізними монстрами. Вони важили десятки тонн, пересувалися на велетенських сталевих колесах і потребували цілої команди для обслуговування. Проте справжня революція відбулася у 1892 році в американському штаті Айова. Винахідник Джон Фролінг створив перший у світі практичний тягач із бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Ця машина мала лише 20 кінських сил, але вміла рухатися як вперед, так і назад. А головне, не потребувала тонн вугілля та води. Цікаво, що сам термін з'явився трохи пізніше. Слово походить від латинського «трахере», що означає «тягнути». Інженери Чарльз Гард та Чарльз Пар використали його як влучну назву для своїх бензинових машин. Навряд чи здогадуючись, що воно стане загальновживаним на всіх континентах. Часом з'явилися гусениці, пневматичні шини та затишні кабіни з кондиціонерами. Проте ті перші залізні велетні назавжди змінили обличчя сільського господарства. Вони звільнили людину від важкої ручної праці і залишили в автоісторії яскравий слід невилученого інженерного азарту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». Я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Наступний заїзд буде ще гарячішим, адже ми вже збираємо найцікавіші факти про авто та мотоновинки. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

0: реклама. Реклама на радіо Кривбас.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-2207. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
2: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзол. У Кривому Розі внаслідок нічної ракетної атаки Росії на гірничо-металургійне підприємство загинула людина. Ще 14 отримали поранення, повідомляє «Укрінформ». 11 постраждалих госпіталізували. Один чоловік перебуває у важкому стані. Під завалів рятувальники деблокували тіло 44-річного працівника, якого раніше вважали зниклим безвісти. Удар пошкодив основні об'єкти енергетичного та доменного виробництва, через що частину виробничих процесів довелося призупинити. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань і можливі терміни відновлення. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи та надається допомога постраждалим. Військово-морські сили Збройних сил України вночі 16 серпня уразили стартові позиції та місце дислокації російського берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму, повідомляє «Укрінформ». Унаслідок удару російські війська зазнали значних втрат в озброєнні та особовому складі. Остаточні наслідки атаки уточнюють. «Бастіон» є дороговартісним і дефіцитним комплексом, який росіяни використовують для запуску надзвукових ракет «Онікс» та гіперзвукових «Цирконів» по українських регіонах. Ураження цього комплексу знижує спроможності російських військ завдавати ракетних ударів із тимчасово окупованого Криму та послаблює їхній потенціал у Чорноморському регіоні. Україна поглиблює співпрацю з Європейським Союзом для наближення законодавства у сфері рибного господарства до європейських норм, повідомляє Міністерство економіки. Під час зустрічі представників Міністерства економіки та довкілля України і проєкту ЄС «Eurofo Small Farms» сторони визначили подальші напрями спільної роботи. Зокрема, йдеться про розвиток меліорації та комплексний аналіз сектору аквакультури. Фахівці планують визначити основні проблеми галузі та підготувати практичні рішення для її розвитку. Окрему увагу приділять експертній і технічній підтримці реформ. У міністерстві наголошують, що гармонізація законодавства з правом ЄС передбачено не лише оновлення нормативних актів, а й запровадження сучасних правил управління галуззю. В Анкарі відбулася зустріч керівників та представників українських громад із різних регіонів Туреччини, повідомляє «Укрінформ». Захід організували в межах міжнародного проєкту «A2-Way Journey» та саміту «Empower». Учасники обговорили розвиток української спільноти, обмінялися досвідом і напрацювали ідеї для спільних ініціатив. Представники громад презентували культурні і гуманітарні проєкти, а також розповіли про підтримку українців, які через російську агресію були змушені залишити свої домівки. Окрему увагу приділили збереженню української ідентичності, мови і культури, а також підтримці родин і дітей за кордоном. Під час зустрічі в посольстві України в Туреччині представникам громад вручили подяки за їхню діяльність. Учасники домовилися поглиблювати співпрацю та започатковувати нові спільні проєкти. В Україні для пенсіонерів віком від 65 років діє підвищена мінімальна гарантія виплат, повідомляє Уніан. Непрацюючі громадяни, які мають щонайменше 30 років страхового стажу для жінок або 35 років для чоловіків, повинні отримувати не менше як 4213 гривень на місяць. Якщо пенсія нижча, пенсійний фонд автоматично здійснює доплату до цього рівня. Окремої вікової надбавки саме після 65 років законодавство не передбачає. Для непрацюючих пенсіонерів цього віку з недостатнім стажем мінімальний розмір виплат становить 3406 гривень. Звертатися для перерахунку не потрібно. Якщо виплату не підвищили автоматично, пенсіонер може звернутися до пенсійного фонду. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 13 до 29 градусів. Вітер західний – до 1 метра за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама.
3: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
2: Знижки, що тішать! Уварус «Скумбрія Тихоокеанська» зі знижкою 37%. Всього 16,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзол. У Кривому Розі внаслідок нічної ракетної атаки Росії на гірничо-металургійне підприємство загинула людина. Ще 14 отримали поранення, повідомляє «Укрінформ». 11 постраждалих госпіталізували. Один чоловік перебуває у важкому стані. Під завалів рятувальники деблокували тіло 44-річного працівника, якого раніше вважали зниклим безвісти. Удар пошкодив основні об'єкти енергетичного та доменного виробництва, через що частину виробничих процесів довелося призупинити. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань і можливі терміни відновлення. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи та надається допомога постраждалим. Військово-морські сили Збройних сил України вночі 16 серпня уразили стартові позиції та місце дислокації російського берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму, повідомляє «Укрінформ». Унаслідок удару російські війська зазнали значних втрат в озброєнні та особовому складі. Остаточні наслідки атаки уточнюють. «Бастіон» є дороговартісним і дефіцитним комплексом, який росіяни використовують для запуску надзвукових ракет «Онікс» та гіперзвукових «Цирконів» по українських регіонах. Ураження цього комплексу знижує спроможності російських військ завдавати ракетних ударів із тимчасово окупованого Криму та послаблює їхній потенціал у Чорноморському регіоні. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях, повідомляє «Укрінформ». У ніч проти 15 серпня та напередодні українські підрозділи знищили або пошкоджили зенітний ракетний комплекс «Стріла-10» у Кремінній Луганської області. Також уражено склад безпілотних літальних апаратів у Вугледарі на Донеччині та склад матеріально-технічного забезпечення у Лисичанську Луганської області. Крім того, українські військові завдали ударів по двох пунктах управління російських військ – у Селодовому Донецької та Михайлівці Запорізької областей. Наслідки уражень та масштаби завданих противнику збитків нині уточнюються. Вночі Москву та Московську область атакували безпілотники, повідомляє «Уніан». За заявами російської влади, від вечора до ранку в напрямі регіону нібито рухалося близько 600 дронів, понад 200 з них заявлено як знищені. На тлі атаки спалахнули два великі логістичні комплекси. Один із них – склад компанії «Валберіс» у Колєдіно, площею понад 200 тисяч квадратних метрів. Ще одна пожежа виникла на складі сортувально-логістичного комплексу «Північне Домодєдово». Причини займання офіційно не уточнюють. Напередодні українські сили також уразили ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарі та військовий аеродром «Саваслейка» у Нижньогородській області Росії. На Харківщині за минулу добу російські війська обстріляли 18 населених пунктів, повідомляє «Укрінформ». Поранень зазнали четверо людей. Ворог застосував ракети, керовані авіаційні бомби, безпілотники та ударні дрони різних типів. Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, медичний заклад, складські та господарські споруди, магазин, поштове відділення, ангар і транспорт. Руйнувань зазнали об'єкти в Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському, Лізовському та Чугуївському районах. Зокрема, у Шевченковому поранені двоє чоловіків. Ще по одному постраждалому у Сподобівці та Аркадіївці. Напередодні російські удари по Харківщині також спричинили поранення 6 людей. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 13 до 29 градусів. Вітер західний до 1 метра за секунду.
0: В Instagram doctorof.ua.

0: реклама.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Аеліта UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
2: Знижки, що тішать. Уварус персик інжирний зі знижкою 25%. Всього 74,90 за кілограм. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
5: Рятуємо від спеки.
6: Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому.
5: Місце твого комфорту.
7: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: смертні. Реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Знижки, що тішать! Уварус, шашлик свинячий зі знижкою 28%. Всього 17,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Варус.ua.
0: Реклама.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі ворог атакував безпілотником Вакулівську громаду. Виникла пожежа без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марницьку і Покровську громади. Постраждала 51-річна жінка. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За даними Генерального штабу, за минулу добу російська армія втратила близько 1440 військовослужбовців. Українські захисники знищили або пошкодили 2 танки, 4 бойові броньовані машини та 93 артилерійські системи. Також знешкоджено 3 реактивні системи залпового вогню та 2 засоби протиповітряної оборони. Крім того, знищено 16 наземних роботизованих комплексів, понад 2 тисячі безпілотників оперативно-тактичного рівня, 597 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 5 одиниць спеціальної техніки. Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 мільйона 468 тисяч 760 військових. Дані уточнюються. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 236 бойових зіткнень. Про це повідомили у Генеральному штабі. Російські війська завдали 1 ракетного та 82 авіаційних ударів, застосувавши 12 ракет і скинувши 255 керованих авіабомб. Також окупанти використали понад 11 700 дронів камікадзе та здійснили більше 3300 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження російських сил. За даними Генштабу, найінтенсивніші бої минулої доби точилися на Покровському напрямку, де українські військові зупинили 33 атаки російських військ. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 штурмів, на Гуляйпільському – 19, на Південно-Слобожанському – 17, ще 20 атак зафіксували на Слов'янському напрямку, 8 – на Лиманському. На Краматорському та Куп'янському напрямках противник атакував тричі. По одному штурму відбито на Північно-Слобожанському, Олександрівському та Оріхівському напрямках. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Міністерство оборони України оновлюватиме інфраструктуру військових медичних закладів, де захисники проходять лікування та реабілітацію, повідомляє «Укрінформ». Відомство також планує покращити супровід поранених, маршрути пацієнтів і проходження військово-лікарських комісій. Окрему увагу приділятимуть дотриманню прав військовослужбовців на всіх етапах відновлення. Для розвитку медзакладів шукатимуть додаткові ресурси, зокрема за підтримки міжнародних партнерів. У Міністерстві оборони наголошують, що медична підготовка, своєчасна евакуація та якісна допомога пораненим мають залишатися серед ключових пріоритетів. Також планують посилювати підтримку медичних працівників та створювати належні умови для повернення військових до служби після лікування. Швейцарія виділить близько 730 тисяч доларів на відновлення Києво-Печерської лаври, пошкодженої внаслідок російської атаки, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про один із найважливіших духовних і культурних об'єктів України, внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Фінансування спрямують на збереження та відбудову пам'ятки. В Україні наголошують, що російські удари по культурній спадщині є спробою знищити українську ідентичність. Допомога Швейцарії має сприяти збереженню лаври для майбутніх поколінь та відновленню пошкоджених об'єктів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі сьогодні очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів, у день до плюс 31. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Хочеться так, щоб комфортно.
4: Хочеться, щоб надійно.
5: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Suzuki Vitara та Suzuki S-Cross. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Vaelita. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Suzuki, Кривоїська філія ТДВ Vaelita.
6: Знижки, що тішать. Уварус напій газований Пепсі зі знижкою 32%. Всього 33,90 за 1,25 літри. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
8: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
9: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
10: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Знижки, що тішать. Уварус «Скумбрія Тихоокеанська» зі знижкою 37%. Всього 16,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі ворог атакував безпілотником Вакулівську громаду. Виникла пожежа без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Маргницьку і Покровську громади. Постраждала 51-річна жінка. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За даними Генерального штабу, за минулу добу російська армія втратила близько 1440 військовослужбовців. Українські захисники знищили або пошкодили 2 танки, 4 бойові броньовані машини та 93 артилерійські системи. Також знешкоджено 3 реактивні системи залпового вогню та 2 засоби протиповітряної оборони. Крім того, знищено 16 наземних роботизованих комплексів, понад 2 тисячі безпілотників оперативно-тактичного рівня, 597 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 5 одиниць спеціальної техніки. Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 мільйона 468 тисяч 760 військових. Дані уточнюються. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 236 бойових зіткнень. Про це повідомили у Генеральному штабі. Російські війська завдали одного ракетного та 82 авіаційних ударів, застосувавши 12 ракет і скинувши 255 керованих авіабомб. Також окупанти використали понад 11 700 дронів камікадзе та здійснили більше як 3300 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження російських сил. За даними Генштабу, найінтенсивніші бої минулої доби точилися на Покровському напрямку, де українські військові зупинили 33 атаки російських військ. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 штурмів, на Гуляйпільському – 19, на Південно-Слобожанському – 17. Ще 20 атак зафіксували на Слов'янському напрямку, 8 – на Лиманському. На Краматорському та Куп'янському напрямках противник атакував тричі. По одному штурму відбито на Північно-Слобожанському, Олександрівському та Оріхівському напрямках. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Міністерство оборони України оновлюватиме інфраструктуру військових медичних закладів, де захисники проходять лікування та реабілітацію, повідомляє «Укрінформ». Відомство також планує покращити супровід поранених, маршрути пацієнтів і проходження військово-лікарських комісій. Окрему увагу приділятимуть дотриманню прав військовослужбовців на всіх етапах відновлення. Для розвитку медзакладів шукатимуть додаткові ресурси, зокрема за підтримки міжнародних партнерів. У Міністерстві оборони наголошують, що медична підготовка, своєчасна евакуація та якісна допомога пораненим мають залишатися серед ключових пріоритетів. Також планують посилювати підтримку медичних працівників та створювати належні умови для повернення військових до служби після лікування. Швейцарія виділить близько 730 тисяч доларів на відновлення Києво-Печерської лаври, пошкодженої внаслідок російської атаки, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про один із найважливіших духовних і культурних об'єктів України, внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Фінансування спрямують на збереження та відбудову пам'ятки. В Україні наголошують, що російські удари по культурній спадщині є спробою знищити українську ідентичність. Допомога Швейцарії має сприяти збереженню лаври для майбутніх поколінь та відновленню пошкоджених об'єктів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі сьогодні очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів, у день до плюс 31. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
2: Знижки, що тішать. Уварус напій газований Pepsi зі знижкою 32%. Всього 33,90 за 1,25 літри. Акція

0: книги стали класикою, а ім'я – символом інтелекту, свободи думки та творчої сміливості. Героїня нашої програми – Вірджинія Вулф.
1: Витоки особистості.
0: Вірджинія Вулф народилася 25 січня 1882 року у Лондоні. Її дівоче ім'я – Аделайн Вірджинія Стівен. Вона з'явилася на світ у родині інтелектуалів. Батько Леслі Стівен був відомим літератором, істориком та редактором. Мати Джулія Стівен славилася красою, розумом і доброчинністю. Дім родини був наповнений книжками, розмовами про мистецтво, історію та культуру. Саме там майбутня письменниця змалку звикла до світу думки і літератури. Формальної університетської освіти вона не отримала, як і багато жінок того часу. Проте мала доступ до великої батьківської бібліотеки і займалася самоосвітою. Саме книги стали її справжнім університетом. Ранні втрати в родині, смерть матері, а згодом батька, глибоко вплинули на її характер і майбутню творчість.
1: Ім'я, яке стало легендою.
0: Прізвище Вулф з'явилося після шлюбу у 1912 році з Леонардом Вулфом, письменником, мислителем і людиною, яка стала для неї близьким союзником у житті та творчості. Саме після одруження вона почала підписувати свої твори як Вірджинія Вулф. Тобто у її випадку це був не сценічний псевдонім, а шлюбне прізвище, яке згодом стало одним із найвідоміших імен у світовій літературі. Ім'я Вірджинія Вулф швидко набуло окремого культурного звучання. Воно стало символом інтелектуальної свободи, модерністської прози, глибокої психології та сміливого жіночого голосу у літературі ХХ століття. Згодом це ім'я перестало бути просто прізвищем. Воно стало знаком стилю, сили, думки і літературної сміливості.
1: Голос, який почув світ.
0: Після юності Вірджинія Вулф опинилася в середовищі людей, які формували нову інтелектуальну атмосферу Британії початку ХХ століття. Після переїзду родини до району Блумсбері в Лондоні навколо неї поступово склалося коло письменників, художників, економістів і філософів, відоме як Блумсберіська група. Саме в цьому середовищі вільної думки, дискусій і мистецьких пошуків Вірджинія сформувалася як авторка нового типу. Її цікавили не традиційні сюжетні схеми, а внутрішній світ людини, пам'ять, час, тиша між словами і те, що зазвичай лишається непоміченим. Перші романи письменниці – це «Подорож назовні» та «Ніч і день» – показали появу серйозного літературного голосу. Водночас справжній творчий прорив відбувся трохи пізніше, коли вона почала сміливо ламати класичну форму роману. У 1925 році вийшов роман «Місіс Деловей». Книга описує лише один день із життя героїні, але всередині цього дня відкривається цілий океан спогадів, думок, сумнівів і почуттів. Саме цей твір закріпив за Вулф репутацію новаторки. У 1927 році з'явився «До маяка» – один із найвідоміших романів ХХ століття. У ньому вона майстерно показала сімейні стосунки, втрату, зміну поколінь і невловимий плин часу. Багато літературознавців вважають цей твір вершиною її прози. Ще однією яскравою подією став роман «Орландо», виданий у 1928 році. Це сміливий, дотепний і дуже сучасний текст про ідентичність, стать, історію та свободу особистості. Для свого часу роман був надзвичайно сміливим. Паралельно з художньою прозою вона писала есеїстику. Особливе місце посідає власна кімната. Це текст, який став важливою подією у світовій культурі. У ньому письменниця говорила про право жінки на освіту, незалежність і власний простір для творчості. Разом із чоловіком Леонардом Вулфом вона заснувала видавництво «Гогарт». Це видавництво друкувало як її твори, так і роботи інших важливих авторів епохи, зокрема модерністської літератури. Визнання Вірджинії Вулф будувалося не на скандалах чи популярності масового типу. Воно прийшло через силу тексту, глибину думки і сміливість писати інакше. Саме тому її голос почув світ і продовжує чути досі.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Твори, які залишили

0: Слід.
1: Вірджинія Вулф залишила по собі не лише кілька знаменитих романів, а й цілий пласт літератури, який і сьогодні читають, досліджують і переосмислюють. Її творчість охоплює романи, есеї, щоденники, листи, літературну критику та коротку прозу. Важливе місце займає роман «Хвилі» – один із найекспериментальніших творів письменниці. Це майже музична проза, де кілька голосів переплітаються у роздумах про життя, дружбу і старіння. Ще одна знакова книга – «Між діями». Це останній завершений роман авторки, у якому вона розмірковує про Англію, історію та крихкість цивілізації напередодні великих змін. Серед ранніх творів варто згадати «Кімната Джейкоба». Саме з нього почався її рішучий відхід від класичної форми роману до модерністського стилю. У жанрі есеїстики величезне значення має власна кімната – текст про право жінки на освіту, незалежність і власний простір для творчості. Також важливим став твір «Три Гінеї», де вона розмірковувала про суспільство, нерівність, війну і роль жінки у світі. Окрему цінність мають її щоденники та листи. У них відкривається жива Вірджинія – дотепна, сумнівна, уважна до дрібниць і дуже чесна з собою.
0: Жінка за текстами.
1: За великим ім'ям Вірджинія Вулф стояла людина надзвичайно тонка, розумна, вразлива і водночас внутрішньо сильна. Її книги здаються спокійними і інтелектуальними, але за ними – життя, сповнене боротьби, сумнівів, глибоких переживань і великої мужності. Після ранніх втрат у родині та важких особистих переживань вона багато років жила з психічними кризами, депресивними станами та виснаженнями. Попри це, вона продовжувала писати, мислити, працювати і створювати великі книги. Її життя – приклад того, як людина може творити світло навіть тоді, коли всередині темно. Особисте життя Вірджинії було складним і багатогранним. Відомо про її глибоку духовну і емоційну близькість із Вітас Секвіль-Вест, англійською письменницею. Їхні стосунки стали важливою частиною її внутрішнього світу і творчого натхнення. Саме Віта надихнула один із найвідоміших романів «Вулф – Орландо». Вона вміла дивувати, жартувати і опинятися в дуже незвичайних ситуаціях. Одна з найвідоміших історій пов'язана із знаменитим розіграшем з Дредноутом. Молоді інтелектуали з кола Блумсбері, серед яких була і Вірджинія, переодягнулися у делегацію ефіопських принців і домоглися офіційного прийому на британському військовому кораблі. Офіцери нічого не запідозрили, а вся історія згодом стала гучним скандалом і легендою британського гумору. Цікаво, що Вірджинія тоді була в чоловічому гримі, з темною бородою та екзотичним вбранням. Майбутня велика письменниця спокійно брала участь у цьому розіграші і ледве стримувала сміх. У листах до друзів вона часто жартувала над собою, літературним середовищем і надто серйозними людьми. Вона добре розуміла, інтелект без гумору швидко стане нудним.
0: Місце в культурі.
1: Вірджинія Вулф стала однією з найвпливовіших письменниць ХХ століття. Вона змінила сам підхід до роману, показавши, що головні події можуть відбуватися не зовні, а всередині людини. Її тексти вплинули на літературу, філософію, феміністичну думку та сучасну культуру загалом. Вірджинія Вулф вірила у силу думки, свободу особистості та право людини бути собою. Вона вважала, що творчість потребує простору, тиші й незалежності. Її життя нагадує, найтонші голоси часто змінюють світ найглибше. Життєве кредо Вірджинії Вулф можна передати так. Щоб писати чесно, треба жити чесно перед собою. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Читайте уважніше, слухайте себе глибше. І пам'ятайте, іноді одна тиха думка сильніша за гучний світ.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Ви слухаєте «Радіо Кривбас».

0: Реклама.
1: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Я не можу думати, бо моя голова зайнята тобою, вся відаду я. Тобою зачарований, співаю Only You і собі цілуюсь вночі з подушкою.

0: ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У лікарнях Кривого Рогу залишається 5 людей, які постраждали внаслідок російської атаки у ніч проти неділі. Про це повідомили в Дніпро-ОВА. 48-річний чоловік перебуває у тяжкому стані. Ще 4 поранених у стані середньої тяжкості. Загалом через ворожий удар по місту постраждали 14 людей. 2 людей загинули. Міністерство цифрової трансформації найближчим часом запустить бета-тестування нового блоку послуг для батьків у застосунку «Дія», повідомляє «Укрінформ». До нього увійдуть виплати у зв'язку з вагітністю та пологами, допомога протягом першого року життя дитини, послуги ясел і підтримка батьків, які працюють. Також у застосунку планують запровадити європротокол для водіїв. У разі незначної дорожньо-транспортної пригоди його можна буде оформити онлайн без очікування поліції та паперових бланків. Система автоматично заповнюватиме більшість необхідних даних і передаватиме інформацію для подальшого отримання страхової виплати. Нові сервіси мають спростити доступ до державної підтримки та скоротити бюрократичні процедури. Україна та Греція обговорили безпекову ситуацію у Чорному морі та подальшу співпрацю, повідомляє «Укрінформ». Українська сторона наголосила, що регулярні російські удари по портах, морській інфраструктурі та цивільних суднах становлять загрозу свободі судноплавства, міжнародній торгівлі і продовольчій безпеці. Окремо йшлося про нагальні потреби України в засобах протиповітряної оборони через посилення ракетних і безпілотних атак. Україна та Греція зацікавлені у тому, щоб Чорне море залишалося відкритим і безпечним для цивільного судноплавства. Сторони також обговорили двосторонні та міжнародні питання і домовилися підтримувати тісний контакт. Українці вже подали понад 127 тисяч заяв на отримання пакунка школяра, повідомляє «Укрінформ». Понад 121 тисячу заяв уже успішно опрацьовано. Програма передбачає виплату 5 тисяч гривень для підготовки дитини до навчання. Кошти можна витратити на канцелярію, підручники, одяг, взуття та книжки у звичайних магазинах і через українські онлайн-маркети. Подати заяву можна в застосунку «Дія» до 1 листопада 2026 року. Обмежень щодо терміну використання коштів цього року немає. Якщо батьки не мають дії або біометричних документів, оформити допомогу можна у відділенні пенсійного фонду. Програма поширюється на дітей, які навчаються в Україні. В Кривому Розі оголосили 2 конкурси на створення пам'ятників загиблим захисникам і захисницям України, а також цивільним людям і дітям, які стали жертвами російської агресії. Прийом проєктів триватиме до 10 листопада, зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Переможця проєкту пам'ятника військовим обиратимуть родини загиблих героїв. Найкращий проєкт пам'ятника цивільним визначатимуть криворізці шляхом відкритого онлайн-голосування. До участі запрошують авторів з усієї України. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. За перше місце передбачено 75 тисяч, за друге – 50, за третє – 25 тисяч гривень. Конкурси організовує громадська організація «Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни» за підтримки Ради оборони міста. В Кривому Розі 17 серпня працюватимуть 25 стаціонарних пунктів видачі продуктових наборів. Вони прийматимуть мешканців із понеділка до суботи з 8 до 15 години, зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Для жителів віддалених мікрорайонів організують виїзне обслуговування, а маломобільним людям набори доставлятимуть за місцем перебування. Містян закликають не поспішати до пунктів у перші дні. Запасів допомоги вистачить усім, хто має на неї право. З питань видачі або доставки можна звернутися до пунктів допомоги чи контакт-центру Кривого Рогу за номером 1520 для абонентів «Київстар» або 499-1520 для інших операторів.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі сьогодні очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів, у день до плюс 31. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, чиє серце б'ється в ритмі якісного кіно. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. А це означає, що найцікавіший кіносеанс вашого дня починається просто зараз. Програма «П'ять дублів» знову відкриває завісу у світ гучних кіноновин, легендарних ретрофільмів, улюблених серіалів та саундтреків, від яких мурашки по шкірі. Відкладіть усі справи, вмикайте уяву на максимум. Наш перший дубль стартує просто зараз із найгарячіших новин кінематографа.
0: Новини кіно.
3: Легендарні співочі гризуни повертаються, щоб знову випробувати ваші вуха на міцність. Компанія Big Shot Pictures викупила чверть прав на Елвіна та Бурундуків і вже готує новий повнометражний фільм. Прем'єру обіцяють наприкінці 2028 року, якраз до 70-річного ювілею цих писклявих зірок. Попередні частини загребли в прокаті понад $1.5 мільярда, тож продюсери вирішили знову струсонути наші кінотеатри. Готуйтеся, адже фірмовий високий нотний регістр Елвіна та його братів повертається. Фанати вже й не сподівалися, а найдобріший тренер у світі повернувся. Четвертий сезон серіалу «Тед Лассо» гучно стартував із прем'єрою в рідному для актора Джейсона Судекіса «Канзас-Сіті». Тривалий час усі вважали, що історія остаточно завершилася. Але творці вирішили перевернути все догори дригом і повернули героя до Штатів. Тепер уже манірні британські персонажі змушені адаптуватися до американської провінції, де Тед почувається як риба у воді. Схоже, на нас чекає новий культурний шок і порція фірмового добродушного гумору. Здається, обрати синю пігулку та забути про все нам так і не дозволять. Кіностудія Warner Brothers офіційно підтвердила, що п'ята частина легендарної «Матриці» вже перебуває в активній розробці. Режисерське крісло цього разу довірили Дрю Годдарду, творцю горору «Хата в лісі». Щоправда, швидко побачити фірмові трюки Кіану Рівза в чорному латексі не вдасться. Фанатам доведеться почекати щонайменше до 2027 року. Головне, щоб до того часу штучний інтелект не побудував власну матрицю в нашому реальному житті. Кіноманські мрії розбилися об суворі рішення стрімінгових босів. Проєкт, на який шанувальники чекали з завмиранням серця, офіційно пустили під ніж. Легендарний Девід Фінчер більше не працює над англомовним спін-оффом мегахіта «Гра в кальмара». Серіал розробляли під робочою назвою «Хеклер», і він мав стати першим масштабним західним розширенням корейського всесвіту. Проте Netflix різко змінив курс та повністю скасував розробку. Виходить, навіть участь культового режисера та можлива поява Кейт Бланшетт не дають жодних гарантій у жорсткому світі шоу-бізнесу. Українські кінематографи вже готують для нас справжній вибух афіш і заманюють цілою пачкою гучних прем'єр. У найближчих розкладах наглядачів чекають новий «Джуманджі», моторошний перезапуск «Оселі зла» та вітчизняна історична драма «Дисидент». Тож вигрібайте з кишень останні заощадження на попкорн, адже пропустити ці сеанси буде справжнім кінематографічним гріхом.
0: Золота колекція.
3: Ласкаво просимо до ретроспективи. Сьогодні наша уявна машина часу зупиняється на межі тисячоліть. У яскравій та безтурботній епосі 2001 року. Час, коли ми, затамувавши подих, розглядали барвисті обкладинки VHS-касет та перших DVD-дисків. А кожен підліток мріяв про реактивний ранець, надсучасні окуляри й годинник з безлічю секретних функцій. Згадали? Йдеться про культовий сімейний екшен Роберта Родрігеса «Діти шпигунів». Творчий шлях цього фільму справді унікальний. Режисер, відомий своїми жорсткими бойовиками на кшталт «Від заходу до світанку» та «Відчайдушний», вирішив кардинально змінити вектор, аби створити стрічку для власних дітей. Родрігес виявився справжньою людиною-оркестром. Він особисто написав сценарій, виступив режисером, продюсером, монтажером та навіть співавтором саундтреку. Цікаво, що головні персонажі отримали імена реальних родичів режисера – його сестри Кармен, брата Джуні та дядька Грегоріо. А дивовижного дядька Мачеті зіграв неповторний Денні Трейхо. Хто б міг подумати, що цей персонаж із дитячого кіно згодом переросте в окрему дорослу кінофраншизу. Юні актори Алекса Вега та Деріл Сабара виконували більшість карколомних трюків самостійно. Завдяки цій щирій енергетиці та переконливій грі зіркового дуету Антоніо Бандераса та Карли Гуджино стрічка стала абсолютним хітом. При скромному бюджеті у 35 мільйонів доларів фільм зібрав у світовому прокаті майже 150 мільйонів. Діти шпигунів і сьогодні дарують тепле відчуття дитячого захоплення та нагадують, що найпотужніша суперсила полягає у міцній родині.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Я впевнена, що ви пам'ятаєте ті вечори, коли біля екранів збиралася вся родина, а з динаміків лунав хрипкий, дотепний голос із культовим. Ви не любите котів? Та ви просто не вмієте їх готувати. Ласкаво просимо до рубрики «Мильна опера». Сьогодні згадуємо найчарівнішого прибульця у світі – неповторного Альфа. Історія про Гордона Шаумея з планети Мелмак, чий космічний корабель упав прямісінько на гараж добродушного сімейства Танерів, підкорила мільйони глядачів. А чи пам'ятаєте ви, як створювали цього волохатого бешкетника? Творець шоу Пол Фаско особисто керував лялькою та озвучував її. Проте у першому сезоні для кадрів у повний зріст у костюм Альфа вдягався Міхай Месарош, найменший цирковий артист того часу, з ростом усього 83 сантиметри. А цей рудий жартівник мав непомірний апетит, адже володів аж 8 шлунками і постійно полював на домашнього кота Щасливчика, хоча так і не завдав йому жодної шкоди. Справжнім шедевром став і український дубляж, неперевершений голос Євгена Малюхи та філігранний дотепний переклад перетворили серіал на національний феномен, а фрази Альфа на улюблені крилаті вислови декількох поколінь. Альф – це теплий промінь ностальгії, який дарує щиру посмішку і нагадує нам про найголовніше. Справжній дім там, де тебе щиро люблять, навіть якщо ти космічний бешкетник.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Давайте пригадаємо той особливий вечірній час наприкінці 90-х, коли вулиці міст буквально порожніли, а з кожного відчиненого вікна лунав цей запальний ритм. Достатньо лише перших звуків гітари та впізнаваного вокалу, щоб в уяві постала непокірна Мілагрос у червоній кепці. Ласкаво просимо у світ культового серіалу «Дикий ангел». Справжнім символом цієї кіноепохи стала композиція «Cambio Dolor», назва якої перекладається як «Міняю біль на свободу». Написана композиторами Пабло Дюрандом та Фернандо Лопесом Россі, вона увійшла до дебютного альбому Наталії Орейро 1998 року. Саме цей саундтрек подарував молодій уругвайській артистці шалений міжнародний успіх та відкрив їй двері на світові музичні арени. Цікаво, що сама Орейро особисто пропонувала сценаристам ідеї для сюжету, аби зробити свою героїню більш життєвою та кумедною. А мелодія «Cambio Dolor» перетворилася на справжній гімн юнацької щирості, незалежності та віри у кохання. Відкручуємо час назад і насолоджуємося безсмертним хітом нашої молодості.

0: забувайте, життя – це найяскравіший сценарій, тож наповнюйте його яскравими кадрами, чудовою музикою та якісними враженнями. Тримайте потрібну хвилю, бережіть себе та обов'язково повертайтеся до нашого кінозалу у наступному випуску програми «5 дублів». До нових зустрічей в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття. Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
4: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
5: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо! Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту!
1: Реклама.
6: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
7: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». У нашому сьогоденнішньому заїзді найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
6: Новини зі світу моторів.
7: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку автоновин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорює вся автоспільнота. Починаємо. Світова паливна криза влаштували справжній електричний бум. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 50 країнах світу продажі машин на батарейках злетіли до історичних максимумів. Лише за другий квартал водії придбали понад 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах Америки та Китаї попит дещо вщух, водії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії масово вигрібають електричні автівки з салонів, аби зіскочити з нафтової гулки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигіднішим рішенням для власної кишені. Німецький преміальний гігант Mercedes-Benz визнав, що захоплення тотальною цифровізацією зайшло надто далеко. Кілька років поспіль штутгарці активно перетворювали торпедо для своїх автівок на суцільні вітрини з планшетів, витісняючи традиційні клавіші. Тепер у компанії відверто кажуть, відмова від аналогового керування було надто радикальною, тож частину фізичних кнопок та регуляторів вирішили повернути. Утім, очікувати повного ретро-відкату не варто. Величезні дисплеї та сенсори і надалі залишатимуться візитівкою сучасних салонів бренду. Але керувати базовими функціями на ходу стане значно зручніше. Кермо та педалі остаточно йдуть у минуле. Компанія Zoox, яка належить гіганту Amazon, офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, коли пасажирів везе повністю автономний транспорт. Головна фішка цієї залізяки – її розробляли

0: З чистого аркушу. Це незвичайне авто, куди просто встромили купу датчиків та автопілот, а принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі, поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. Легенда повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий бойовий дух і фірмову систему повного приводу для жорсткого бездоріжжя, але при цьому суттєво додати комфорту та стабільності під час щоденних поїздок на будь-якому покритті. Разом із цим анонсом японський бренд запустив спеціальний промо-сайт під гаслом «Pajero готовий написати свій наступний розділ». Наразі інженери тримають детальні технічні характеристики у суворій таємниці, тож чекаємо на офіційну прем'єру, щоб дізнатися всі подробиці. Важлива інформація для водіїв вантажного транспорту. У Дніпропетровській області запровадили тимчасові обмеження руху для великовантажних автомобілів. За даними обласного управління патрульної поліції, заборона діє на автомобільних дорогах загального користування державного значення щодня з 12:00. Обмеження стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі вимушені заходи ухвалено для збереження дорожнього покриття від руйнування в період, коли температура повітря сягає плюс 28 градусів і вище.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Новинний блок пройдено. Проте колеса часу вже обертаються в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
1: «Автоісторія».
0: Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового, перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною. За місяць газовий ліхтар вибухнув, поранивши поліцейського, і про сміливий експеримент забули на десятиліття. Справжня світлофорна революція вибухнула в Америці у 20 столітті, коли масовий Ford Model T остаточно заполонив дороги. У 1914 році в Клівленді з'явилися перші електричні пристрої, а за кілька років у Детройті світлофор отримав знайому нам трикольорову палітру із додаванням жовтого сигналу. Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації, а жовтий став ідеальним попередженням для підготовки водія до руху. Сьогодні ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини на нашій хвилі. Пам'ятайте, авто чи мотоцикл – це не просто метал. Це ваше відчуття свободи. Бережіть себе, тримайте безпечну дистанцію та не збавляйте обертів у житті. До наступного заїзду в ефірі.
1: Були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У лікарнях Кривого Рогу залишається 5 людей, які постраждали внаслідок російської атаки у ніч проти неділі. Про це повідомили в Дніпро-ОВА. 48-річний чоловік перебуває у тяжкому стані. Ще 4 поранених у стані середньої тяжкості. Загалом через ворожий удар по місту постраждали 14 людей. 2 людей загинули. Міністерство цифрової трансформації найближчим часом запустить бета-тестування нового блоку послуг для батьків у застосунку «Дія», повідомляє «Укрінформ». До нього увійдуть виплати у зв'язку з вагітністю та пологами, допомога протягом першого року життя дитини, послуги ясел і підтримка батьків, які працюють. Також у застосунку планують запровадити європротокол для водіїв. У разі незначної дорожньо-транспортної пригоди його можна буде оформити онлайн без очікування поліції та паперових бланків. Система автоматично заповнюватиме більшість необхідних даних і передаватиме інформацію для подальшого отримання страхової виплати. Нові сервіси мають спростити доступ до державної підтримки та скоротити бюрократичні процедури. Україна та Греція обговорили безпекову ситуацію у Чорному морі та подальшу співпрацю, повідомляє «Укрінформ». Українська сторона наголосила, що регулярні російські удари по портах, морській інфраструктурі та цивільних суднах становлять загрозу свободі судноплавства, міжнародній торгівлі і продовольчій безпеці. Окремо йшлося про нагальні потреби України в засобах протиповітряної оборони через посилення ракетних і безпілотних атак. Україна та Греція зацікавлені у тому, щоб Чорне море залишалося відкритим і безпечним для цивільного судноплавства. Сторони також обговорили двосторонні та міжнародні питання і домовилися підтримувати тісний контакт. Українці вже подали понад 127 тисяч заяв на отримання пакунка школяра, повідомляє «Укрінформ». Понад 121 тисячу заяв уже успішно опрацьовано. Програма передбачає виплату 5 тисяч гривень для підготовки дитини до навчання. Кошти можна витратити на канцелярію, підручники, одяг, взуття та книжки у звичайних магазинах і через українські онлайн-маркети. Подати заяву можна в застосунку «Дія» до 1 листопада 2026 року. Обмежень щодо терміну використання коштів цього року немає. Якщо батьки не мають дії або біометричних документів, оформити допомогу можна у відділенні пенсійного фонду. Програма поширюється на дітей, які навчаються в Україні. У морозі оголосили 2 конкурси на створення пам'ятників загиблим захисникам і захисницям України, а також цивільним людям і дітям, які стали жертвами російської агресії. Прийом проєктів триватиме до 10 листопада, зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Переможця проєкту пам'ятника військовим обиратимуть родини загиблих героїв. Найкраще проєкт пам'ятника цивільним визначатимуть Криворізьке шляхом відкритого онлайн-голосування. До участі запрошують авторів з усієї України. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. За перше місце передбачено 75 тисяч, за друге – 50, за третє – 25 тисяч гривень. Конкурси організовує громадська організація «Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни» за підтримки Ради оборони міста. Кривому Розі 17 серпня працюватимуть 25 стаціонарних пунктів видачі продуктових наборів. Вони прийматимуть мешканців із понеділка до суботи з 8 до 15 години, зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Для жителів віддалених мікрорайонів організують виїзне обслуговування, а маломобільним людям набори доставлятимуть за місцем перебування. Містян закликають не поспішати до пунктів у перші дні. Запасів допомоги вистачить усім, хто має на неї право. З питань видачі або доставки можна звернутися до пунктів допомоги чи контакт-центру Кривого Рогу за номером 1520 для абонентів «Київстар» або 499-1520 для інших операторів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. реклама.
1: У Кривому Розі сьогодні очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів. У день до плюс 31. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас. FM

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про митця, який мріяв створити велике українське мистецтво

0: старовинні ікони, ритм сільського життя. Усе це пізніше відгукнеться у його творчості. З ранніх років Михайло виявляв здібності до малювання. Він уважно спостерігав за формою предметів, людськими обличчями, світлом і кольором. Його талант помітили люди, які зрозуміли, що перед ними не просто здібний хлопець, а майбутній митець із великим потенціалом. Саме завдяки підтримці небайдужих людей він отримав можливість навчатися далі. Для сільського юнака кінця 19 століття це був справжній шанс змінити долю.
1: Шлях бере початок.
0: Першим важливим етапом стали мистецькі студії у Львові. Там він познайомився з професійною художньою освітою, академічним рисунком і ширшим культурним середовищем. Згодом навчання продовжилося у Кракові, де на той час вирувало мистецьке життя Центральної Європи. Тут Бойчук побачив, як традиція може поєднуватися з новими ідеями. Після цього були Мюнхен і Париж – міста, де формувалося сучасне мистецтво початку ХХ століття. Для молодого українця це була зустріч із великим світом культури, де поруч існували класика, авангард, експерименти та нове мислення. У Парижі він не просто вчився техніці, він зрозумів значно важливішу річ. Україна також має право на власний великий стиль, який не копіює інших, а говорить своїм голосом. Саме там почав формуватися майбутній Бойчук як ідеолог нового українського мистецтва. Його цікавило не випадкове наслідування моди, а створення глибокої системи образів, у якій поєднаються візантійська спадщина, українська ікона, народна культура і сучасна епоха.
1: Створення мистецького стилю.
0: Під час навчання у Європі Бойчук опинився у середовищі, де народжувалися найсміливіші ідеї. У Парижі він побачив, як художники ламали старі канони, шукали нову форму і намагалися по-іншому говорити зі світом. Саме там його талант почали помічати професійні кола. Роботи молодого українця вирізнялися не сліпим наслідуванням модних течій, а глибоким мисленням. Він поєднував сучасний підхід із повагою до давнього мистецтва. У Парижі навколо нього поступово сформувалося коло однодумців. Молоді митці бачили у Бойчукові не просто автора, а людину з ідеєю та власним баченням майбутнього мистецтва. Виставки за кордоном привертали увагу критиків і знавців мистецтва. Його роботи обговорювали завдяки особливій монументальності, стриманій силі образів і відчуттю внутрішньої гідності, яке випромінювали композиції.
1: Наставництво.
0: Повернувшись в Україну, Михайло Бойчук уже був сформованим митцем із чіткою програмою дій. Він зрозумів, що визнання важливе, але ще важливіше – створити школу, яка працюватиме після нього. Саме тому значну частину сил він віддавав викладанню. У Київському художньому інституті Бойчук став наставником для молодих художників. Навколо нього виникла група учнів і послідовників, яких згодом назвали бойчукістами. Його стиль почали впізнавати за поєднанням простоти форми, гармонії кольору і зверненням до української та візантійської спадщини. Він довів, що сучасне мистецтво може бути глибоким, національним і водночас європейським за масштабом. Шлях до визнання для нього був не дорогою до популярності, а дорогою до створення власної мистецької епохи.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Роботи, що говорили мовою епохи.
0: Творчість Михайла Бойчука неможливо оцінювати лише як набір окремих картин чи розписів. Для нього мистецтво було частиною життя суспільства, простору міста і духовної атмосфери часу. Саме тому головною сферою його роботи став монументальний живопис. Великі фрески, настінні розписи, мозаїки та декоративні композиції для громадських будівель. Бойчук вважав, що мистецтво не повинно замикатися у приватних колекціях чи лише музейних залах. Воно має бути поруч із людьми щодня. Його стиль вирізняється стриманістю, внутрішньою силою і ясною композицією. Кожна лінія, жест чи колір працювали на загальну ідею. Натхненням для митця були візантійські фрески, давньоукраїнський іконопис, народне мистецтво та європейська модерна школа. Одними з найвідоміших стали монументальні розписи, створені разом із учнями для громадських споруд у Києві.

0: Харкові, Одесі та інших містах. Це були роботи для санаторіїв, навчальних закладів, театрів і державних установ. У цих композиціях з'являлися постаті людей праці, образи гармонії, руху, праці на землі, людської гідності та колективної сили. Бойчук прагнув, щоб сучасна людина бачила себе у мистецтві не менше гідно, ніж герої стародавніх фресок.
1: Культурна спадщина.
0: Особливу увагу він приділяв образу людини. Його персонажі не виглядали випадковими чи дрібними. Вони мали монументальність навіть у простих сюжетах. Саме це зробило його стиль впізнаваним. Він створив творчу школу, де мистецтво народжувалося у співпраці майстра і учнів. Це була рідкісна для України спроба сформувати цілісний художній рух. На жаль, значна частина його монументальних робіт не зберіглася. Через історичні потрясіння, політичні переслідування та нищення культурної спадщини багато розписів було втрачено. Його роботи говорили мовою епохи, бо в них звучали головні теми часу – пошук нового світу, гідність людини, сила традиції та прагнення культури до відродження.
1: Людина за пензлем.
0: Для Бойчука мистецтво було не прикрасою життя, а справою великої відповідальності. Саме тому його учні часто говорили, що Бойчук навчав не лише малювати, а й мислити. Особисте життя Михайла Бойчука також було пов'язане з мистецтвом. Його дружиною стала Софія Налепінська-Бойчук, талановита мисткиня польського походження, графік і художниця. Вона була не лише дружиною, а й однодумницею, творчою партнеркою та людиною, яка добре розуміла його світогляд. Їхній союз був побудований на спільних цінностях, культурних інтересах і любові до мистецтва. Відомостей про дітей у подружжя немає. І основною справою їхнього життя стала культура. Попри міжнародний досвід і європейське визнання, Бойчук не втрачав зв'язку з українським корінням. Він добре розумів, хто він і звідки починався його шлях. Саме тому в його творчості так сильно звучала тема національної гідності та власної культурної мови.
1: Скарб української культури.
0: Михайло Бойчук став одним із тих, хто шукав сучасну українську ідентичність у мистецтві. Його школа вплинула на живопис, графіку, дизайн і монументальне мистецтво. Сьогодні ім'я Бойчука є символом сміливого українського модернізму. Життя Бойчука говорить про просту істину. Культура не народжується випадково. Її створюють люди, які мислять широко і працюють наполегливо. Він вірив у силу традиції, у сучасне мислення та у право України мати власний великий стиль. Його шлях нагадує, що майбутнє належить тим, хто не боїться творити своє. Життєве кредо Михайла Бойчука можна передати так. Мистецтво має служити людям і піднімати дух народу. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Цінуйте своє коріння і пам'ятайте, великі ідеї переживають час.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався.

0: реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна та Азербайджан посилюватимуть співпрацю у правоохоронній сфері. Сторони обговорили протидію організованій і транскордонній злочинності, кібербезпеку, боротьбу із шахрайством та практичну взаємодію між відомствами, повідомляють у Кабінеті міністрів. Окрему увагу приділили гуманітарним ініціативам у сфері охорони здоров'я, реабілітації та соціальної підтримки родин українських захисників. Азербайджан також допомагає українській системі внутрішніх справ, зокрема, надає обладнання для гуманітарного розмінування та техніку для безперебійної роботи під час відключень електроенергії. Крім того, торік країна прийняла дві групи вихованців ліцеїв Міністерства внутрішніх справ України. Сторони домовилися і надалі розвивати партнерство та розширювати спільні ініціативи. Станом на ранок 17 серпня через російські обстріли енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях залишається без електропостачання, повідомляють у Міністерстві енергетики. Найскладніша ситуація на Херсонщині, де через пошкодження енергооб'єктів знеструмлена найбільша кількість споживачів. Енергетики проводять відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Застосування графіків обмеження електропостачання сьогодні не прогнозується. Водночас споживачів закликають переносити активне використання електроенергії на денні години з 10 до 16.00, а увечері з 18 до 22 ощадливо споживати електроенергію. Близько 600 музейних предметів, які Росія незаконно вивезла з тимчасово окупованих територій України, уже внесли до бази Інтерполу, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про культурні цінності, викрадені з українських музеїв під час окупації. Україна співпрацює з міжнародними правоохоронними структурами, щоб зафіксувати викрадені експонати та сприяти їхньому подальшому поверненню. За даними Світового банку, непрямі збитки українській культурі, завдані Росією, оцінюють у 24 мільярди доларів. Водночас Україна продовжує документувати втрати культурної спадщини та формувати доказову базу для притягнення винних до відповідальності і майбутніх репарацій. Уряд розпочав створення цифрової донорської платформи для управління міжнародним фінансуванням у сфері протимінної діяльності. Про це повідомили у Міністерстві економіки. Система має зробити допомогу прозорішою, дати змогу партнерам бачити актуальні потреби та обирати проєкти для фінансування. Платформа також автоматично перевірятиме заявки, щоб уникати дублювання запитів від державних органів і громад. До системи входитимуть веб-сайт, електронні кабінети та модулі обробки і візуалізації даних. Дослідну експлуатацію планують розпочати не пізніше 31 березня 2027 року. Створення платформи фінансуватимуть міжнародні партнери без залучення бюджетних коштів. Загальний обсяг фінансових зобов'язань донорів у сфері протимінної діяльності уже перевищує 1,6 мільярда доларів. Кривий Ріг передав чергову партію допомоги силам оборони. Обладнання отримали нацгвардійці 21-ї бригади, окремий штурмовий полк «Арей», 20-та бригада оперативного призначення «Любард» та воїни 128-го батальйону 20-го армійського корпусу. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, захисникам передали екскаватори-навантажувачі, системи повітряного моніторингу, супутниковий термінал «Старлінк» та 2000 листів орієнтовано-стружкової плити. Центру екстреної медичної допомоги передали 30 бронежилетів і 30 касок для роботи, зокрема, у прифронтових районах. Загалом, від початку повномасштабної війни, місто спрямувало понад 3 мільярди 600 мільйонів гривень на допомогу 280 військовим частинам. Лише за перше півріччя цього року на підтримку Сил безпеки і оборони виділили 432 мільйони гривень. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі сьогодні очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів. У день – до плюс 31. Вітер – південно-західний – до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейд-ін. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
2: Знижки, що тішать! Уварус персик інжирний зі знижкою 25%. Всього 74,90 за кілограм. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
4: «ArcelorMittal Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
5: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Знижки, що тішать! Уварус, шашлик свинячий зі знижкою 28%. Всього 17,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна та Азербайджан посилюватимуть співпрацю у правоохоронній сфері. Сторони обговорили протидію організованій і транскордонній злочинності, кібербезпеку, боротьбу із шахрайством та практичну взаємодію між відомствами, повідомляють у Кабінеті міністрів. Окрему увагу приділили гуманітарним ініціативам у сфері охорони здоров'я, реабілітації та соціальної підтримки родин українських захисників. Азербайджан також допомагає українській системі внутрішніх справ, зокрема, надає обладнання для гуманітарного розмінування та техніку для безперебійної роботи під час відключень електроенергії. Крім того, торік країна прийняла дві групи вихованців ліцеїв Міністерства внутрішніх справ України. Сторони домовилися і надалі розвивати партнерство та розширювати спільні ініціативи. Станом на ранок 17 серпня через російські обстріли енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях залишається без електропостачання, повідомляють у Міністерстві енергетики. Найскладніша ситуація на Херсонщині, де через пошкодження енергооб'єктів знеструмлена найбільша кількість споживачів. Енергетики проводять відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Застосування графіків обмеження електропостачання сьогодні не прогнозується. Водночас споживачів закликають переносити активне використання електроенергії на денні години з 10 до 16.00, а увечері з 18 до 22 ощадливо споживати електроенергію. Близько 600 музейних предметів, які Росія незаконно вивезла з тимчасово окупованих територій України, уже внесли до бази Інтерполу, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про культурні цінності, викрадені з українських музеїв під час окупації. Україна співпрацює з міжнародними правоохоронними структурами, щоб зафіксувати викрадені експонати та сприяти їхньому подальшому поверненню. За даними Світового банку, непрямі збитки українській культурі, завдані Росією, оцінюють у 24 мільярди доларів. Водночас Україна продовжує документувати втрати культурної спадщини та формувати доказову базу для притягнення винних до відповідальності і майбутніх репарацій. Уряд розпочав створення цифрової донорської платформи для управління міжнародним фінансуванням у сфері протимінної діяльності. Про це повідомили у Міністерстві економіки. Система має зробити допомогу прозорішою, дати змогу партнерам бачити актуальні потреби та обирати проєкти для фінансування. Платформа також автоматично перевірятиме заявки, щоб уникати дублювання запитів від державних органів і громад. До системи входитимуть веб-сайт, електронні кабінети та модулі обробки і візуалізації даних. Дослідну експлуатацію планують розпочати не пізніше 31 березня 2027 року. Створення платформи фінансуватимуть міжнародні партнери без залучення бюджетних коштів. Загальний обсяг фінансових зобов'язань донорів у сфері протимінної діяльності уже перевищує 1,6 мільярда доларів. Кривий Ріг передав чергову партію допомоги силам оборони. Обладнання отримали нацгвардійці 21-ї бригади, окремий штурмовий полк «Арей», 20-та бригада оперативного призначення «Любард» та воїни 128-го батальйону 20-го армійського корпусу. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, захисникам передали екскаватори-навантажувачі, системи повітряного моніторингу, супутниковий термінал «Старлінк» та 2000 листів орієнтовано-стружкової плити. Центру екстреної медичної допомоги передали 30 бронежилетів і 30 касок для роботи, зокрема, у прифронтових районах. Загалом, від початку повномасштабної війни, місто спрямувало понад 3 мільярди 600 мільйонів гривень на допомогу 280 військовим частинам. Лише за перше півріччя цього року на підтримку Сил безпеки і оборони виділили 432 мільйони гривень. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі сьогодні очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів, у день до плюс 31. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Знижки, що тішать! Уварус напій газований Пепсі зі знижкою 32%. Всього 33,90 за 1,25 літри. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Варус.ua.
3: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
4: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
5: Вікна «Конкорд». Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
6: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама на радіо «Кривбас».

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Знижки, що тішать. Уварус «Скумбрія Тихоокеанська» зі знижкою 37%. Всього 16,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Військово-морські сили Збройних сил України посилюють захист цивільного судноплавства та українського узбережжя від російських атак, повідомляє «Укрінформ». За перше півріччя 2026 року кораблі і катери флоту здійснили понад 7 тисяч виходів у море та подолали близько 350 тисяч морських миль. Для протидії повітряним загрозам розгорнуто додаткові підрозділи безпілотних літальних апаратів-перехоплювачів. Водночас флот зміцнює навчальну та матеріально-технічну базу, використовуючи сучасні тренажери і симулятори для підготовки екіпажів. Окрему увагу приділяють безпеці зернового коридору, ремонту кораблів, модернізації озброєння та наближенню підготовки підрозділів до стандартів Північно-Атлантичного альянсу. Головним завданням залишається збереження життя військовослужбовців і безпечне функціонування морських перевезень. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження російського підприємства «Комбінат Каменський» у Ростовській області, повідомляє «Укрінформ». Внаслідок нічної атаки 16 серпня знищено 2 та пошкоджено ще 4 виробничі цехи, де виготовляли вибухові речовини та порохи. Підприємство входить до російського військового промислового комплексу та виробляє тверде ракетне паливо для реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С». Його продукція також використовується у виробництві ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Таким чином, удар по виробничих потужностях може вплинути на забезпечення російської армії боєприпасами та іншими видами озброєння. На Херсонщині Служба безпеки України затримала місцеву жительку, яку підозрюють у передачі російським спецслужбам даних для коригування обстрілів, повідомляє Служба безпеки України. За матеріалами слідства, жінка збирала відомості про місця розташування українських військових та маршрути руху техніки поблизу лінії бойового зіткнення. Отримані дані вона наносила на електронні карти і передавала російській стороні для підготовки ударів. Правоохоронці затримали підозрювану під час чергової розвідувальної поїздки. У неї вилучили телефон із доказами протиправної діяльності. Жінці повідомили про підозру в незаконному поширенні інформації про переміщення українських військових в умовах воєнного стану. Їй загрожує до 8 років ув'язнення. Також розглядається додаткова кваліфікація за державною зрадою. Підрозділи 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» протягом місяця знищили об'єкти, які російські війська використовували для зберігання та постачання пального на тимчасово окупованій частині Донецької області, повідомляє «Укрінформ». За даними корпусу, українські військові виявляли такі об'єкти та завдавали по них ударів. Йдеться про інфраструктуру, задіяну в забезпеченні російських підрозділів паливом. У Національній гвардії наголошують, що цивільні автозаправні станції та мирне населення не є цілями ударів. Водночас українські військові продовжують знищувати логістичні об'єкти окупаційних військ. Раніше бійці «Азову» також уражали російську паливну базу в Донецькій області, яка забезпечувала пальним значну ділянку фронту. У першому півріччі 2026 року торгівля аграрною продукцією між Україною та Європейським Союзом зросла на 11% і сягнула 8,55 мільярда доларів, повідомляє «Укрінформ». Позитивне для України торгівельне сальдо становило 3,47 мільярда доларів. Зростання забезпечив передусім експорт, який збільшився на 624 мільйона доларів, тоді як імпорт зріс на 221 мільйон. Найбільш торговельними партнерами залишаються Польща, Італія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина та Франція. Водночас українські аграрії дедалі активніше використовують європейські логістичні маршрути через обмеження морського експорту. Серед товарів найбільше використано квоти на пшеницю, яблучний сік, м'ясо птиці, яйця, етанол, мед і цукор. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Вранці небо у Кривому Розі було ясним, а вдень вкрилося хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 14 до 31 градуса. Вітер західний до 1 метра за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама. Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
2: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішній герой – не просто музикант, не просто автор пісень і навіть не просто лідер гурту. Це людина, яка говорила з нами просто і чесно, іноді різко, іноді боляче, але завжди по-справжньому. Його називали Кузьма, його гурт – Скрябін. Сьогодні Андрій Кузьменко – таким, яким він був, без прикрас.
2: Дитинство.
3: Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 року у місті Самбір на Львівщині. Звичайне провінційне місто, звичайна радянська реальність, без глянцю і без особливих шансів на зіркове життя. У родині цінували освіту і музику. Мама працювала вчителькою музики, тож фортепіано у домі було не декорацією, а повноцінним членом сім'ї. Але Андрій не був слухняним хлопчиком із правильними етюдами. Він був допитливим, іронічним і дуже живим. З характером, з гумором і з власною думкою ще з дитинства. У дитинстві Кузьма більше любив не правила, а свободу. Він спостерігав за людьми, запам'ятовував інтонації, жести, слова. І пізніше саме ця спостережливість стане його головним інструментом у творчості. Після школи Андрій вступає до медичного інституту. Так, майбутній фронтмен Скрябіна цілком серйозно готувався стати лікарем-неврологом. Він навчався на невролога і, за спогадами друзів, був цілком здатним студентом. Але паралельно з навчанням у його житті все більше місця займала музика. У гуртожитках, на квартирах, у компаніях друзів з'являються касети, синтезатори, перші експерименти зі звуком. Його захоплює західна електронна музика, New Wave, Depeche Mode. Медицина вчила логіці, а музика – свободі. Музика поступово перемагає медицину, і Кузьма робить вибір, який змінює все.
2: Початок творчої діяльності.
3: Перші музичні спроби Андрія були далекими від масової сцени. Це була електроніка, експеримент, пошук звучання. Він не намагався подобатися, навпаки, намагався бути іншим. Початковий Скрябін – це андеграунд, дивні тексти, іронія, навіть провокація. Музика для тих, хто слухає уважно. Кузьма ніколи не приховував, що спочатку не думав про славу. Він просто робив те, що йому було цікаво. І саме це згодом привело його до великої аудиторії.
2: Гурт «Скрябін».
3: «Скрябін» – це більше, ніж гурт. Це явище. Гурт «Скрябін» з'являється наприкінці 80-х. Назва іронічна, трохи хуліганська. Як і сам Кузьма. Перші альбоми електронні, дивні, незвичні. Тоді ця музика була не для всіх і не для радіо. Але Кузьма не гнався за трендами, він шукав свій голос. За роки існування колектив неодноразово змінював стиль – від електроніки до поп-року, від експериментів до пісень, які знає вся країна. Але незмінним залишався сам Кузьма, його голос, його інтонація і його чесність. Скрябін ніколи не був гламурним.

0: болюче так, що не хотілося відвертатися. Скрябін зібрав десятки нагород, тисячі концертів, мільйони слухачів. Але головне досягнення Кузьми – не статуетки. Його пісні стали частиною життя людей. І це значить більше, ніж будь-яка премія. Андрій Кузьменко був не лише музикантом. Він був телеведучим, письменником, публічною особою. Він брав участь у телевізійних проєктах, де поводився так само, як і в житті, без масок, без ролей. Він міг сказати те, що інші думали, але мовчали. І через це його або дуже любили, або дуже не любили. Але байдужих не було. Також Кузьма писав книги. Прості, іронічні, часом різкі, але дуже живі. У своїх текстах він знову ж таки не намагався бути розумнішим за всіх. Він просто ділився досвідом, і саме за це його читали. Він не боявся визнавати помилки і не боявся змінювати думку. Кузьма часто повторював: «Я не святий, я справжній».
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Кур'йози.
0: Кузьма мав чудове почуття гумору, іноді дуже пряме. Його гумор був особливий. Не злий, але дуже точний. Він міг висміяти абсурд, показати дурість системи. І зробити це так, що хотілося сміятися і думати одночасно. На концертах міг жартувати із залом, імпровізувати, ламати правильний сценарій. Він міг забути текст пісні і чесно в цьому зізнатися.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Його інтерв'ю розбирали на цитати, бо Кузьма говорив людською мовою, без заготовок і без масок. Під час одного з концертів Кузьма раптово перервав пісню, бо в залі почали штовхатися і поводитися агресивно. Він відклав мікрофон і прямо зі сцени сказав приблизно так: «Люди, якщо вам нема що слухати, йдіть додому. А якщо прийшли, то поводьтесь як люди, а не як стадо». Зал спочатку завмер, а потім почав аплодувати. Кузьма посміхнувся і спокійно продовжив концерт, ніби нічого не сталося. На одному з виступів Кузьма забув текст пісні. Замість того, щоб якось викрутитися, він зупинився, подивився в зал і сказав: «Я реально забув слова. Якщо хтось пам'ятає, підспівайте, бо я не хочу брехати». Зал заспівав разом із ним, і пісня прозвучала хором. Після цього Кузьма пожартував: «От бачите, без вас я ніхто». Під час участі в одному з телевізійних проєктів продюсери просили його говорити м'якше і не різати правду так прямо. Кузьма вислухав і відповів: «Я або говорю, як думаю, або давайте когось іншого. Я не телевізор, у мене кнопки «викл» немає». У результаті формат підлаштували під Кузьму. Кузьма не любив, коли до нього зверталися пафосно: «Легенда, ікона, геній». В одному з інтерв'ю він сказав: «Я не легенда, я просто чувак, який багато говорить і трохи співає». Цю фразу часто згадують як одну з найбільш характерних для Кузьми.
1: Особисте життя.
0: Про сім'ю Кузьма говорив мало. І не тому, що не цінував, а тому, що беріг. Він був сімейною людиною, любив дім, любив прості речі. І дуже не любив, коли його життя намагалися зробити шоу. Для нього головним було не бути зіркою, а залишатися нормальною людиною. Він часто казав, що сцена – це робота, а справжнє життя – поза нею.
1: Вплив і значення.
0: Кузьма – це голос покоління. І не одного. Його слухали ті, хто виріс у 90-х, і ті, хто дорослішав у 2000-х, і ті, хто відкрив його вже пізніше. Він навчив нас не боятися бути собою, говорити просто, любити чесно і не прикидатися кращими, ніж ми є. Кузьма ніколи не був байдужим. Він мав чітку громадянську позицію і не боявся її висловлювати. Іноді різко, іноді незручно, але завжди щиро. Він говорив про відповідальність, про людяність, про те, що країна починається з кожного з нас. Без лозунгів, без пафосу. Просто словами людини, якій не все одно. Його пісні живуть, бо в них правда. Андрій Кузьменко не будував пам'ятників собі. Він будував міст між серцями. І цей міст досі стоїть. У навушниках, у машинах, у спогадах, у словах, які ми всі повторюємо.
1: Кредо.
0: Кузьма не любив гучних фраз, але одна його думка звучить сьогодні особливо сильно. Треба бути людьми, все інше додасться. Це і є його кредо. Просте, людське і дуже точне. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». Сьогодні ми говорили про Андрія Кузьменка, Кузьму зі Скрябіна. Людину, яка не боялася бути собою і навчила

0: Нас говорити чесно. З вами була Юлія Корольова. Бережіть людей поруч, слухайте музику серцем і залишайтеся справжніми. До зустрічі в наступному випуску «Особистостей».
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує підтримувати сили оборони України та передав чергову партію необхідної допомоги військовим підрозділам і медикам. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: «Фронт – це складний механізм, де важлива кожна складова. Тому допомагаємо військовим за всіма напрямками та продовжимо цю роботу і надалі. Цього разу нас гвардійцям, штурмовикам та військовослужбовцям передали екскаватори-навантажувачі, системи повітряного моніторингу, супутниковий зв'язок Starlink та 2000 листів ОСБ для облаштування позицій. Також Центр екстреної медичної допомоги отримав 30 бронежилетів і 30 касок для безпечної роботи медиків. З початку повномасштабної війни місто надало допомогу вже 280 військовим частинам на понад 3,6 мільярдів гривень. Лише у першому півріччі 2026 року на підтримку Сил безпеки та оборони спрямували 432 мільйони гривень. Робота з підтримки захисників триває щодня.
0: Актуальна інформація на цей час. Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Ви слухаєте Радіо Кривбас. This is it.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Військово-морські сили Збройних сил України посилюють захист цивільного судноплавства та українського узбережжя від російських атак, повідомляє «Укрінформ». За перше півріччя 2026 року кораблі і катери флоту здійснили понад 7 тисяч виходів у море та подолали близько 350 тисяч морських миль. Для протидії повітряним загрозам розгорнуто додаткові підрозділи безпілотних літальних апаратів-перехоплювачів. Водночас флот зміцнює навчальну та матеріально-технічну базу, використовуючи сучасні тренажери і симулятори для підготовки екіпажів. Окрему увагу приділяють безпеці зернового коридору, ремонту кораблів, модернізації озброєння та наближенню підготовки підрозділів до стандартів Північно-Атлантичного альянсу. Головним завданням залишається збереження життя військовослужбовців і безпечне функціонування морських перевезень. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження російського підприємства «Комбінат Каменський» у Ростовській області, повідомляє «Укрінформ». Внаслідок нічної атаки 16 серпня знищено 2 та пошкоджено ще 4 виробничі цехи, де виготовляли вибухові речовини та порохи. Підприємство входить до російського військового промислового комплексу та виробляє тверде ракетне паливо для реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С». Його продукція також використовується у виробництві ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Таким чином, удар по виробничих потужностях може вплинути на забезпечення російської армії боєприпасами та іншими видами озброєння. На Херсонщині Служба безпеки України затримала місцеву жительку, яку підозрюють у передачі російським спецслужбам даних для коригування обстрілів, повідомляє Служба безпеки України. За матеріалами слідства, жінка збирала відомості про місця розташування українських військових та маршрути руху техніки поблизу лінії бойового зіткнення. Отримані дані вона наносила на електронні карти і передавала російській стороні для підготовки ударів. Правоохоронці затримали підозрювану під час чергової розвідувальної поїздки. У неї вилучили телефон із доказами протиправної діяльності.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Також розглядається додаткова кваліфікація за державною зрадою. Підрозділи 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» протягом місяця знищили об'єкти, які російські війська використовували для зберігання та постачання пального на тимчасово окупованій частині Донецької області, повідомляє «Укрінформ». За даними корпусу, українські військові виявляли такі об'єкти та завдавали по них ударів. Йдеться про інфраструктуру, задіяну в забезпеченні російських підрозділів паливом. У Національній гвардії наголошують, що цивільні автозаправні станції та мирне населення не є цілями ударів. Водночас українські військові продовжують знищувати логістичні об'єкти окупаційних військ. Раніше бійці «Азову» також уражали російську паливну базу в Донецькій області, яка забезпечувала пальним значну ділянку фронту. У першому півріччі 2026 року торгівля аграрною продукцією між Україною та Європейським Союзом зросла на 11% і сягнула 8,55 мільярда доларів, повідомляє «Укрінформ». Позитивне для України торгівельне сальдо становило 3,47 мільярда доларів. Зростання забезпечив передусім експорт, який збільшився на 624 мільйона доларів, тоді як імпорт зріс на 221 мільйон. Найбільш торговельними партнерами залишаються Польща, Італія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина та Франція. Водночас українські аграрії дедалі активніше використовують європейські логістичні маршрути через обмеження морського експорту. Серед товарів найбільше використано квоти на пшеницю, яблучний сік, м'ясо птиці, яйця, етанол, мед і цукор. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Вранці небо у Кривому Розі було ясним, а вдень вкрилося хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 14 до 31 градуса. Вітер західний до 1 метра за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Увага, Кривий Ріг, є чудова новина.
2: Увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Місцевих новин долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть Перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама. Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує підтримувати Сили оборони України та передав чергову партію необхідної допомоги військовим підрозділам і медикам. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, фронт – це складний механізм, де важлива кожна складова. Тому допомагаємо військовим за всіма напрямками та продовжимо цю роботу і надалі. Цього разу нацгвардійцям, штурмовикам та військовослужбовцям передали екскаватори-навантажувачі, системи повітряного моніторингу, супутниковий зв'язок Starlink та 2000 листів ОСБ для облаштування позиції. Також Центр екстреної медичної допомоги отримав 30 бронежилетів і 30 касок для безпечної роботи медиків. Спочатку повномасштабної війни місто надало допомогу вже 280 військовим частинам на понад 3,6 мільярдів гривень. Лише у першому півріччі 2026 року на підтримку Сил безпеки та оборони спрямували 432 мільйони гривень. Робота з підтримки захисників триває щодня.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо «Кривбас».

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: А якби вам запропонували повернути один момент із минулого, що б ви змінили? Повернули людину, яку втратили, спробували ще раз те, від чого колись відмовилися, чи, можливо, залишили б усе, як є? Бо саме помилки привели вас туди, де ви зараз. У кожного з нас своє «якби». Іноді ми руками думаємо про те, що могли зробити інакше. Але життя не дає нам перемотати час назад. Воно дає дещо інше – другий шанс. І сьогодні ми говоритимемо про те, чи можна повернути те, що втрачено, і чи завжди потрібно повертати минуле, щоб почати все спочатку. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про другі шанси, про людей, які наважилися знову закохатися після розчарування, про тих, хто повернувся до мрії, яку колись залишив, і про тих, хто зрозумів. Іноді другий шанс потрібен не для того, щоб повернути старе життя, а щоб нарешті створити нове. На нас чекають книжкові новини і історія, яка змусить повірити в можливість змін, екранізація та книги, до яких хочеться повертатися тоді, коли здається, що починати вже пізно. Бо, можливо, пізно – це лише слово, яке ми самі собі придумали. Тож відкриваємо сьогоднішню сторінку книжкової полиці.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Оголошено довгий список Букерівської премії 2026 року. 28 липня оголосили довгий список однієї з найпрестижніших літературних премій світу. До нього увійшли 13 романів, серед яких є імена двох попередніх лауреатів – Дугласа Стюарта та Марлона Джеймса, а також багато письменників, які вперше потрапили до списку. Короткий список оголосять 22 вересня, а переможця – 9 листопада. Євгенія Кузнецова виходить на французький книжковий ринок. Роман української письменниці Євгенії Кузнецової «Спитайте Мієчку» готують до виходу у Франції. Новина з'явилася 27 липня. Це хороший приклад того, як українська література продовжує знаходити нових читачів за кордоном. «Місто» Валеріана Підмогильного екранізують. Український роман «Місто» Валеріана Підмогильного отримує кіноадаптацію. За даними «Читомо», прем'єру заплановано на 2027 рік. В Україні готують механізм державної підтримки книговидавничої галузі. 28 липня стало відомо, що прем'єр доручив підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі. Тобто українське книговидання продовжує відновлюватися і шукати можливості для розвитку, попри величезні втрати війни. Незалежні українські видавництва продовжують працювати попри втрати. Читомо у липні окремо проаналізувало, як за 5 років змінилися малі українські видавництва. Частина з них пережила релокації, втрати офісів, мобілізацію працівників, але водночас, за даними Читомо, після 2022 року з'явилася нова хвиля інтересу до українського книговидання.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У кожного другого шансу є своя історія. Для когось це повернення до людини, яку колись відпустили. Для когось нова спроба здійснити мрію, а іноді другий шанс приходить тоді, коли ви вже майже перестали його чекати. Саме книги часто найкраще показують цей момент, коли герой опиняється на роздоріжжі і має вирішити – залишитися у своєму минулому чи нарешті зробити крок уперед. А тепер відкриємо першу книжкову історію сьогоднішнього випуску.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Елеонор Оліфант цілком нормальна. Гейл Ганімен. Елеонора Оліфант звикла до чітких правил. Робота, дім, п'ятничний телефонний дзвінок мамі і жодних зайвих людей у житті. Вона переконана, що цілком нормально почувається на самоті. Аж поки одного дня в її звичному майже незмінному житті не з'являються люди, які поступово руйнують цю впевненість. Це історія про самотність, дружбу, травматичний досвід і дуже повільне повернення людини до життя. А ще про другий шанс. Тільки не той, про який ми зазвичай думаємо. Елеонор не повертає минуле, вона поступово вчиться будувати майбутнє, якого раніше навіть не могла собі уявити. Є маленькі кроки, одна розмова, одна людина, яка вчасно опинилася поруч. Одне рішення дозволити собі бути не такою, якою тебе звикли бачити, і поступово стає зрозуміло. Іноді найбільший другий шанс – це не повернення до когось. Це можливість повернутися до самого себе. Саме тому Елеонор Оліфант цілком нормальна. Книга, яка залишає після себе дуже тепле відчуття. Вона нагадує, якщо певний етап життя був болючим, це ще не означає, що вся історія закінчена. Іноді найкращі сторінки починаються саме після тих, які б ми хотіли забути.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Другий шанс приходить не тоді, коли ми його шукаємо. Іноді він може з'явитися випадково у новій зустрічі, несподіваній розмові або рішенні, яке спочатку здається зовсім неважливим. Але є історії, у яких герой отримує шанс не просто змінити своє життя, а переписати його зовсім по-іншому, по-новому. Саме такі сюжети особливо добре працюють у кіно. Адже на екрані ми можемо побачити момент, коли людина нарешті наважується відпустити минуле. Тож, переходимо до рубрики «Знято за мотивами».
0: Знято за мотивами.
1: Цей фільм вийшов у 2014 році за мемуарами Шеріл Стрейт. Чи можна почати життя заново, коли здається, що ти вже втратив себе? Фільм «Дика» розповідає реальну історію Шеріл Стрейт, яка після особистої трагедії, розлучення та важкого періоду свого життя вирішує пройти понад 1000 миль знаменитим маршрутом Pacific Crest Trail. Без підготовки, практично наодинці. З важким рюкзаком за плечима і не менш важким минулим усередині. Ця подорож поступово перетворюється не просто на випробування фізичної витривалості, а на спробу зрозуміти себе, прийняти власні помилки і навчитися жити далі. Головну роль у фільмі виконала Різ Візерспун, яка за цю роботу отримала номінацію на «Оскар». Мені подобається ця історія тим, що тут другий шанс не виглядає як казкове почати з чистого аркуша. Минуле нікуди не зникає, але людина може перестати бути його заручником. Іноді для нового життя не потрібно повертати те, що втрачено. Потрібно просто зробити перший крок і продовжувати йти. Саме тому «Дика» так добре перегукується з нашою сьогоднішньою темою. Другий шанс – це не завжди повернення назад. Іноді це сміливість піти вперед.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто думаємо, що другий шанс – це щасливий збіг обставин. Але іноді за ним стоять роки боротьби, помилок і рішень, на які було страшно наважитися. Люди, чиї історії ми читаємо в книгах, теж не завжди знали, куди приведе їх наступний крок. Хтось починав усе з нуля, хтось втрачав те, що будував роками. А хтось просто одного дня вирішував – я більше не хочу жити так, як раніше. І саме про таку історію наша наступна рубрика.
0: Історія написана життям.
1: Стівен Кінг. Другий шанс, який почався з відмов. Сьогодні Стівен Кінг – один із найвідоміших письменників сучасності. Його книги стали світовими бестселерами, а десятки творів отримали нове життя на екрані. Але шлях до цього успіху починався зовсім не з упевненості. Коли Кінг писав свій перший роман «Керрі», він не був переконаний, що з цієї історії взагалі щось вийде. Письменник навіть викинув рукопис у смітник, вирішивши, що книга недостатньо хороша. Його дружина Табіта знайшла сторінки, прочитала і переконала чоловіка продовжити роботу. Рукопис він завершив і надіслав видавцеві. І саме ця книга стала його великим проривом. Керрі отримала успіх, а Кінг нарешті зміг залишити роботу вчителя і повністю присвятити себе письменництву. Але ця історія цікава не лише через успіх. Вона про момент, коли людина сама майже відмовляється від своєї мрії. Іноді другий шанс приходить не від світу. Його дає нам людина, яка в потрібний момент каже «Не зупиняйся». Можливо, саме тому нам так важливо мати поруч тих, хто бачить у нас потенціал, навіть тоді, коли ми самі його вже не бачимо. Історія Стівена Кінга нагадує: одна невдача не визначає наше майбутнє. Іноді за першою відмовою справді може чекати зовсім інше життя.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Можливо, другий шанс – це неможливість повернути те, що було. Можливо, це можливість нарешті спробувати те, на що ми колись не наважилися. Книги дуже добре вчать цього. Іноді найцікавіша частина історії починається саме після того, як герой втрачає звичне життя. Тож, наостанок, кілька книг про зміни, нові початки та людей, які наважилися спробувати ще раз.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Другий шанс не завжди означає повернутися туди, де ми були. Іноді це можливість відкрити зовсім нову сторінку. Тому сьогодні радимо книги про зміни, втрати, сміливість і початок нового життя. «Життя після життя» Кейт Аткінсон. Що якби доля дозволяла проживати одне життя знову і знову, щоразу роблячи інший вибір? Роман про можливості, помилки і ціну рішень. «Нормальні люди» Саллі Руні. Історія двох людей, які знову і знову повертаються одне до одного. Про стосунки, невчасні рішення та шанс сказати те, що колись залишилося невимовленим. Проєкт Розі. Грем Сімсіон. Трохи гумору, трохи романтики і багато несподіваних змін. Історія людини, яка все життя жила за власними правилами, а потім отримала шанс побачити світ зовсім інакше. Кімната Емма Донохью. Надзвичайно сильна історія про матір і сина, які після років ізоляції отримують шанс побачити великий світ. Книга про страх, свободу і неймовірну силу почати жити заново. Усі ці історії по-різному відповідають на наше сьогоднішнє запитання. Чи можна повернути те, що втрачено? Можливо, відповідь простіша. Не завжди потрібно повертати минуле. Іноді достатньо наважитися написати наступну сторінку.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Можливо, другий шанс – це неможливість повернути те, що ми втратили, а можливість зрозуміти, ким ми стали після цієї втрати. Не кожну історію потрібно починати спочатку. Деякі варто просто завершити, щоб нарешті відкрити наступну. І якщо сьогодні ви згадали про людину, мрію чи рішення, якому колись не дали другого шансу, можливо, саме зараз настав час запитати себе, а чого хочу я? На цьому книжкова полиця завершує свою сьогоднішню історію. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. Дякую, що читали, слухали і подорожували книжковими сторінками разом із нами. А ви і надалі слухаєте Радіо Кривбас. До нових зустрічей і пам'ятайте, іноді найкраща глава нашого життя починається саме після тієї, яку ми боялися перегорнути. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Реклама на Радіо Кривбас.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-2207. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас 102.3. Про місто по-нашому.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Ворог атакував реактивним шахедом промислове підприємство міста. Наразі на місці розпочинається аварійно-рятувальна операція. Наслідки ударів уточнюються. Сили оборони України вночі 17 серпня уразили кілька об'єктів російських безпілотних військ у тимчасово окупованому Криму та на Херсонщині, повідомляє «Укрінформ». Зокрема, в районі Гвардійського уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників, де після атаки зафіксували пожежу. У Новофедорівці пошкоджено наземну станцію управління безпілотниками «Оріон». Також українські військові уразили наземний ретранслятор для керування ударними безпілотниками «Грань» та «Гербера» в Оленівці. На Тендрівській косі у Херсонській області вражено пункт зв'язку та живлення ретранслятора. Масштаб завданих збитків уточнюється. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у силах оборони новий вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Довбуш-Т-40», повідомляє Міністерство оборони. Безпілотник стратегічного рівня призначений для розвідки на значній глибині, коригування вогню та високоточних ударів по військових об'єктах противника. Літальний апарат має розмах крил близько 5 метрів і здатний перебувати в повітрі понад добу. Розробники також заявляють про низьку радіолокаційну помітність та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Комплекс може застосовувати різні способи ураження цілей. Довбуш Т-40 створили на основі попередньої моделі Довбуш Т-20, яку українські військові використовують з 2022 року. Від початку 2026 року Міноборони кодифікувало понад 400 нових безпілотних комплексів. На південно-слобожанському напрямку прикордонники бригади ГАРД за допомогою безпілотників зупинили спроби російських військ прорвати державний кордон України, повідомляє «Укрінформ». Пілоти розвідувально-ударних груп уразили техніку та особовий склад противника, який намагався просунутися в напрямку українських позицій. Під час бойової роботи також виведено з ладу російський танк, гармату, міномет і великокаліберний кулемет, призначений для прикриття позицій від атаки з повітря. За даними Державної прикордонної служби України, безпілотники бригади ГАРД працюють по широкому спектру цілей, зокрема на території держави-агресора. В Україні 43 заклади охорони здоров'я від початку року запустили власну генерацію електроенергії в межах проєкту «Промінь надії», повідомляє Міністерство енергетики. Загальна потужність введених в експлуатацію сонячних електростанцій становить близько 3,3 МВт. Ще 285 проєктів у медичних установах перебувають на різних етапах реалізації. Для 32 закладів придбали коштом Німеччини. Ще 5 отримали підтримку Швеції, 4 Великої Британії, 2 Європейського Союзу. Проєкт спрямований на посилення енергетичної стійкості медичних установ. Окрім сонячних панелей, заклади отримують системи накопичення енергії та інше обладнання, необхідне для безперебійного електропостачання і роботи під час надзвичайних ситуацій. Кабінет міністрів України затвердив порядок роботи саморегулівних організацій у сфері психічного здоров'я, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Нові правила мають допомогти підвищити якість послуг і зменшити навантаження на державну систему контролю. Нині у сфері психічного здоров'я працюють близько 25 тисяч фізичних і юридичних осіб. Саморегулівні організації зможуть встановлювати професійні та етичні вимоги, контролювати їх дотримання, розглядати дисциплінарні питання та вести реєстр членів. Документ також визнає вимоги до прозорості діяльності таких організацій, їхньої реєстрації та взаємодії із закладами освіти і Національною комісією з питань психічного здоров'я. Запровадження нових правил є частиною реформи системи охорони психічного здоров'я відповідно до європейських стандартів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. В Вранці небо у Кривому Розі було ясним, а вдень вкрилося хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 14 до 31 градуса. Вітер західний до 1 метра за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ДДВ Аеліта.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
5: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама на радіо Кривбас. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
6: Вітаю вас! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі програма «Питання дня» – простір для розмов про важливе, актуальне і те, що формує наше мислення. З вами Ірина Батуріна, і сьогодні ми говоритимемо про те, що здається знайомим з дитинства, але насправді дуже змінюється. Про бібліотеку, про читання, про те, чи справді люди перестали читати. І якщо ні – то як і що саме вони читають сьогодні? У нашій студії Алла Миколаївна Когляк. Пані Алло, вітаю вас.
7: Доброго дня. Дякую, що запросили до себе.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Починаємо з головного. І, можливо, трохи несподіваного. Якою є сучасна бібліотека сьогодні, якщо відійти від класичного уявлення про тишу і полиці з книжками?
7: Сучасна бібліотека – це не простір, де просто зберігаються книжки. Сучасна бібліотека – це сучасний відкритий простір. Змінюється життя і змінюється бібліотека. Тут проходять зустрічі, лекції, відбуваються прекрасні зустрічі з поетами, з письменниками. Працюють люди з інтернет-ресурсами.
6: Часто бібліотеку сприймають як щось з минулого. Чому це уявлення вже давно не відповідає реальності?
7: Бо самі бібліотеки, звичайно, змінилися. Бібліотеки адаптуються під сьогоденні проблеми. І бібліотека постійно змінюється, і це дуже важливо в теперішній час. Бібліотекарі шукають нові форми роботи, підлаштовуються під сучасного користувача, відкриваються для різних категорій і взагалі стають тим місцем, де можна просто поспілкуватися.
6: Отже, які трансформації відбулися в бібліотеках Кривого Рогу за останні роки?
7: За останні роки бібліотеки Кривого Рогу стали більш сучасними та відкритими. Бібліотечні фонди поповнилися українською сучасною літературою. Стало більше відбуватися заходів для дітей, молоді, для дорослих читачів. В бібліотеці діють інформаційні центри, клуби розмовні, де вивчають українську мову, англійську, польську мову. Зокрема, в нашій 11-й бібліотеці відкрито хаб цифрової освіти, де бібліотекарі надають допомогу з опануванням цифрової грамотності. Так, у нашій бібліотеці 11-й працює інформаційно-правовий центр «Правам людини належну увагу». В цьому центрі надається безкоштовна правова допомога мешканцям нашого міста. Тут приймають юристи, спеціалісти з Пенсійного фонду України. Також іще на базі нашої бібліотеки відкрито інформаційно-координаційний центр для внутрішньопереміщених осіб Бахмутського району. От такі зміни відбуваються в бібліотеках Кривого Рогу.
6: Ну, зміни – це завжди відповідь на потреби людей. А хто сьогодні основний відвідувач бібліотеки?
7: Ну, це таке цікаве питання, але можна сказати, що немає такого одного, знаєте, постійного читача. Різний читач до нас приходить. Це і діти, це і студенти, школярі, це дорослий читач, це внутрішньопереміщені особи.
6: І тепер трошки про професію. Ким є сучасний бібліотекар? І чим ця робота відрізняється від того, якою вона була раніше?
7: Гарне питання. Сучасний бібліотекар – це не лише хранитель книг, який видає книжки. Сучасна бібліотекар, ця професія дуже змінилася кардинально. Бібліотекар зараз – це, перш за все, це психолог, це вчитель, це режисер, це сценаріст, це журналіст. Бібліотекар займається різними видами такими на роботі, так що вона дуже осучаснилася, ця професія.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. У програмі «Питання дня» ми сьогодні говоримо про бібліотеку. Перейдемо до теми читання. Чи читають люди сьогодні менше, чи просто читають інакше?
7: Люди не стали читати менше, це безумовно. Але, як правильно ви сказали, вони трошки читають інакше.
8: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
7: І кожен для себе вибирає те, що йому до душі.
6: А часто можна почути фразу «люди перестали читати». Наскільки це твердження відповідає дійсності?
7: Ну, от можна повернутися до того попереднього питання, що ви нам задали, що ні, читають. Як читали, так і читають, але хтось виважено читає, хтось читає те, що йому потребує, але все одно люди читають.
6: Кожна епоха має свої читальницькі інтереси. Які теми та жанри зараз найбільше цікавлять читачів?
7: Зараз, знаєте, читають такі книги з нашим часом, таким неспокійним. Люди більш хочуть психологічного розвантаження. Читають романтику, читають фентезі, читають фантастику, гостросюжетні детективи, просто такі детективи, щоб трохи відволіктися від сучасності.
6: А чи є такі книжки, які беруть завжди? Які запити від читачів повторюються найчастіше?
7: Це індивідуально, мабуть, але питають зараз, більше всього питають авторів сучасної української літератури. Читають все ж більше те, що пов'язане з історією України. І останнім часом більше цікавляться психологією.
6: А бувають такі несподівані або нестандартні читацькі запити?
7: Завжди бувають такі веселі бувають запити, коли користувач приходить до бібліотеки, забув там, наприклад, назву роману або автора, і полюбляють так казати, що я у вас там брав книжку, дайте мені вона такого там кольору, там зеленого чи синього, там чи маленька, чи велика. Це такі курйозні запити бувають.
6: Не всі однаково легко користуються цифровими ресурсами. Чи допомагає бібліотека людям опановувати нові технології?
7: Так, комп'ютери, інтернет, принтери, сканери, це, ну, наприклад, у людей немає цього дома, і до бібліотеки можна прийти, цим скористуватися, і бібліотекарі завжди допомагають. І як, наприклад, створити електронну пошту, як зареєструватися в Дії, замовити онлайн-білети, записатися до лікаря, замовити якісь речі в інтернет-магазині. Тобто бібліотекарі завжди допоможуть в таких питаннях.
6: Такі універсальні, мультифункціональні зараз бібліотекарі у нас.
7: Так, да.
6: Які завжди допоможуть
7: так,
6: у будь-чому.
7: Так.
6: Бібліотека – це не лише книжки. Які ще функції вона виконує для громади міста? Але це ви вже сказали. Прилічіть, будь ласка, ще раз, щоб люди зрозуміли і запам'ятали.
7: Ну, можна коротко сказати, що бібліотеки – це серце громади. Ви розумієте, бібліотека навчає, згуртовує біля себе громаду, шукає нові аудиторії. Так, що можна прийти до бібліотеки, поспілкуватися. Бібліотека – займається збереженням нашої культурної спадщини. Це, я думаю, саме головне.
6: Людям важливо мати безпечні і відкриті простори. Чому бібліотека може бути саме таким місцем?
7: Бібліотека – це безкоштовний простір, перш за все, і відкритий для всіх користувачів, незалежно від віку, статусу. І в бібліотеці завжди панує така, знаєте, атмосфера поваги, доброти, отакої щирості. І це, ну так, робить її комфортною для всіх мешканців нашого міста.
6: У складні часи зростає потреба в підтримці. Як бібліотеки реагують на суспільні виклики сьогодення?
7: Бібліотеки реагують на суспільні виклики, це безумовно, і ми надаємо доступ до інтернет-ресурсів, ми надаємо безкоштовний доступ до Wi-Fi в бібліотеці. Так, до комп'ютерів. Бібліотекарі долучаються до волонтерської діяльності. Ми плетемо сітки, збираємо смаколики, теплі речі для наших воїнів.
6: Це дуже важливо.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Культурні події – це важлива частина життя міста. Які заходи проводяться в бібліотеках для дорослих?
7: Ой, це можна розповідати дуже багато. В бібліотеках дуже багато проводиться заходів. Це і зустрічі з письменниками, з поетами, з видатними діячами нашого міста. Це і літературні вітальні, презентації книг. Це і клуби за інтересами. І це таке спілкування, що дуже запам'ятовується надовго. Наприклад, нещодавно в нашій бібліотеці відбулася зустріч з знаною письменницею Марією Матіус. І це таке було живе спілкування. Читачам дуже сподобалося питання-відповідь. Це все завжди так цікаво. Пані Марія презентувала свої нові книжки «Мами», «Букова земля», «Жінці можна довіряти». І це було дуже цікаво.
6: Тобто бібліотека стає місцем зустрічей та живого діалогу між людьми.
7: Так.
6: Читачі різного віку мають різні потреби. Чим відрізняються інтереси молодих і старших читачів?
7: Молодь завжди читає таку літературу, як фентезі, фантастика, психологія, щось таке, хто як, я, як мені поводиться в цьому світі. Така література їх цікавить. А старше покоління вже читає, знаєте, так виважено, фундаментально цікавляться сучасною українською літературою, перечитують класику, де більшого читають там мемуари, таке чтиво.
6: Молодь часто вважають найскладнішою аудиторією. Як бібліотеки знаходять підхід до молодих людей?
7: Дуже цікаве питання. Знаєте, бібліотеки зараз...
9: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Ми робимо такі зони, як би мовити, щоб молодь могла і поспілкуватися, і послухати музику. І дозволяємо пити каву, надаємо безкоштовний Wi-Fi, тобто молодь почуває себе комфортно в наших бібліотеках.
6: Це класно.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Для багатьох родин читання починається вдома. Яку роль бібліотека відіграє у сімейному читанні?
7: Бібліотека допомагає формувати культуру сімейного читання. Звертаючись до бібліотеки, родини можуть у нас взяти літературу за темами, як для батьків, так і для дітей. Бібліотекарі пропонують рекомендаційні списки літератури. Також у нас організовуються сімейні цікаві заходи, в яких беруть участь і батьки, і діти. Це й воркшопи, це й майстер-класи, це й майстерні. Можна прийти до бібліотеки, подивитися фільм, полистати дитячі, наприклад, книжки, якісь комікси. У нас багато розмальовок, у нас є пазли. Тобто і батьки, і діти можуть собі знайти до вподоби те, що їм потрібно.
6: А чи ведете ви соціальні мережі, чи зможуть читачі подивитися анонси цих подій?
7: Дякую за запитання. Так, ми рекламуємо роботу своєї бібліотеки, зокрема, у соціальній мережі Facebook, сторінка бібліотека 11. У нас багато підписників, ми робимо анонси, і ми викладаємо все те, наше життя, яке проходить в нашій бібліотеці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. Окремо важлива тема – українська книга. Як змінився інтерес до української літератури останніми роками?
7: Останніми роками інтерес до української літератури дуже зріс. це безумовно. Люди цікавляться українською літературою, особливо сучасними українськими авторами. Перечитують класику, це дуже приємно. І ми сподіваємося, що інтерес до української книги не буде зменшуватись.
6: Мова – це не лише засіб спілкування. Чому важливо читати українською?
7: Читати українською, тому що ми українці, це наша мова, це наша ідентичність, це наша історія. Без мови ми і ніхто, її треба вивчати. Це словниковий запас, це обов'язково.
6: Читання формує світогляд. Які книжки допомагають краще зрозуміти себе і свій час?
7: Ну, це, знаєте, це індивідуально, я так думаю, для кожного. Але б я порекомендувала, мабуть, почитати твори Оксани Забужко, можливо, Сергія Жадана. Цікаво буде читати твори Ліни Костенко і Марії Матіос.
6: Бібліотекарі часто радять книжки не за списком, а відчуваючи людину. Які книги ви найчастіше рекомендуєте читачам?
7: Це індивідуально. Розумієте, що бібліотекар порекомендував якусь книгу, йому треба поспілкуватися з читачем. І це, можливо, навіть і не за один раз. Читач, мабуть, прийде декілька разів до бібліотеки, тоді вже бібліотекар може знати його інтереси і конкретно порекомендувати книжку.
6: А чи буває так, що завдяки бібліотеці читач відкриває для себе зовсім нових авторів?
7: Безумовно. Коли книжка попадає до бібліотеки, бібліотека рекомендує її, розповідає про книжку, оформлюються книжкові виставки, новинок, тематичні викладки. І бібліотекар рекомендує, розповідає, а читач знайомиться. І як я вже сказала, що ми розповідаємо про нові книжки,

0: життя, коли читаєш, занурюєшся в книгу, відволікаєшся, переживаєш, співчуваєш героям цієї книги. Так що, я думаю, так.
1: Так, це дійсно працює.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: У світі швидких новин важливо вміти зупинитися. Чому читання досі залишається важливим для мислення?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Інформації, щось вибирати таке, те, що потрібно тобі.
1: Бібліотеки змінюються разом із суспільством. Яким ви бачите їхнє майбутнє у містах?
0: Бібліотеки не зникнуть. Це, я так думаю, однозначно. Бібліотеки будуть, але вони будуть змінюватися. Вони будуть змінюватися, підлаштовуватися під теперішній час, і вони будуть гарними, але вони будуть іншими.
1: Трошки філософське питання. Як змінюється читач на протязі життя? Від того моменту, як він почав ходити до бібліотеки, і коли ти вже по поважному віці?
0: Ну, дивіться, в дитячому віці як читають, да? Дітки? Спочатку з батьками. Щось там роздивляються, книжечки, якісь малюнки гортають, пізнають світ. Це вже одне. Коли дорослий читач, уже підлітковий вік такий, більше хочеться почитати щось таке серйозне на той момент вважається. І це, можливо, там фентезі, як жити, такі питання задають.
1: Або те, що задали в школі.
0: Так, але не дуже тоді хочеться читати те, що за програмою, хочеться щось інше почитати. А коли вже дорослий читач, він уже знає, що він хоче. Уже виважено читається, або сучасне, або те, що вже колись прочитано, перечитати і вже переосмислити, подивитися іншим поглядом.
1: І трішки особистого. Що для вас означає робота в бібліотеці?
0: Для мене особливо це спілкування. Спілкування з людьми. Це творчий процес. І обов'язково це любов до книги.
1: І на завершення, звернення до наших слухачів і глядачів. Що б ви порадили тим, хто давно не був у бібліотеці, але відчуває потребу у якісному читанні?
0: Я просто порекомендувала відчинити двері до бібліотеки, прийти, поспілкуватися з бібліотекарем, подивитися на книжечки, погортати їх, подивитися, вибрати для себе свою і читати. Знаєте, існує думка, що чим більше ми читаємо, тим більше залишається непрочитаних книг. Так що я вам бажаю вибрати свою книгу і читати.
1: Тим паче зараз бібліотека – це цікаво, це сучасно. Пані Алло, дякую вам за цікаву, спокійну і дуже змістовну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, бібліотека – це живий простір, який змінюється разом із людьми. Це була програма «Питання дня». До зустрічі!
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує підтримувати сили оборони України та передав чергову партію необхідної допомоги військовим підрозділам і медикам. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: «Фронт – це складний механізм, де важлива кожна складова. Тому допомагаємо військовим за всіма напрямками та продовжимо цю роботу і надалі. Цього разу нас гвардійцям, штурмовикам та військовослужбовцям передали екскаватори-навантажувачі, системи повітряного моніторингу, супутниковий зв'язок Starlink та 2000 листів ОСБ для облаштування позицій. Також Центр екстреної медичної допомоги отримав 30 бронежилетів і 30 касок для безпечної роботи медиків. З початку повномасштабної війни місто надало допомогу вже 280 військовим частинам на понад 3,6 мільярдів гривень. Лише у першому півріччі 2026 року на підтримку сил безпеки та оборони спрямували 432 мільйони гривень. Робота з підтримки захисників триває щодня.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама на радіо Кривбас.
2: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
3: Знижки, що тішать! Уварус, шашлик свинячий зі знижкою 28%. Всього 17,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили оборони України вночі 17 серпня уразили кілька об'єктів російських безпілотних військ у тимчасово окупованому Криму та на Херсонщині, повідомляє «Укрінформ». Зокрема, в районі Гвардійського уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників, де після атаки зафіксували пожежу. У Новофедорівці пошкоджено наземну станцію управління безпілотниками «Оріон». Також українські військові уразили наземний ретранслятор для керування ударними безпілотниками «Грань» та «Гербера» в Оленівці. На Тендрівській косі у Херсонській області вражено пункт зв'язку та живлення ретранслятора. Масштаб завданих збитків уточнюється. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у силах оборони новий вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Довбуш-Т-40», повідомляє Міністерство оборони. Безпілотник стратегічного рівня призначений для розвідки на значній глибині, коригування вогню та високоточних ударів по військових об'єктах противника. Літальний апарат має розмах крил близько 5 метрів і здатен перебувати в повітрі понад добу. Розробники також заявляють про низьку радіолокаційну помітність та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Комплекс може застосовувати різні способи ураження цілей. Довбуш Т-40 створили на основі попередньої моделі Довбуш Т-20, яку українські військові використовують з 2022 року. Від початку 2026 року Міноборони кодифікувало понад 400 нових безпілотних комплексів. На південно-слобожанському напрямку прикордонники бригади ГАРД за допомогою безпілотників зупинили спроби російських військ прорвати державний кордон України, повідомляє «Укрінформ». Пілоти розвідувально-ударних груп уразили техніку та особовий склад противника, який намагався просунутися в напрямку українських позицій.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: За даними Державної прикордонної служби України, безпілотники бригади ГАРД працюють по широкому спектру цілей, зокрема на території держави-агресора. В Україні 43 заклади охорони здоров'я від початку року запустили власну генерацію електроенергії в межах проєкту «Промінь надії», повідомляє Міністерство енергетики. Загальна потужність введених в експлуатацію сонячних електростанцій становить близько 3,3 МВт. Ще 285 проєктів у медичних установах перебувають на різних етапах реалізації. Для 32 закладів придбали коштом Німеччини. Ще 5 отримали підтримку Швеції, 4 – Великої Британії, 2 – Європейського Союзу. Проєкт спрямований на посилення енергетичної стійкості медичних установ. Окрім сонячних панелей, заклади отримують системи накопичення енергії та інше обладнання, необхідне для безперебійного електропостачання і роботи під час надзвичайних ситуацій. Кабінет міністрів України затвердив порядок роботи саморегулівних організацій у сфері психічного здоров'я, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Нові правила мають допомогти підвищити якість послуг і зменшити навантаження на державну систему контролю. Нині у сфері психічного здоров'я працюють близько 25 тисяч фізичних і юридичних осіб. Саморегулівні організації зможуть встановлювати професійні та етичні вимоги, контролювати їх дотримання, розглядати дисциплінарні питання та вести реєстр членів. Документ також визнає вимоги до прозорості діяльності таких організацій, їхньої реєстрації та взаємодії із закладами освіти і Національною комісією з питань психічного здоров'я. Запровадження нових правил є частиною реформи системи охорони психічного здоров'я відповідно до європейських стандартів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Вранці небо у Кривому Розі було ясним, а вдень вкрилося хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 14 до 31 градуса. Вітер західний – до 1 метра за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
4: Знижки, що тішать. Уварус напій газований Пепсі зі знижкою 32%. Всього 33,90 за 1,25 літри. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Варус.ua.
5: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судів.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує підтримувати Сили оборони України та передав чергову партію необхідної допомоги військовим підрозділам і медикам. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, фронт – це складний механізм, де важлива кожна складова. Тому допомагаємо військовим за всіма напрямками та продовжимо цю роботу і надалі. Цього разу нас гвардійцям, штурмовикам та військовослужбовцям передали екскаватори-навантажувачі, системи повітряного моніторингу, супутниковий зв'язок Starlink та 2000 листів ОСБ для облаштування позицій. Також Центр екстреної медичної допомоги отримав 30 бронежилетів і 30 касок для безпечної роботи медиків. З початку повномасштабної війни місто надало допомогу вже 280 військовим частинам на понад 3,6 мільярдів гривень. Лише у першому півріччі 2026 року на підтримку Сил безпеки та оборони спрямували 432 мільйони гривень. Робота з підтримки захисників триває щодня.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
2: Знижки, що тішать! Уварус «Скумбрія Тихоокеанська» зі знижкою 37%. Всього 16,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на varus.ua.
0: Реклама.

життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Сили оборони України вночі 17 серпня уразили кілька об'єктів російських безпілотних військ у тимчасово окупованому Криму та на Херсонщині, повідомляє «Укрінформ». Зокрема, в районі Гвардійського уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників, де після атаки зафіксували пожежу. У Новофедорівці пошкоджено наземну станцію управління безпілотниками «Оріон». Також українські військові уразили наземний ретранслятор для керування ударними безпілотниками «Грань» та «Гербера» в Оленівці. На Тендрівській косі у Херсонській області вражено пункт зв'язку та живлення ретранслятора. Масштаб завданих збитків уточнюється. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у силах оборони новий вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Довбуш-Т-40», повідомляє Міністерство оборони. Безпілотник стратегічного рівня призначений для розвідки на значній глибині, коригування вогню та високоточних ударів по військових об'єктах противника. Літальний апарат має розмах крил близько 5 метрів і здатний перебувати в повітрі понад добу. Розробники також заявляють про низьку радіолокаційну помітність та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Комплекс може застосовувати різні способи ураження цілей. Довбуш Т-40 створили на основі попередньої моделі Довбуш Т-20, яку українські військові використовують з 2022 року. Від початку 2026 року Міноборони кодифікувало понад 400 нових безпілотних комплексів. На південно-слобожанському напрямку прикордонники бригади ГАРД за допомогою безпілотників зупинили спроби російських військ прорвати державний кордон України, повідомляє «Укрінформ». Пілоти розвідувально-ударних груп уразили техніку та особовий склад противника, який намагався просунутися в напрямку українських позицій. Під час бойової роботи також виведено з ладу російський танк, гармату, міномет і великокаліберний кулемет, призначений для прикриття позицій від атаки з повітря. За даними Державної прикордонної служби України, безпілотники бригади ГАРД працюють по широкому спектру цілей, зокрема на території держави-агресора. Військово-морські сили Збройних сил України посилюють захист цивільного судноплавства та українського узбережжя від російських атак, повідомляє «Укрінформ». За перше півріччя 2026 року кораблі і катери флоту здійснили понад 7 тисяч виходів у море та подолали близько 350 тисяч морських миль. Для протидії повітряним загрозам розгорнуто додаткові підрозділи безпілотних літальних апаратів-перехоплювачів. Водночас флот зміцнює навчальну та матеріально-технічну базу, використовуючи сучасні тренажери і симулятори для підготовки екіпажів. Окрему увагу приділяють безпеці зернового коридору, ремонту кораблів, модернізації озброєння та наближенню підготовки підрозділів до стандартів Північно-Атлантичного альянсу. Головним завданням залишається збереження життя військовослужбовців і безпечне функціонування морських перевезень. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження російського підприємства «Комбінат Каменський» у Ростовській області, повідомляє «Укрінформ». Внаслідок нічної атаки 16 серпня знищено 2 та пошкоджено ще 4 виробничі цехи, де виготовляли вибухові речовини та порохи. Підприємство входить до російського військового промислового комплексу та виробляє тверде ракетне паливо для реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С». Його продукція також використовується у виробництві ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Таким чином, удар по виробничих потужностях може вплинути на забезпечення російської армії боєприпасами та іншими видами озброєння. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Вранці небо у Кривому Розі було ясним, а вдень вкрилося хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 14 до 31 градуса. Вітер західний – до 1 метра за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». реклама.
3: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
4: Знижки, що тішать. Уварус персик інжирний зі знижкою 25%. Всього 74,90 за кілограм. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас.
5: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок. Сьогодні до на світанку ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Реклама.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
2: Знижки, що тішать! Уварус – шашлик свинячий зі знижкою 28%. Всього 17,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога. Dropped in quick, then one kick to the head. Oh shit, other man is dead.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили оборони України вночі 17 серпня уразили кілька об'єктів російських безпілотних військ у тимчасово окупованому Криму та на Херсонщині, повідомляє «Укрінформ». Зокрема, в районі Гвардійського уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників, де після атаки зафіксували пожежу. У Новофедорівці пошкоджено наземну станцію управління безпілотниками «Оріон». Також українські військові уразили наземний ретранслятор для керування ударними безпілотниками «Грань» та «Гербера» в Оленівці. На Тендрівській косі у Херсонській області вражено пункт зв'язку та живлення ретранслятора. Масштаб завданих збитків уточнюється. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у силах оборони новий вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Довбуш-Т-40», повідомляє Міністерство оборони. Безпілотник стратегічного рівня призначений для розвідки на значній глибині, коригування вогню та високоточних ударів по військових об'єктах противника. Літальний апарат має розмах крил близько 5 метрів і здатний перебувати в повітрі понад добу. Розробники також заявляють про низьку радіолокаційну помітність та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Комплекс може застосовувати різні способи ураження цілей. Довбуш Т-40 створили на основі попередньої моделі Довбуш Т-20, яку українські військові використовують з 2022 року. Від початку 2026 року Міноборони кодифікувало понад 400 нових безпілотних комплексів. На південно-слобожанському напрямку прикордонники бригади ГАРД за допомогою безпілотників зупинили спроби російських військ прорвати державний кордон України, повідомляє «Укрінформ». Пілоти розвідувально-ударних груп уразили техніку та особовий склад противника, який намагався просунутися в напрямку українських позицій. Під час бойової роботи також виведено з ладу російський танк, гармату, міномет і великокаліберний кулемет, призначений для прикриття позицій від атаки з повітря. За даними Державної прикордонної служби України, безпілотники бригади ГАРД працюють по широкому спектру цілей, зокрема на території держави-агресора. Військово-морські сили Збройних сил України посилюють захист цивільного судноплавства та українського узбережжя від російських атак, повідомляє «Укрінформ». За перше півріччя 2026 року кораблі і катери флоту здійснили понад 7 тисяч виходів у море та подолали близько...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Водночас флот зміцнює навчальну та матеріально-технічну базу, використовуючи сучасні тренажери і симулятори для підготовки екіпажів. Окрему увагу приділяють безпеці зернового коридору, ремонту кораблів, модернізації озброєння та наближенню підготовки підрозділів до стандартів Північно-Атлантичного альянсу. Головним завданням залишається збереження життя військовослужбовців і безпечне функціонування морських перевезень. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження російського підприємства «Комбінат Каменський» у Ростовській області, повідомляє «Укрінформ». Внаслідок нічної атаки 16 серпня знищено 2 та пошкоджено ще 4 виробничі цехи, де виготовляли вибухові речовини та порохи. Підприємство входить до російського військового промислового комплексу та виробляє тверде ракетне паливо для реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С». Його продукція також використовується у виробництві ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Таким чином, удар по виробничих потужностях може вплинути на забезпечення російської армії боєприпасами та іншими видами озброєння. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Вранці небо у Кривому Розі було ясним, а вдень вкрилося хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 14 до 31 градуса. Вітер західний – до 1 метра за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».
1: Реклама.
0: Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, чиє серце б'ється в ритмі якісного кіно. В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун. А це означає, що найцікавіший кіносеанс вашого дня починається просто зараз. Програма «5 дублів» знову відкриває завісу у світ гучних кіноновин, легендарних ретрофільмів, улюблених серіалів та саундтреків, від яких мурашки по шкірі. Відкладіть усі справи, вмикайте уяву на максимум. Наш перший дубль стартує просто зараз із найгарячіших новин кінематографа.
0: Новини кіно.
4: Легендарні співочі гризуни повертаються, щоб знову випробувати ваші вуха на міцність. Компанія Big Shot Pictures викупила чверть прав на Елвіна та Бурундуків і вже готує новий повнометражний фільм. Прем'єру обіцяють наприкінці 2028 року, якраз до 70-річного ювілею цих писклявих зірок. Попередні частини загребли в прокаті понад $1.5 мільярда, тож продюсери вирішили знову струсонути наші кінотеатри. Готуйтеся, адже фірмовий високонотний регістр Елвіна та його братів повертається. Фанати вже й не сподівалися, а найдобріший тренер у світі повернувся. Четвертий сезон серіалу «Тед Лассо» гучно стартував із прем'єрою в рідному для актора Джейсона Судекіса «Канзас-Сіті». Тривалий час усі вважали, що історія остаточно завершилася. Але творці вирішили перевернути все догори дригом і повернули героя до Штатів. Тепер уже манірні британські персонажі змушені адаптуватися до американської провінції, де Тед почувається як риба у воді. Схоже, на нас чекає новий культурний шок і порція фірмового добродушного гумору. Здається, обрати синю пігулку та забути про все нам так і не дозволять. Кіностудія Warner Brothers офіційно підтвердила, що п'ята частина легендарної «Матриці» вже перебуває в активній розробці. Режисерське крісло цього разу довірили Дрю Годарду, творцю горору «Хата в лісі». Щоправда, швидко побачити фірмові трюки Кіану Рівза в чорному латексі не вдасться. Фанатам доведеться почекати щонайменше до 2027 року. Головне, щоб до того часу штучний інтелект не побудував власну матрицю в нашому реальному житті. Кіноманські мрії розбилися об суворі рішення стрімінгових босів. Проєкт, на який шанувальники чекали з вмиранням серця, офіційно пустили під ніж. Легендарний Девід Фінчер більше не працює над англомовним спін-оффом мегахіта.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Netflix різко змінив курс та повністю скасував розробку. Виходить, навіть участь культового режисера та можлива поява Кейт Бланшетт не дають жодних гарантій у жорсткому світі шоу-бізнесу. Українські кінематографи вже готують для нас справжній вибух афіш і заманюють цілою пачкою гучних прем'єр. У найближчих розкладах на глядачів чекають новий «Джуманджі», моторошний перезапуск «Оселі зла» та вітчизняна історична драма «Дисидент». Тож вигрібайте з кишень останні заощадження на попкорн, адже пропустити ці сеанси буде справжнім кінематографічним гріхом.
0: Золота колекція.
4: Ласкаво просимо до ретроспективи. Сьогодні наша уявна машина часу зупиняється на межі тисячоліть. У яскравій та безтурботній епосі 2001 року. Час, коли ми, затамувавши подих, розглядали барвисті обкладинки VHS-касет та перших DVD-дисків. А кожен підліток мріяв про реактивний ранець, надсучасні окуляри й годинник з безліччю секретних функцій. Згадали? Йдеться про культовий сімейний екшен Роберта Родрігеса. «Діти шпигунів». Творчий шлях цього фільму справді унікальний. Режисер, відомий своїми жорсткими бойовиками на кшталт «Від заходу до світанку» та «Відчайдушний», вирішив кардинально змінити вектор, аби створити стрічку для власних дітей. Родрігес виявився справжньою людиною-оркестром. Він особисто написав сценарій, виступив режисером, продюсером, монтажером та навіть співавтором саундтреку. Цікаво, що головні персонажі отримали імена реальних родичів режисера – його сестри Кармен, брата Джуні та дядька Грегоріо. А дивовижного дядька Мачеті зіграв неповторний Дені Трейхо. Хто б міг подумати, що цей персонаж із дитячого кіно згодом переросте в окрему дорослу кінофраншизу. Юні актори Алекса Вега та Деріл Сабара виконували більшість карколомних трюків самостійно. Завдяки цій щирій енергетиці та переконливій грі зіркового дуету Антоніо Бандераса та Карли Гуджино стрічка стала абсолютним хітом. При скромному бюджеті у 35 мільйонів доларів фільм зібрав у світовому прокаті майже 150 мільйонів. Діти шпигунів і сьогодні дарують тепле відчуття дитячого захоплення та нагадують, що найпотужніша суперсила полягає у міцній родині.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Я впевнена, що ви пам'ятаєте ті вечори, коли біля екранів збиралася вся родина, а з динаміків лунав хрипкий, дотепний голос із культовим «Ви не любите котів? Та ви просто не вмієте їх готувати!» Ласкаво просимо до рубрики «Мильна опера». Сьогодні згадуємо найчарівнішого прибульця у світі – неповторного Альфа. Історія про Гордона Шаумея з планети Мелмак, чий космічний корабель упав прямісінько на гараж добродушного сімейства Танерів, підкорила мільйони глядачів. А чи пам'ятаєте ви, як створювали цього волохатого бешкетника? Творець шоу Пол Фаско особисто керував лялькою та озвучував її. Проте у першому сезоні для кадрів у повний зріст. У костюм Альфа вдягався Міхай Месарош, найменший цирковий артист того часу. З ростом усього 83 сантиметри. А цей рудий жартівник мав непомірний апетит, адже володів аж 8 шлунками і постійно полював на домашнього кота-щасливчика, хоча так і не завдав йому жодної шкоди. Справжнім шедевром став і український дубляж, неперевершений голос Євгена Малюхи та філігранний дотепний переклад перетворили серіал на національний феномен, а фрази Альфа на улюблені крилаті вислови декількох поколінь. Альф – це теплий промінь ностальгії, який дарує щиру посмішку і нагадує нам про найголовніше. Справжній дім там, де тебе щиро люблять, навіть якщо ти космічний бешкетник.
0: Мелодія однієї кінострічки. Попкорн
4: мюзик. Давайте пригадаємо той особливий вечірній час наприкінці 90-х, коли вулиці міст буквально порожніли, а з кожного відчиненого вікна лунав цей запальний ритм. Достатньо лише перших звуків гітари та впізнаваного вокалу, щоб в уяві постала непокірна Мілагрос у червоній кепці. Ласкаво просимо у світку...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: «Біль на свободу». Написана композиторами Пабло Дюрандом та Фернандо Лопесом Россі, вона увійшла до дебютного альбому Наталії Орейро 1998 року. Саме цей саундтрек подарував молодій уругвайській артистці шалений міжнародний успіх та відкрив їй двері на світові музичні арени. Цікаво, що сама Орейро особисто пропонувала сценаристам ідеї для сюжету, аби зробити свою героїню більш життєвою та кумедною. А мелодія «Камбіо Долор» перетворилася на справжній гімн юнацької щирості, незалежності та віри у кохання. Відкручуємо час назад і насолоджуємося безсмертним хітом нашої молоді.

0: сьогоднішній кінесеанс добігає кінця, а всі 5 дублів відпрацьовано на повну. З вами була Надія Шпигун. Дякую, що обираєте Радіо Кривбас та надихаєтеся разом із нами. Пам'ятайте, життя – це найяскравіший сценарій, тож наповнюйте його яскравими кадрами, чудовою музикою та якісними враженнями. Тримайте потрібну хвилю, бережіть себе та обов'язково повертайтеся до нашого кінозалу у наступному випуску програми «5 дублів». До нових зустрічей в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує підтримувати Сили оборони України та передав чергову партію необхідної допомоги військовим підрозділам і медикам. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, фронт – це складний механізм, де важлива кожна складова. Тому допомагаємо військовим за всіма напрямками та продовжимо цю роботу і надалі. Цього разу нацгвардійцям, штурмовикам та військовослужбовцям передали екскаватори-навантажувачі, системи повітряного моніторингу, супутниковий зв'язок Starlink та 2000 листів ОСБ для облаштування позицій. Також Центр екстреної медичної допомоги отримав 30 бронежилетів і 30 касок для безпечної роботи медиків. З початку повномасштабної війни місто надало допомогу вже 280 військовим частинам на понад 3,6 мільярдів гривень. Лише у першому півріччі 2026 року на підтримку Сил безпеки та оборони спрямували 432 мільйони гривень. Робота з підтримки захисників триває щодня.
1: Актуальна інформація на цей час. Хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: Є слова, які ми відкладаємо на завтра. Пробач, я тебе люблю, дякую, я сумую. А що, якщо завтра для них уже не буде? Сьогодні в книжковій полиці говоримо про слова, які ми так і не наважилися сказати. Вітаю вас на книжковій полиці. Ви слухаєте Радіо Кривбас і біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про слова, які іноді змінюють усе. Про ті, що ми сказали вчасно, і про ті, що залишилися десь усередині. Про любов, яку боялися показати. Про образи, про які ми мовчали. Про пробач, яке так і не прозвучало. І про просте дякую, яке ми чомусь часто відкладаємо. На нас чекають книжкові новини, історії про героїв, які не встигли сказати найважливішого. Екранізація та книги, які можуть змусити вас згадати власну невимовлену історію. Тож залишайтеся з нами. Сьогодні читаємо між рядками і між словами.
1: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контент.
2: Барак Обама запускає подкаст про книги, які сформували його світогляд. 24 вересня на Audible стартує подкаст «A Great Book with Barack Obama». У 6 епізодах Обама говоритиме про книги, які вплинули на його погляди та розуміння світу. Серед обраних творів – «Пісня Соломона», Тоні Моррісон, «Шпигун, який прийшов з холоду», Джона Ле Карре, «Вогонь наступного разу» Джеймса Болдвіна та «Вся королівська рать» Роберта Пена Ворена. Назвали лауреатку премії Артура Кларка 2026 року. 12 серпня AJ Swift отримала премію Артура Кларка за науково-фантастичний роман «Then There Are Wolves Again» – «Коли вовки повернуться». Цьогоріч на премію надійшла рекордна кількість заявок – 132 книги та 52 видавничих імпринтів та незалежних авторів. Роман розповідає історію двох жінок.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Цього місяця виходить чимало новинок у різних жанрах. Від психологічних трилерів та історичної прози до романтики, нонфікшену і літературних дебютів. Штучний інтелект стає однією з головних тем книжкового світу. Дослідження, опубліковане в липні 2026 року, проаналізувало понад 14 тисяч самвидавних жанрових книг, опублікованих на Amazon у 2023-2026 роках. Автори дослідження виявили, що книги з великою часткою тексту, створену ЗІ, займають дедалі більшу частку каталогу та частково впливають на їх продажі. Кетріл Рендел закликала не втрачати глибоке читання в епоху ЗІ. Британська письменниця та викладачка Кетрін Рендел виступила з критикою надмірного використання ЗІ в освіті. Вона наголошує на важливості самостійного мислення, читання і письма та вважає, що саме процес осмислення тексту, а не швидкість отримання готової відповіді, формує людину.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Ми щодня говоримо сотні слів, але іноді одна невисловлена фраза може важити більше за цілу розмову. Книги особливо добре показують моменти, коли герої мовчать, хоча всередині них цілий світ почуттів. Тож сьогодні почнемо з історії про те, як невисловлене може назавжди змінити життя.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Один день. Девід Ніколс. Емма і Декстер знайомляться в ніч після випускного. Вони дуже різні, але між ними одразу виникає особливий зв'язок. І далі автор пропонує нам спостерігати за ними протягом багатьох років, щороку повертаючись до одного і того самого дня 15 липня. Вони дорослішають, закохуються, розходяться, зустрічають інших людей і знову повертаються одне до одного. Цей роман про час, який змінює людей, про дружбу, кохання, страх зробити перший крок.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: Мені подобається, що ця історія не ідеалізує кохання. Герої помиляються, ображають одне одного, мовчать тоді, коли варто говорити, і говорять тоді, коли вже може бути запізно. Один день змушує подумати про дуже просту річ. Скільки важливого ми відкладаємо на потім, переконуючи себе, що часу ще достатньо. А потім перегортаємо сторінку і розуміємо, що сказати потрібно було раніше.
1: В ефірі книжкова полиця.
2: Іноді історія, яка починається на сторінках книги, продовжує жити вже на екрані. Але є екранізації, після яких хочеться не просто переглянути улюблені сцени, а ще й довго думати про героїв і їхні рішення. Сьогоднішня тема саме про такі моменти, про почуття, які не встигли назвати своїми іменами, і про слова, які не могли змінити цілу історію. Тож дивимося, як один день перетворився на історію, яку побачили мільйони.
1: Знято за мотивами.
2: «Один день». Фільм 2011 року за романом Девіда Ніколза. Екранізація «Одного дня» розповідає ту саму історію Емми та Декстера, але переносить її з книжкових сторінок на великий екран. У центрі двоє людей, чиї життя протягом багатьох років дивним чином залишаються пов'язаними. Вони змінюються, дорослішають, роблять помилки, будують кар'єру, закохуються в інших людей. Але між ними залишається те, що складно пояснити словами. Головні ролі виконали Енн Хеттевей та Джим Стерджес. Особливість історії – її часовий ритм. Ми не спостерігаємо за героями щодня, ми бачимо лише один день на рік і самі повинні здогадатися, що відбулось між цими моментами. І саме тому кожна зустріч стає важливою. Фільм нагадує, іноді люди роками ходять поруч із найважливішими словами, але так і не наважуються їх вимовити. І, можливо, найбільша сила цієї історії саме в цьому. Вона змушує подумати, чи є у вашому житті людина, якій ви досі не сказали чогось важливого.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Коли читаєш історії про кохання, легко подумати, що найважливіше завжди встигає бути сказаним. Але в реальному житті все складніше. Іноді люди мовчать через страх, іноді через гордість, а іноді просто переконані, що ще матимуть час. Наступна історія саме про це, про людину, яка залишила після себе не лише творчість, а й слова, що продовжують жити багато років потому.
1: Історія написана життям.
2: Франц Кафка. Лист, який ніколи не став книгою. Перед смертю Франц Кафка попросив свого друга Маркса Брода знищити всі його неопубліковані рукописи. Кафка не був упевнений, що ці тексти взагалі повинні побачити світ. Але Макс Брод не виконав це прохання. Він зберіг рукописи. І саме завдяки цьому сьогодні ми знаємо про процес, замок та інші твори Кафки. Але є ще одна історія, яка особливо добре перегукується з нашою сьогоднішньою темою. Кафка написав лист до батька. Величезний текст, у якому намагався сказати своєму батькові те, що не міг висловити особисто. Він написав про страх, нерозуміння, образу, потребу у визнанні та складні стосунки між ними. Але цей лист батько так і не прочитав. Кафка передав його матері з проханням передати батькові, але цього не сталося. І в результаті слова, які письменник так довго носив у собі, залишилися на папері. Ця історія нагадує нам, іноді написати те, що відчуваєш легше, ніж сказати це вголос. Але чи завжди ми маємо чекати особливого моменту? Можливо, деякі слова варто сказати саме сьогодні, поки людина поруч, поки є можливість почути відповідь і поки між нами ще не поставлено крапку.
1: В ефірі книжкова полиця.
2: Іноді ми думаємо, що найважливіше все сказано. Але книги доводять протилежне. Навіть одна фраза, одна розмова чи одне невимовлене зізнання можуть залишити слід на роки. Тому на завершення сьогоднішнього випуску книги про почуття, які складно висловити, про людей, яких ми боїмося втратити, і про слова, які іноді варто сказати вголос.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: «Кімната Джованні» Джеймс Болдвін. Тонка і емоційна історія про кохання, страх і неможливість бути чесним із собою та близькою людиною. Книга про почуття, які можуть залишатися невимовленими роками. «Маленьке життя» Ганія Анагігара. Великий роман про дружбу, біль, підтримку і людей, які залишаються поруч, навіть тоді, коли найважливіші речі словами пояснити неможливо. «Земля» Ольга Кобилянська. Українська класика про родину, людські пристрасті, мовчання та почуття, які часом сильніші за слова. «Лист незнайомої» Стефан Цвейг. Коротка, але дуже сильна історія про кохання, яке людина все життя носить у собі, так і не отримавши взаємної відповіді. І, можливо, після цих книг вам захочеться зробити щось дуже просте – написати повідомлення, зателефонувати, обійняти, або нарешті сказати те, що давно живе всередині. Бо іноді кілька щирих слів можуть змінити набагато більше, ніж ми думаємо.
1: В ефірі книжкова полиця.
2: Ми часто думаємо, що найважливіші слова можна сказати потім, коли буде правильний момент, коли стане легше, коли з'явиться більше часу. Але іноді правильний момент – це просто сьогодні. Сказати «люблю», подякувати, попросити пробачення, зізнатися, що сумуєш, або просто сказати людині «я радий, що ти є у моєму житті». Бо слова мають властивість залишатися з нами, і сказані вчасно можуть стати пам'яттю, до якої хочеться повертатися. На цьому книжкова полиця завершує свою сьогоднішню історію. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. Дякую, що сьогодні читали, слухали і думали разом із нами. А ви надалі слухаєте Радіо Кривбас. До нових зустрічей і нехай у вашому житті завжди буде людина, якій ви встигнете сказати найважливіше. Почуємось!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Військово-морські сили Збройних сил України посилюють захист цивільного судноплавства та українського узбережжя від російських атак, повідомляє «Укрінформ». За перше півріччя 2026 року кораблі і катери флоту здійснили понад 7 тисяч виходів у море та подолали близько 350 тисяч морських миль. Для протидії повітряним загрозам розгорнуто додаткові підрозділи безпілотних літальних апаратів-перехоплювачів. Водночас флот зміцнює навчальну та матеріально-технічну базу, використовуючи сучасні тренажери і симулятори для підготовки екіпажів. Окрему увагу приділяють безпеці зернового коридору, ремонту кораблів, модернізації озброєння та наближенню підготовки підрозділів до стандартів Північно-Атлантичного альянсу. Головним завданням залишається збереження життя військовослужбовців і безпечне функціонування морських перевезень. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження російського підприємства «Комбінат Каменський» у Ростовській області, повідомляє «Укрінформ». Внаслідок нічної атаки 16 серпня знищено 2 та пошкоджено ще 4 виробничі цехи, де виготовляли вибухові речовини та порохи. Підприємство входить до російського військового промислового комплексу та виробляє тверде ракетне паливо для реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С». Його продукція також використовується у виробництві ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Таким чином, удар по виробничих потужностях може вплинути на забезпечення російської армії боєприпасами та іншими видами озброєння. На Херсонщині Служба безпеки України затримала місцеву жительку, яку підозрюють у передачі російським спецслужбам даних для коригування обстрілів, повідомляє Служба безпеки України. За матеріалами слідства, жінка збирала відомості про місця розташування українських військових та маршрути руху техніки поблизу лінії бойового зіткнення. Отримані дані вона наносила на електронні карти і передавала російській стороні для підготовки ударів. Правоохоронці затримали підозрювану під час чергової розвідувальної поїздки. У неї вилучили телефон із доказами протиправної діяльності. Жінці повідомили про підозру в незаконному поширенні інформації про переміщення українських військових в умовах воєнного стану. Їй загрожує до 8 років ув'язнення. Також розглядається додаткова кваліфікація за державною зрадою. Підрозділи 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» протягом місяця знищили об'єкти, які російські війська використовували для зберігання та постачання пального на тимчасово окупованій частині Донецької області, повідомляє «Укрінформ». За даними корпусу, українські військові виявляли такі об'єкти та завдавали по них ударів. Йдеться про інфраструктуру, задіяну в забезпеченні російських підрозділів паливом. У Національній гвардії наголошують, що цивільні автозаправні станції та мирне населення не є цілями ударів. Водночас українські військові продовжують знищувати логістичні об'єкти окупаційних військ. Раніше бійці «Азову» також уражали російську паливну базу в Донецькій області, яка забезпечувала пальним значну ділянку фронту. У першому півріччі 2026 року торгівля аграрною продукцією між Україною та Європейським Союзом зросла на 11% і сягнула 8,55 мільярда доларів, повідомляє «Укрінформ». Позитивне для України торгівельне сальдо становило 3,47 мільярда доларів. Зростання забезпечив передусім експорт, який збільшився на 624 мільйона доларів, тоді як імпорт зріс на 221 мільйон. Найбільш торговельними партнерами залишаються Польща, Італія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина та Франція. Водночас українські аграрії дедалі активніше використовують європейські логістичні маршрути через обмеження морського експорту. Серед товарів найбільше використано квоти на пшеницю, яблучний сік, м'ясо птиці, яйця, етанол, мед і цукор. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Вранці небо у Кривому Розі було ясним, а вдень вкрилося хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 14 до 31 градуса. Вітер західний до 1 метра за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Мене звати Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Сьогодні діти ростуть у непростий час. Тривоги, напруження, постійні обмеження. І на цьому фоні зникає те, що колись було звичним – дитинство у дворі. М'яч, турнік, живе спілкування. Чи можна це повернути? І чи потрібно це сьогодні, як ніколи? На це питання ми знайдемо відповідь разом з вчителем фізичної культури Криворізького ліцею номер 71 та тренером з бадмінтону ДЮСШ номер 6. У нашій студії Шульга Віталій Миколаєвич. Вітаємо вас.
4: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Спорт – це рух, а рух – здоров'я. Чи можна виростити здорову дитину без активного руху?
4: Я скажу так, взагалі без активного руху, а взагалі не тільки руху, а й розумової активності ми будемо говорити, тому що всі прекрасно розуміють, що рух – це в першу чергу робота мозку. Мозку під час руху формується нейробіоніка, нейробіонічні якісь зв'язки, і ці новітні зв'язки, вони симулюють наші нейрони, які навіть не працюють під час руху. Тому рухова активність по науці нейробіоніці, до речі, вважається необхідною для дитини як мінімум 5 таких напрямків складнокоординаційної діяльності. Це не тільки спорт, до речі, це і музикальні інструменти, і інші, щоб мозок наш якісно розвивався у дитини.
3: А чи справді дворовий спорт сьогодні зникає, особливо в умовах війни?
4: Я скажу, мабуть, не зникає, а трошки перепрофілюється. Справа в тому, що у нас, якщо ми говоримо про фізичну культуру, це не тільки уроки фізичної культури, ми розуміємо, що є таке поняття, як фізична культура – це сам процес розвитку, культурного якогось розвитку. От він постійно змінюється. От у нас на сьогоднішній момент він змінюється, і діти переключаються більше, зрозуміло, що на гаджети, там також є якісь там спортивні навички, але оці гаджети, вони тільки формують одну частину мозку. А дитина повинна формуватися комплексно, більш цілісно. А коли ми тільки формуємо в одному напрямку, це буде погано. Я скажу так, я займаюся ще для себе постійно, то ходжу в спортивні клуби, то я бачу, що молодь іноді іде. Іде навіть от зал атлетичної гімнастики, але це, як знаєте, дань моди якоїсь. Ось хтось підштовхнув, і вони всі пішли. Розумієте, от я заходжу іноді в такий атлетичний зал, то там одна молодь. Повинен, мабуть, бути якийсь лідер, який це зробить.
3: Так, спортивні зали – це тренд. І добре, що хоча б так, молодь все ж таки ходить до спортивних залів. Як умови війни вплинули на зацікавленість дітей дворовим спортом та за останні роки?
4: Війна, зрозуміло, що вплинула. Наскільки в мене була така можливість, ми працювали в плані підготовки нашої України до змін певних. Ми хотіли здоровозберігаючі технології, кабінет президенту, в принципі, хотів щось змінити. До війни ми збиралися в Дніпрі проводити такий міжрегіональний захід здоров'язберігаючих технологій. Я особисто повинен був керувати напрямком фізичний розвиток дитини, і ми повинні обговорювати, яким же чином держава повинна підтримувати дитячий спорт, юнацький спорт, щоб по факту держава розуміє, що це розвиток дитини, загальний розвиток. Але, на жаль, от війна внесла ці корективи, і ми не можемо зараз навіть подумати на це, тому що головне завдання – зрозуміла війна. А ось дитина залишається сама з собою. І коли нам говорять, вона може сама щось розвиватися, ні. На дитину впливають все, навколишнє середовище, різні напрямки. Тобто на дитину впливає суспільство, соціальне оточення, от в якому вона в соціальному оточенні живе. І ось в залежності від того, в яке соціальне оточення попадає дитина, отак вона й буде розвиватися. На жаль, це гірка правда.
3: Чому рух у дитинстві сьогодні ще важливіший? Бо наслідки вже дійсно відчутні.
4: Рух в дитинстві, сьогодні ми розуміємо, що якщо ми знову ж таки говоримо про гаджети, діти сидять з гаджетами, вони працюють з гаджетами, вони розвивають тільки одну частину мозку в основі своїй. Іноді пальці розвивають ще, тобто
3: Сенсорика
4: в деякій мірі. Також це корисні речі. Ніхто не говорить, що від цього треба напроч відходити. Це культура сьогоднішня, ми нічого до цього не можемо поміняти. Але, знову ж таки, у нас залишається дуже багато ділянок мозку, які не задіяні. знову ж таки, повертаючись до нейробіоніки, ми говоримо, якщо працює один нейрончик, то навколо нього починає збуджуватися інші нейрони. Це наука, і ми від цього нікуди не підемо. Тому, знову ж таки, якомога більше різнопланових фізичних розвитків дитини, тобто координаційні навики повинні бути різні. Нейрони мозку повинні формувати якісь зв'язки постійно нові.
3: А які наслідки має малорухливий спосіб життя?
4: Малорухливий спосіб життя призводить до деградації мозку, по факту. Деменція, наприклад. В багатьох країнах світу, до речі, люди, які займають високі посади, вони всіляко показують свою фізичну підготовленість, свої координаційні навички. Регулярно це показуючи, вони суспільству показують, що у них є працюючий мозок. Якщо мозок працює якісно, то координація рухів у людини буде відповідна. Розумієте?
3: Це про культуру, не тільки про фізику. Чи формує дворовий спорт характер і стійкість?
4: Так, ми ж прекрасно розуміємо, що характер людський, він формується постійно. Але ж, знову ж таки, тут же ж не тільки характер, тут же ж виброс гормонів певних. І оці гормональні питання, вони достатньо цікаві, тому що дослідження показують, що, наприклад, якщо не буде якісних вибросів гормонів під час ігор, під час якихось фізичних навантажень, це може призвести до того, що дитина отримає ці гормони і гормональні викиди через погані звички. Це ж алкоголь і все інше, тобто наркотики. Тому оце краще замінити фізичними вправами.
3: А чи можна сказати, що двір – це спосіб емоційного розвантаження?
4: Так, в тому числі емоційне розвантаження. Тому що коли ми працюємо, певні виброси гормональні призводять до заспокоєння організму, по факту. Ми знаємо, що дуже багато дітей гіперактивних, все інше. Тобто їм треба десь викинути цю енергію, це нормально.
3: А тепер поговоримо про головного конкурента фізичного розвитку, фізичного спорту і дворового спорту. Про гаджети більш детально. Ми вже згадували так про них. Наскільки гаджети витіснили рух?
4: Так, більшу частину часу ми ж проводимо зараз в гаджетах, це вже нікому не секрет. Ну, раніше ми газети більше читали, да, можливо. Зараз навіть люди, які в віці, вони мають доступ до гаджетів, вони читають новини, все інше. Але тут і психоемоційна нагрузка постійна, тому що ми дуже багато отримуємо неякісної інформації. Тут також треба з розумінням ставитися. Це наша культура розуміння цього, що ми отримуємо цю інформацію. Тому що написати цю інформацію може хто завгодно. І це також впливає на фізичний розвиток, тому що емоційний стан і нерозуміло, що призводить до певних негараздів. Тому, якщо ми постійно, знову ж таки, сидимо, знаєте, навіть фізичне навантаження, щоб зрозуміло, от у жінок дуже часто, наприклад, кажуть, отьоки на ногах, отікають ноги, там, чоловіки також сидячи, спосіб життя. Це призводить до того, що от наша фізіологія так складається, от, наприклад, якщо ви не рухаєте ногами, артерії подають кров з ноги, а назад вона не відходить, тому що у вас є там клапани на венах, щоб підняти цю кров з ніг до вашого організму, треба, щоб якийсь рух був. І тільки під час руху клапани ці працюють.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А мені час нагадати, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» в ефірі Першого міського. Говоримо про дворовий спорт для дітей. У студії вчитель фізичної культури, тренер Шульга Віталій Миколаєвич. Чим дворовий спорт до війни відрізняється від теперішнього?
4: Ну, ви знаєте, я б не сказав би, що він дуже відрізняється. Дворовий спорт залежить від того, що є в дворі, по факту. І якщо в дворі є той тенісний стіл, хоча він там залізний, там чи ще який, іноді діти там по ньому там буцають той м'ячик. Якщо його немає, то зрозуміло, що й тенісу не буде. Знову ж таки, я не думаю, що дуже сильно змінився дворовий спорт. Залежить від місцевості, в якій ти перебуваєш, і що там якраз цікаво тебе.
3: А чому діти менше бувають на вулиці? Це перша причина, це ж безпека, але все ж таки. Друга – це гаджети.
4: Гаджети, зрозуміло, чому більш на вулиці. Знову ж таки, культура свого співіснування в цьому світі. Тобто, як людина сприймає себе в цьому суспільстві. Якщо є у дитини комплекси, вона не буде, вона комплексує, вона зрозуміла, що на вулицю не виходить. Я дуже часто зустрічаю оці всі навіть субкультури сучасні, які от всіляко прикривають оці комплексні дитячі. Вони їх нав'язують потім, а потім якраз якимось чином впливають на дітей, щоб ця субкультура показала, ти ніхто, ти ніщо, а ось ми тобі допоможемо.
3: Як фактор тривог і укриттів впливає на активність? Ну, тут роль батьків дуже велика, так?
4: Ми тренуємо дітей під час тривог повітряних, ми майже 50% часу проводимо в самих бомбосховищах. Тому що, ну, на жаль, реалії життя, і тому діти сидять, вони вже звикли до цього. Вони зрозуміли, що коли тривога закінчиться, вони з радістю біжать до тренувального залу, щоб потренуватися далі. Але це все-таки час. І ми ж прекрасно розуміємо, що дитина втрачає ці часи, вона сидить в укриттях, і їм, знову ж таки, там пробують ті ж гаджети знайти, достати, все інше.
3: А чи обмежують батьки дітей через страх от ходити?
4: Різні батьки. Різні батьки. Є батьки, які спокійно до цього вже ставляться. Ті батьки, які до нас приходять, ми показуємо, що ось у нас є бомбосховище, ми спокійно спускаємося під час тривоги. Але є батьки, які говорять, а можливо, і не треба проводити заняття. От нещодавно в школі бабуся одна каже, от ви бачите, тривога цілий день. Каже, можливо, ви б відмінили заняття взагалі на онлайн перенесли. Ну, а вчителі говорять, ну, а як ми можемо? У нас змішана форма навчання. Те, що бомбосховище дає можливість в школі займатися половині школи, а потім інша половина приходить. Каже, можливо, всі залишили б онлайн. Ну, тобто різні батьки, це залежить від батьків, і знову ж таки, це психологія.
3: І тоді виникає питання, як зацікавити дитину рухатися зараз?
4: Зацікавити дитину рухатися – це повинно бути тренд, як ви говорите. От спортивні зали – тренд, культуризм, як ми говорили, там, або розвиток фізичного там свого тіла. Тобто цей тренд, він по факту затягує дитину. Якщо буде людина розуміти, що це потрібно, а це, знову ж таки, можливо, цей державний підхід якийсь повинен бути. А там в дворі там з'явиться якийсь один лідер, який каже, ну от я ось хочу, давайте там спонукати. Я в сільській місцевості мешкаю, то я десь років 30 займався дітьми футболом. Просто так. Ми виходили на футбольне поле, збирали команду, збирали на м'ячики, ті футбольне поле в порядок приводили. Головне, щоб діти бігали. От мені було цікаво це, тому що діти займаються, їм цікаво. До речі, частково там в Польщу навіть діти наші деякі виїхали, грають в професійних клубах зараз футбольних. Тобто вони тут грали, потім виїхали в Польщу, зараз Польща їх викупає. Ну, це знову ж таки, це... Головне, що у нього з'явилось бажання, і ми це бажання розвивали. Тобто, а це бажання треба через для дитини хто? Це повинен бути авторитет якийсь і якийсь тренд.
3: І без примусу, що
4: і без примусу.
3: Було.
4: Так, вони тоді самі потягнуться.
3: Чи потрібен елемент гри і конкуренції?
4: Конкуренція, ну, частково так. Ми розуміємо прекрасно, що конкуренція буває різна. І от, наприклад, якщо деякі діти сприймають це, ну, не дуже гарно, коли вони програють, або ще що-небудь. Тут дуже складно. От навіть на тренуваннях деякі, знаєте, їх це спонукає, наприклад, конкуренція. Так, вони поплачуть навіть, деякі сядуть, я програв, там ще що-небудь. Його спонукає більше тренуватися, а деякі зажимаються. Тут треба вже вміло підійти до цього питання. Пояснити, наприклад, ну, якщо це про дворовий спорт, то достатньо складніше. Це пояснити тренерам нам простіше, ми підходимо, ми говоримо, давай, будемо тренуватися, ну, це ж потрібно. А ось в дворі це все повинна бути конкуренція. Там виявляються лідери. От питання тепер з лідерством. Там, щоб лідерство було якісне, тому що ми ж розуміємо прекрасно. Тут, можливо, і держава повинна якимось чином працювати, якщо ми там трошки згадаємо інші країни, то там є питання, як це лідерство реалізовується, наприклад, на Польщі.
3: Так, так. Ми обов'язково пізніше про це поговоримо. Досвід інших країн. Чи вистачає взагалі у нас безпечних майданчиків?
4: Ну, їх, мабуть, таки обмаль. За різними причинами не вистачає. Хоча при бажанні можна знайти. Єдине, що ці майданчики, можливо, не завжди відповідають тим запитам дитячим. Це також проблемно. На мій розсуд, наприклад, в нашому населеному пункті ми домовилися з нашою владою, що вони нам збудують майданчик дитячий, спортивний майданчик, але ми домовилися, щоб не класти траву, тому що трава, вона все-таки потребує уходу, це штучне покриття, а зробити резинове покриття. Воно набагато функціональніше, там можна і в теніс грати, і в футбол, і в баскетбол, і в волейбол. Тобто однією такою майданчиком він набагато більш функціональний, ніж оці трав'яні покриви. Воно все-таки так, воно, мабуть, таки не таке вже безпечне.
3: Так, і я думаю, що перше, що потрібно зробити в дворах сьогодні, це прибрати старі вже несучасні.
4: Потрібні речі, да, цілком погоджуюсь з вашою думкою.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». А тепер, як це вирішують інші країни? Як у Європі підтримують дитячий спорт в складні періоди? Тут цікавий північний такий досвід.
4: якщо ми говоримо про північ Європи, мене дуже зацікавив досвід Ісландії. Це країна північна, чисельність 350 тисяч населення всієї країни. Що вони зробили? Там ваучерна система, і за кожну дитину закріплена певна сума грошей. Кожного місяця дитина може обрати свій напрямок роботи і піти в спортивну школу за своїм напрямком вибору. Тобто ваучер працює тільки тоді, коли ти займаєшся. І на свій вибір ти можеш міняти хоч кожного місяця ці напрямки, обираєш потім собі найкращий і в ньому працюєш. До речі, найдорожчий там, по-моєму, гімнастика була 700 євро, по-моєму, в місяць. Тобто вони за кожну дитину закріпили певну суму грошей. І це дало поштовх у розвитку дитячого спорту. Цей дитячий спорт, зрозуміло, що розвиває потім все інше. І прекрасно виступає та збірна Ісландії. На жаль, виграла збірну Україну у футбол на нашому чемпіонаті Європи і зайняла там третє місце.
3: Цікавий досвід Скандинавії. Угу. Це така невипадковість, а дійсно направлена робота. І тому, звісно, діти там залишаються активними. А яку роль відіграє держава, от, наприклад, США?
4: Ну, Сполучені Штати Америки, там різні штати, по-різному це все відносить. Тобто є штати, де повністю спустили на місцеві громади. Тобто місцева громада сама дивиться і розвиває. Там більше клубна діяльність і студентська діяльність, шкільна, студентська діяльність. Тобто в Сполучених Штатах Америки більш розвивається клубна робота. Ці клуби, вони, зрозуміло, залучають дітей. Через масовість прийти тільки можна до великого спорту. Тому що, щоб отримати певні показники в великому спорті, треба масовість. Ми отак робили колись аналіз, то для того, щоб десь одна дитинка тебе якісно почала виступати на всеукраїнському, на міжнародному рівні, то десь приблизно 1000 людей треба, щоб через тебе пройшло, щоб одну-дві дитинки знайти, які більш-менш якісно будуть показувати свої як показники. Тому тут, в першу чергу, масовість. Ця масовість потім призводить до вихлопу вже, як ми говоримо, майбутньому, спортивною. Тому Америка, от, вона в більшості, там державної підтримки як такої по факту спорту немає. В Сполучених Штатах Америки це або приватні якісь структури вкладають, або студентський спорт, або, знову ж таки, клубна діяльність. Ну і якраз місцеві громади, які на це звертають увагу.
3: Дійсно, роль громади в цьому питанні в них важлива і формуюча. А чому там так працює принцип спільноти?
4: Принцип спільноти Сполучених Штатів Америки, він сформувався 250 років тому, коли вони там виникли як країна. Від самого початку закладався принцип спільноти. Тому що, ну, в них таке було світосприйняття, вони вирішували, що їм робити в місцевості. Це дуже цікава тема, нам, можливо, буде незрозуміло, тому що у нас свої якісь світосприйняття, ми все-таки покладаємось на державу, на органи. Більш проєвропейська наша направленість, Америка трошки по-іншому. Але, знову ж таки, там різні штати, тому за різний штат треба говорити то по-іншому.
3: А як організований дитячий спорт у Німеччині?
4: Там дуже цікаво. Німеччина, вона постійно проводить контрольні зрізи фізичної підготовленості населення в цілому всієї країни. Все населення і пенсійного віку, всі вони здають тести на здоров'я.
3: І навіть пенсійного віку?
4: Так. От у нас такі тести також в Україні, до речі, вони є. Ми повинні якби здавати, у нас вони закріплені законодавством. Але у нас нема такої процедури. Тобто в нас комісія повинна бути по закону все. Але воно не працює по одній простій причині. Ми не розуміємо, для чого ці тести проводила Германія. Розумієте? А ми вводимо все саме краще, звідти хочемо. Ми хочемо, щоб у нас воно працювало. Щоб воно у нас запрацювало, це треба, щоб була система відповідна. В Германії там зроблено як? Наприклад, можуть покарати тренера ДЮСШ, якщо у нього дуже буде високий показник фізичної досягності учнів. Так, до 15 років. Так має
5: на... Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
4: І якщо велике фізичне навантаження дитини, там, наприклад, у неї витривалість. Витривалість дитячу ми можемо дуже швидко підготовити витривалість у дитини. Тобто постійно бігаючи, там, витривалість ми ще можемо якось зробити. Головне в спорті – це координація і якісні роботи. Тобто отакі от. Потім вже ти будеш фізичне навантаження, все інше це можна пізніше дати. Розумієте? А ось там реально карали тренерів, якщо у нього високий показник був досягнення дитини. А у нас от ми всі ж хочемо всі найвищі показати.
3: Цікавий досвід цих країн. А як можемо ми реально адаптувати щось, взяти

0: така форма можемо взяти. Якщо ми говоримо про Польщу, там, з того, що я знаю, там є українець, який вже понад 20 років мешкає, там працює, викладає фізичну культуру. Він підпрацьовує не тільки в школі, він ще підпрацьовує там які дитячі майданчики. І на цих дитячих майданчиках закріплені тренери. Діти туди можуть прийти і займатися безкоштовно своїм м'ячиком, все. Але в нього є там своя кімнатка, у нього є певний відведений час, коли він там перебуває, коли він відчиняє, коли він зачиняє, тобто він слідкує за порядком там. Він може в оренду дати м'яч, там ще що-небудь. Але знову ж таки, коли він там працює, він може їм підказати щось. Тобто дитина ж все одно потребує корекції певних моментів. Тобто він постійний тренер, от на тих місцях, тобто крім майданчика, у нас ще є там тренер, розумієте? От польська от мені модель цьому і подобається, тому що там такі поробили кустові такі майданчики, і реально дітям цікаво, вони там збираються, грають і дивлюся, і волейбол, і в баскетбол, тобто що хочеш, в тебе є можливість розвитку. Це безкоштовно, він приходить туди безкоштовно. Єдине, що там ще тренер, який допомагає цих питань.
1: Гарна модель у Польщі, і дійсно ключ до цього – це доступність дітям.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Взагалі, я зрозуміла, чому відрізняється досвід інших країн, тої самої Польщі. А яку роль відіграють локальні клуби в Польщі, і чи реально це у нас?
0: Ну, от якщо ми говоримо про Польщу, то там як працюють локальні клуби. Тобто є члени даного клубу, тобто дуже багато глядачів, група підтримки. Зрозуміло, що там дитячі секції. Зрозуміло, що вони купляють гарних спортсменів, щоб грати, тому що суперклуб і суперліга – це достатньо серйозно, скажімо так. Що виявилося? Там декілька відсотків кожна людина може перечислити своїх податків на соціальний якийсь напрямок. І ось, наприклад, якщо я член клубу даного, то я можу свій податок частково перерахувати в клуб. І це може робити і спонсори, тобто і бізнес може робити. Це враховують тобі в податок, і ти все одно той податок цей повинен сплатити. Але ти його цілеспрямовано направляєш в клуб. І потім клуб розвивається. І реально клуб, ну, працює багато людей, і ну, це реально показує, що клубна діяльність, а вони ж розвивають і дитячі, і все інше в цьому напрямку.
1: І дійсно, це правда, що доступність – це головне.
0: Так.
1: А що з цього ми можемо застосувати вже зараз? Ну, на жаль, поки що в реаліях війни, але все ж таки.
0: Ну, скажімо так, на сьогоднішній момент нам треба, мабуть, таку соціальну рекламу ненавязчиву давати дітям. Це повинна державна програма, яка повинна постійно говорити, що це не просто заняття якісь, а це розвиток твій, тобто і це корисно. Це батьки повинні зрозуміти. До речі, багато хто не розуміє, для чого 3 години фізичної культури в школі.
1: До речі, для чого?
0: От для чого 3 години фізичної культури в школі? Я завжди в дітей питаю, кажу, ви розумієте, для чого 3 години? От на тиждень. Справа в тому, що головне завдання викладача фізичної культури – це привити якраз культурні навички для дитини. У нас там багато зараз модулів, тобто ми різні види спорту їм показуємо. Ну, в залежності від того, що у тебе яка можливість. Тобто по 6, по 7, по 8 видів спорту. Можливо, навіть і більше хтось приміняє. Головне завдання, щоб дитина знайшла той вид спорту, який більше всього їй сподобався. Тоді вже починаємо підштовхувати їх, там, скажімо, хочеш, от дуже багато дітей там волейбол чомусь останній раз починають там цікавляться баскетболом. А ми потім їх направляємо до спортивних секцій. До речі, в місті Кривий Ріг достатньо серйозно цим питанням займаються, не закривають спортивні секції, секції працюють. Діти по-різному, зрозуміло, і різні діти приходять. Але от направленість дитини, от коли вона вже розуміє, що таке баскетбол, це повинна дати фізична культура якраз на уроці. Перше. Друге. Урок фізичної культури – це нейробіоніка, знову ж таки. Ми розвиваємо мозок дитини. І коли ми даємо їй різнопланові напрямки діяльності фізичної, нейрончики мозку починають працювати. Це ж не просто ми видумали і взяли 3 години. Це розумні люди сиділи і виявили, що та хай краще ця дитина буде бігати за тим м'ячиком, і коли вона ловить цей м'ячик, у неї мозок починає працювати і запустить ті ділянки мозку, які у нього вже на сьогоднішній момент починає деградувати. На жаль, от ми бачимо, здоров'я дітей падає.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: На жаль, це гірка правда. От здоров'я зараз підводить достатньо серйозний. Тут великий комплекс оцього. Чому так? Тому от підтримка от дитини от фізично, ми повинні розуміти, що ми повинні якимось чином зацікавити. І культура, фізична культура повинна дати у дитини поняття, що це їй просто необхідно. Без цього вона не буде розвиватися як

0: дійсно малими кроками починати відродження дворового спорту.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
0: І які ігри можна повернути вже зараз, без витрат?
2: Я завжди кажу діткам так. Дивіться, я навіть колись здавав на фізичній культурі дітям завдання. Кажу, придумайте власне свою гру. Як виникали взагалі ігри? Той же самий баскетбол. Всі прекрасно пам'ятають, ну не всі, а багато людей пам'ятають цю мою історію, коли вчитель просто поставив дві корзини в різних кінцях зала, і люди, не бігаючи з м'ячем, повинні, передаючи його, кинути в корзину. Потім підняли корзини вище, потім появилися нові правила. І правила змінюються, вони там понад 300 правил зараз в баскетболі тільки. Питання тільки в чому? Саму гру ви можете самі навіть придумати. Головне, щоб ви рухалися. І щоб це були якісь координаційні навички, нові у вас з'являлися. Тобто, щоб це призводило до того, що ти під час руху у тебе відбувається, знову ж таки кажу, якісь нові нейронні зв'язки постійно з'являлися.
0: Чи потрібен інвентар? Це вже більш до батьків відноситься, до того, як вони організують.
2: Так, наприклад, якісний інвентар, він підштовхує до заняття. Але відверто кажучи, якщо, ну, згадайте наше дитинство, та не потрібно було ніякого інвентаря. Якщо у тебе є бажання, то ти придумаєш, як з тою палкою. Там,
0: а якщо є уява?
2: Так. Як уява є бажання, то нічого такого складного немає. Так, інвентар він підштовхне, можливо. Але знову ж таки, інвентар – це тільки інвентар. Можна його купити, але, на жаль, він не дасть бажання. От тут треба от якісно підійти до цього питання. Можливо, з батьками десь вийти. Можливо, батьки повинні вийти десь, показати, як це робити.
0: Своїм прикладом.
2: Своїм прикладом. Можливо, навіть тим же двором зібратися і наняти якогось тренера, платити йому якусь там сотню в час, щоб він з тими дітками проводив якісь заняття. Ну, це зараз це все може, і батьки також можуть подумати.
0: А чи може двір замінити секції?
2: Ні, це дві великі різниці. Через двір ми тільки прививаємо бажання, а секція, ну, от,
0: відточують навички, наприклад.
2: Не тільки відточують навички. Знаєте, є там філософ Дестевер, по-моєму, він казав, неправильне знання гірше, ніж незнання. Тобто, якщо ти завчив уже неправильно, то це дуже складно. Тому, от, якщо, щоб досягнути чогось в великому спорті, це треба починати раніше. Там 6, 7, 8 років. Ми іноді кажемо, вже старенькі приходять, 10, 11, це вже старенькі. Ну, з ними займаємося, але великих досягнень там дуже рідко досягають. Тому що це починати треба з дитячого спорту, з маленьких віку, коли ти його постійно відточиш, тобто там техніка повинна бути відповідна.
0: Зрозуміло.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Це «Питання дня». І на завершення про головне. Яким ви бачите дворовий спорт після перемоги?
2: Після перемоги хотілося б, щоб в кожному дворі були якісні спортивні майданчики. Кажу, хоча б ту ж резину постелити і поставити баскетбольні щити. Ну, я думаю, що як в невеличкому мікрорайоні обов'язково це можна зробити. Не так це вже й складно. І
0: головне бажання.
2: Головне бажання. І не такі ж це великі гроші, як на перший погляд кажеться.
0: А чи реально повернути культуру дворових ігор?
2: Ну, ви знаєте, вони є тільки от культура. От тут, допоки не буде це державної програми і державна підтримка, а це все медіа і все інше, тобто медійна якась структура, це ми можемо повернути через тільки спокійне, тобто постійне, ну, реклама того чи іншого напрямку розвитку дитини.
0: Це дійсно має бути рушієм змін. І конкретика. Що може зробити кожен двір вже сьогодні?
2: Ну, як мінімум, хоча б розчистити площадку для того, щоб діти могли там займатися. Я бачу, що деякі там пробують там робити, іноді проходиш, деякі люди там хочуть і щиток, і щит поставити, баскетбольні, чи що-небудь. Але знову ж таки, ну, баскетбол, ми ж розуміємо, що ти от такі поверхні земляні, ти не зможеш пограти. Кожен двір може щось придумати.
0: Зрозуміло. І фінальне питання. Яку б одну пораду ви б дали батькам і дітям?
2: Ну, батькам зрозуміти, що для розвитку дитини, знову ж таки, нагадую, як мінімум 5 складнорухових активностей повинно бути у дитини. Це не обов'язково спорт, це може бути, знову ж таки, кажу, музичні інструменти або ще якісь координаційні навички.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Дитинство не повинно проходити в екрані, навіть у складні часи. Дітям потрібен рух, повітря, живе спілкування. І двір – це не просто місце, це простір, де формується людина. І якщо ми хочемо не сильно покоління, нам потрібно повернути їм цей простір. Дякуємо велике за нашу розмову. З вами була програма «Питання дня». Бережіть себе і своїх дітей. І дайте їм більше життя поза екраном. До зустрічі в наступних випусках.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

Ви слухаєте Радіо Кривбас. Shine bright like a diamond.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Я розбив коліна.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ірія Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили оборони України вночі 17 серпня уразили кілька об'єктів російських безпілотних військ у тимчасово окупованому Криму та на Херсонщині, повідомляє «Укрінформ». Зокрема, в районі Гвардійського уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників, де після атаки зафіксували пожежу. У Новофедорівці пошкоджено наземну станцію управління безпілотниками «Оріон». Також українські військові уразили наземний ретранслятор для керування ударними безпілотниками «Грань» та «Гербера» в Оленівці. На Тендрівській косі у Херсонській області вражено пункт зв'язку та живлення ретранслятора. Масштаб завданих збитків уточнюється. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у силах оборони новий вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Довбуш-Т-40», повідомляє Міністерство оборони. Безпілотник стратегічного рівня призначений для розвідки на значній глибині, коригування вогню та високоточних ударів по військових об'єктах противника. Літальний апарат має розмах крил близько 5 метрів і здатен перебувати в повітрі понад добу. Розробники також заявляють про низьку радіолокаційну помітність та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Комплекс може застосовувати різні способи ураження цілей. Довбуш Т-40 створили на основі попередньої моделі Довбуш Т-20, яку українські військові використовують з 2022 року. Від початку 2026 року Міноборони кодифікувало понад 400 нових безпілотних комплексів. На південно-слобожанському напрямку прикордонники бригади ГАРД за допомогою безпілотників зупинили спроби російських військ прорвати державний кордон України, повідомляє «Укрінформ». Пілоти розвідувально-ударних груп уразили техніку та особовий склад противника, який намагався просунутися в напрямку українських позицій. Під час бойової роботи також виведено з ладу російський танк, гармату, міномет і великокаліберний кулемет, призначений для прикриття позицій від атаки з повітря. За даними Державної прикордонної служби України, безпілотники бригади ГАРД працюють по широкому спектру цілей, зокрема на території держави-агресора. В Україні 43 заклади охорони здоров'я від початку року запустили власну генерацію електроенергії в межах проєкту «Промінь надії», повідомляє Міністерство енергетики. Загальна потужність введених в експлуатацію сонячних електростанцій становить близько 3,3 МВт. Ще 285 проєктів у медичних установах перебувають на різних етапах реалізації. Для 32 закладів придбали коштом Німеччини. Ще 5 отримали підтримку Швеції, 4 – Великої Британії, 2 – Європейського Союзу. Проєкт спрямований на посилення енергетичної стійкості медичних установ. Окрім сонячних панелей, заклади отримують системи накопичення енергії та інше обладнання, необхідне для безперебійного електропостачання і роботи під час надзвичайних ситуацій. Кабінет міністрів України затвердив порядок роботи саморегулівних організацій у сфері психічного здоров'я, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Нові правила мають допомогти підвищити якість послуг і зменшити навантаження на державну систему контролю. Нині у сфері психічного здоров'я працюють близько 25 тисяч фізичних і юридичних осіб. Саморегулівні організації зможуть встановлювати професійні та етичні вимоги, контролювати їх дотримання, розглядати дисциплінарні питання та вести реєстр членів. Документ також визнає вимоги до прозорості діяльності таких організацій, їхньої реєстрації та взаємодії із закладами освіти і Національною комісією з питань психічного здоров'я. Запровадження нових правил є частиною реформи системи охорони психічного здоров'я відповідно до європейських стандартів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка докторів Кривий.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Зникатимуть до завершення дня. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 14 до 31 градуса. Вітер західний до 1 метра за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю поціновувачів якісного звуку, кінських сил та максимального крутного моменту. Біля мікрофона Олександр Козак, а це означає, що наступні хвилини пройдуть під знаком великих обертів. Якщо ваше серце б'ється в один такт із поршнями двигуна, влаштовуйтеся зручніше в кріслах і тисніть на газ разом зі мною. Погнали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб одразу дати правильний імпульс нашому ефіру, без зайвих зупинок вмикаємо турборежим. Переходимо до найсвіжіших новин з життя моторів, де зібрано все найцікавіше.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Українці вже розгребли. Головним улюбленцем водіїв став кросовер Toyota RAV4. Перше місце з проданих машин. Далі у трійці розташувалися робоча конячка Renault Duster та сімейний Шкода Кодяк. Загалом же перше півріччя 2026 року на нові вживані легковики наші співвітчизники спустили астрономічні 96 мільярдів гривень, віддавши перевагу машинам із пробігом. А тим часом американський гігант Tesla перетнув фантастичну позначку і випустив свій 10-мільйонний електромобіль. Найцікавіше у цій історії – це шалені темпи. Цілих 9 мільйонів із цього тиражу компанія зібрала всього за останні 6 років. Ювілейною залізякою став електрокросовер Tesla Model Y, який наразі залишається найпопулярнішою моделлю бренду. Символічно, що ювілейне авто зійшло з конвеєра найстарішого підприємства у Фрімонті, штат Каліфорнія. Адже саме там у 2020 році святкували випуск першого мільйона автівок. З того часу американці суттєво розігнали свої потужності. І сьогодні, окрім Каліфорнії, штампують свої зелені машини на гігафабриках у Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна. А тим часом японський преміум-бренд Lexus вирішив підкорити ще й небо та оголосив про запуск власних авіаперевезень. Вже з 24 серпня компанія відкриває ексклюзивний VIP-сервіс під назвою Lexus Fly, який стане частиною масштабного авіаційного проєкту Aero Toyota. Спеціально для цієї справи японці розробили свій перший люксовий вертоліт. Усередині ця літаюча залізяка більше нагадує розкішний лимузин чи кабіну найдорожчого кросовера марки. Салон оздоблений висококласною шкірою та натуральним деревом, а конфігурація розрахована на 5-7 пасажирів, кожен з яких отримає персональне широке крісло. Пасажири зможуть підключатися до Wi-Fi, керувати клімат-контролем і освітленням через окремий планшет, а також стежити за маршрутом або картинкою з зовнішніх камер у реальному часі. Спочатку літаюче VIP-таксі запрацює на ринках Азії, зокрема в Японії, Китаї, Південної Кореї та на Тайвані. А згодом географію польотів обіцяють розширити. А тим часом експерти з Інституту досліджень авторинку розрахували, у скільки водіям обходиться подолати 100 кілометрів на різних типах пального у липні 2026 року. Для чистоти експерименту фахівці взяли популярну німецьку машинку Volkswagen Golf 7-го покоління. Отже, ця модель має версії з бензиновим, дизельним та повністю електричними моторами. А для повноти картини до порівняння додали ще й екземпляр із газобалонним обладнанням. Беззаперечним чемпіоном з економії виявився зелений електрокар під час домашньої зарядки, якщо живити батарею вночі за пільговим тарифом. То сотня кілометрів пробігу витягне з кишені лише 38 гривень. Серед автомобілів із класичним двигуном внутрішнього згоряння найдешевшим варіантом залишається пропан-бутан. А от бензинова версія виявилася найдорожчим задоволенням і зайняла верхівку антирейтингу за витратами. А ось цікавий альянс прямо із сонячної Іспанії. Китайський автогігант Geely домовився з американським концерном Ford і тепер збиратиме свої автівки просто на його його заводі поблизу Валенції. Китайці обживуть незавантажену конвейерну лінію, поки американці паралельно штампуватимуть свій популярний кросовер Куга. Для іспанців це чудова нагода завантажити промисловість, а от для хлопців із Джилі – хитрий план, як закріпитися на континенті. Обійти високі мита Європейського Союзу та добряче зекономити на морській доставці залізяк з Азії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні розумні автомобілі – це комфортно, але іноді так хочеться відчути справжню аналогову силу та звук чистих карбюраторів. Давайте повернемося туди, де все починалося. У рубриці «Автоісторія» я розповім про інженерний прорив, який загартував автомобільну культуру. Слухаємо.
0: «Автоісторія».
1: Дорога – це завжди більше, ніж просто смуга землі. Це справжня артерія цивілізації, що поєднує долі, повертає додому або кличе у далекі мандри. Тисячоліттями людство шукало ідеальний рецепт.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Пробиваючись крізь вибоїни та непрохідну багнюку. Справжній перелом стався у середині 19 століття, коли на вулицях Парижа та Нью-Йорка з'явився природний асфальт, суміш бітуму та мінералів. Він подарував першим автолюбителям жадану тишину і дивовижну плавність ходу. Проте масовий

0: Кожна миля сучасних трас – це результат століть інженерного пошуку, праці та вічного прагнення людства до руху вперед.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Наш ефірний трек на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо дещо особливо. Детальний розбір бестселера, який розкриває український авторинок. Бажаю вам рівного покриття, сухих доріг та зеленого світла на кожному світлофорі. До зустрічі за тиждень на цій же частоті.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили оборони України вночі 17 серпня уразили кілька об'єктів російських безпілотних військ у тимчасово окупованому Криму та на Херсонщині, повідомляє «Укрінформ». Зокрема, в районі Гвардійського уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників, де після атаки зафіксували пожежу. У Новофедорівці пошкоджено наземну станцію управління безпілотниками «Оріон». Також українські військові уразили наземний ретранслятор для керування ударними безпілотниками «Грань» та «Гербера» в Оленівці. На Тендрівській косі у Херсонській області вражено пункт зв'язку та живлення ретранслятора. Масштаб завданих збитків уточнюється. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у силах оборони новий вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Довбуш-Т-40», повідомляє Міністерство оборони. Безпілотник стратегічного рівня призначений для розвідки на значній глибині, коригування вогню та високоточних ударів по військових об'єктах противника. Літальний апарат має розмах крил близько 5 метрів і здатний перебувати в повітрі понад добу. Розробники також заявляють про низьку радіолокаційну помітність та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Комплекс може застосовувати різні способи ураження цілей. Довбуш Т-40 створили на основі попередньої моделі Довбуш Т-20, яку українські військові використовують з 2022 року. Від початку 2026 року Міноборони кодифікувало понад 400 нових безпілотних комплексів. На південно-слобожанському напрямку прикордонники бригади ГАРД за допомогою безпілотників зупинили спроби російських військ прорвати державний кордон України, повідомляє «Укрінформ». Пілоти розвідувально-ударних груп уразили техніку та особовий склад противника, який намагався просунутися в напрямку українських позицій. Під час бойової роботи також виведено з ладу російський танк, гармату, міномет і великокаліберний кулемет, призначений для прикриття позицій від атак із повітря. За даними Державної прикордонної служби України, безпілотники бригади ГАРД працюють по широкому спектру цілей, зокрема на території держави-агресора. Військово-морські сили Збройних сил України посилюють захист цивільного судноплавства та українського узбережжя від російських атак, повідомляє «Укрінформ». За перше півріччя 2026 року кораблі і катери флоту здійснили понад 7 тисяч виходів у море та подолали близько 350 тисяч морських миль. Для протидії повітряним загрозам розгорнуто додаткові підрозділи безпілотних літальних апаратів-перехоплювачів. Водночас флот зміцнює навчальну та матеріально-технічну базу, використовуючи сучасні тренажери і симулятори для підготовки екіпажів. Окрему увагу приділяють безпеці зернового коридору, ремонту кораблів, модернізації озброєння та наближенню підготовки підрозділів до стандартів Північно-Атлантичного альянсу. Головним завданням залишається збереження життя військовослужбовців і безпечне функціонування морських перевезень. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження російського підприємства «Комбінат Каменський» у Ростовській області, повідомляє «Укрінформ». Внаслідок нічної атаки 16 серпня знищено 2 та пошкоджено ще 4 виробничі цехи, де виготовляли вибухові речовини та порохи. Підприємство входить до російського військового промислового комплексу та виробляє тверде ракетне паливо для реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С». Його продукція також використовується у виробництві ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Таким чином, удар по виробничих потужностях може вплинути на забезпечення російської армії боєприпасами та іншими видами озброєння. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Вранці небо у Кривому Розі було ясним, а вдень вкрилося хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 14 до 31 градуса. Вітер західний – до 1 метра за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім, чиє серце б'ється в ритмі якісного кіно. В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун. А це означає, що найцікавіший кіносеанс вашого дня починається просто зараз. Програма «П'ять дублів» знову відкриває завісу у світ гучних кіноновин, легендарних ретрофільмів, улюблених серіалів та саундтреків, від яких мурашки по шкірі. Відкладіть усі справи, вмикайте уяву на максимум. Наш перший дубль стартує просто зараз із найгарячіших новин кінематографа.
0: Новини кіно.
3: Легендарні співочі гризуни повертаються, щоб знову випробувати ваші вуха на міцність. Компанія Big Shot Pictures викупила чверть прав на Елвіна та Бурундуків і вже готує новий повнометражний фільм. Прем'єру обіцяють наприкінці 2028 року, якраз до 70-річного ювілею цих писклявих зірок. Попередні частини загребли в прокаті понад $1.5 мільярда, тож продюсери вирішили знову струсонути наші кінотеатри. Готуйтеся, адже фірмовий високонотний регістр Елвіна та його братів повертається. Фанати вже й не сподівалися, а найдобріший тренер у світі повернувся. Четвертий сезон серіалу «Тед Ласо» гучно стартував із прем'єрою в рідному для актора Джейсона Судекіса «Канзас-Сіті». Тривалий час усі вважали, що історія остаточно завершилася. Але творці вирішили перевернути все догори дригом і повернули героя до Штатів. Тепер уже манірні британські персонажі змушені адаптуватися до американської провінції, де Тед почувається як риба у воді. Схоже, на нас чекає новий культурний шок і порція фірмового добродушного гумору. Здається, обрати синю пігулку та забути про все нам так і не дозволять. Кіностудія Warner Brothers офіційно підтвердила, що п'ята частина легендарної «Матриці» вже перебуває в активній розробці. Режисерське крісло цього разу довірили Дрю Годарду, творцю горору «Хата в лісі». Щоправда, швидко побачити фірмові трюки Кіану Рівза в чорному латексі не вдасться. Фанатам доведеться почекати щонайменше до 2027 року. Головне, щоб до того часу штучний інтелект не побудував власну матрицю в нашому реальному житті. Кіноманські мрії розбилися об суворі рішення стрімінгових босів. Проєкт, на який шанувальники чекали з вмиранням серця, офіційно пустили під ніж. Легендарний Девід Фінчер більше не працює над англомовним спін-оффом мегахіта «Гра в кальмара». Серіал розробляли під робочою назвою «Хеклер», і він мав стати першим масштабним західним розширенням корейського всесвіту. Проте Netflix різко змінив курс та повністю скасував розробку. Виходить, навіть участь культового режисера та можлива поява Кейт Бланшетт не дають жодних гарантій у жорсткому світі шоу-бізнесу. Українські кінематографи вже готують для нас справжній вибух афіш і заманюють цілою пачкою гучних прем'єр. У найближчих розкладах наглядачів чекають новий «Джуманджі», моторошний перезапуск «Оселі зла» та вітчизняна історична драма «Дисидент». Тож вигрібайте з кишень останні заощадження на попкорн, адже пропустити ці сеанси буде справжнім кінематографічним гріхом.
0: Золота колекція.
3: Ласкаво просимо до ретроспективи. Сьогодні наша уявна машина часу зупиняється на межі тисячоліть. У яскравій та безтурботній епосі 2001 року. Час, коли ми, затамувавши подих, розглядали барвисті обкладинки VHS-касет та перших DVD-дисків. А кожен підліток мріяв про реактивний ранець, надсучасні окуляри й годинник з безлічю секретних функцій. Згадали? Йдеться про культовий сімейний екшен Роберта Родрігеса. «Діти шпигунів». Творчий шлях цього фільму справді унікальний. Режисер, відомий своїми жорсткими бойовиками на кшталт «Від заходу до світанку» та «Відчайдушний», вирішив кардинально змінити вектор, аби створити стрічку для власних дітей. Родрігес виявився справжньою людиною-оркестром. Він особисто написав сценарій, виступив режисером, продюсером, монтажером та навіть співавтором саундтреку. Цікаво, що головні персонажі отримали імена реальних родичів режисера. Його сестри Кармен, брата Джуні та дядька Грегоріо. А дивовижного дядька Мачеті зіграв неповторний Дені Трейхо. Хто б міг подумати, що цей персонаж із дитячого кіно згодом переросте в окрему дорослу кінофраншизу. Юні актори Алекса Вега та Деріл Сабара виконували більшість карколомних трюків самостійно. Завдяки цій щирій енергетиці та переконливій грі зіркового дуету Антоніо Бандераса та Карли Гуджино стрічка стала абсолютним хітом. При скромному бюджеті у 35 мільйонів доларів фільм зібрав у світовому прокаті майже 150 мільйонів. Діти шпигунів і сьогодні дарують тепле відчуття дитячого захоплення та нагадують, що найпотужніша суперсила полягає у міцній родині.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Я впевнена, що ви пам'ятаєте ті вечори, коли біля екранів збиралася вся родина, а з динаміків лунав хрипкий, дотепний голос із культовим «Ви не любите котів? Та ви просто не вмієте їх готувати!» Ласкаво просимо до рубрики «Мильна опера». Сьогодні згадуємо найчарівнішого прибульця у світі – неповторного Альфа. Історія про Гордона Шаумея з планети Мелмак, чий космічний корабель упав прямісінько на гараж добродушного сімейства Танерів, підкорила мільйони глядачів. А чи пам'ятаєте ви, як створювали цього волохатого бешкетника? Творець шоу Пол Фаско особисто керував лялькою та озвучував її. Проте у першому сезоні для кадрів у повний зріст у костюм Альфа вдягався Міхай Месарош, найменший цирковий артист того часу, з ростом усього 83 сантиметри. А цей рудий жартівник мав непомірний апетит, адже володів аж 8 шлунками і постійно полював на домашнього кота-щасливчика, хоча так і не завдав йому жодної шкоди. Справжнім шедевром став і український дубляж, неперевершений голос Євгена Малюхи та філігранний дотепний переклад перетворили серіал на національний феномен, а фрази Альфа на улюблені крилаті вислови декількох поколінь. Альф – це теплий промінь ностальгії, який дарує щиру посмішку і нагадує нам про найголовніше. Справжній дім там, де тебе щиро люблять, навіть якщо ти космічний бешкетник.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Давайте пригадаємо той особливий вечірній час наприкінці 90-х, коли вулиці міст буквально порожніли, а з кожного відчиненого вікна лунав цей запальний ритм. Достатньо лише перших звуків гітари та впізнаваного вокалу, щоб в уяві постала непокірна Мілагрос у червоній кепці. Ласкаво просимо у світ культового серіалу «Дикий ангел». Справжнім символом цієї кіноепохи стала композиція «Cambio Dolor», назва якої перекладається як «Міняю бій». «Вільна свободу». Написана композиторами Пабло Дюрандом та Фернандо Лопесом Россі, вона увійшла до дебютного альбому Наталії Орейро 1998 року. Саме цей саундтрек подарував молодій уругвайській артистці шалений міжнародний успіх та відкрив їй двері на світові музичні арени. Цікаво, що сама Орейро особисто пропонувала сценаристам ідеї для сюжету, аби зробити свою героїню більш життєвою та кумедною. А мелодія «Cambio Dolor» перетворилася на справжній гімн юнацької щирості, незалежності та віри у кохання. Відкручуємо час назад і насолоджуємося безсмертним хітом нашої молодості.

0: сьогоднішній кінесеанс добігає кінця, а всі 5 дублів відпрацьовано на повну. З вами була Надія Шпигун. Дякую, що обираєте Радіо Кривбас та надихаєтеся разом із нами. Пам'ятайте, життя – це найяскравіший сценарій, тож наповнюйте його яскравими кадрами, чудовою музикою та якісними враженнями. Тримайте потрібну хвилю, бережіть себе та обов'язково повертайтеся до нашого кінозалу у наступному випуску програми «5 дублів». До нових зустрічей в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: А якби вам запропонували повернути один момент

0: Момент із минулого. Що б ви змінили? Повернули людину, яку втратили? Спробували ще раз те, від чого колись відмовилися? Чи, можливо, залишили б усе, як є? Бо саме помилки привели вас туди, де ви зараз. У кожного з нас своє «якби». Іноді ми руками думаємо про те, що могли зробити інакше. Але життя не дає нам перемотати час назад. Воно дає дещо інше – другий шанс. І сьогодні ми говоритимемо про те, чи можна повернути те, що втрачено, і чи завжди потрібно повертати минуле, щоб почати все спочатку. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це книжкова полиця. Біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про другі шанси, про людей, які наважилися знову закохатися після розчарування, про тих, хто повернувся до мрії, яку колись залишив, і про тих, хто зрозумів. Іноді другий шанс потрібен не для того, щоб повернути старе життя, а щоб нарешті створити нове. На нас чекають книжкові новини. Історія, яка змусить повірити в можливість змін, екранізація та книги, до яких хочеться повертатися тоді, коли здається, що починати вже пізно. Бо, можливо, пізно – це лише слово, яке ми самі собі придумали. Тож відкриваємо сьогоднішню сторінку книжкової полиці.
1: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
0: Оголошено довгий список Букерівської премії 2026 року. 28 липня оголосили довгий список однієї з найпрестижніших літературних премій світу. До нього увійшли 13 романів, серед яких є імена двох попередніх лауреатів – Дугласа Стюарта та Марлона Джеймса, а також багато письменників, які вперше потрапили до списку. Короткий список оголосять 22 вересня, а переможця – 9 листопада. Євгенія Кузнецова виходить на французький книжковий ринок. Роман української письменниці Євгенії Кузнецової «Спитайте Мієчку» готують до виходу у Франції. Новина з'явилася 27 липня. Це хороший приклад того, як українська література продовжує знаходити нових читачів за кордоном. «Місто» Валеріана Підмогильного екранізують. Український роман «Місто» Валеріана Підмогильного отримує кіноадаптацію. За даними «Читомо», прем'єру заплановано на 2027 рік. В Україні готують механізм державної підтримки книговидавничої галузі. 28 липня стало відомо, що прем'єр доручив підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі. Тобто українське книговидання продовжує відновлюватися і шукати можливості для розвитку, попри величезні втрати війни. Незалежні українські видавництва продовжують працювати попри втрати. Читомо у липні окремо проаналізувало, як за 5 років змінилися малі українські видавництва.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: 2022 року з'явилася нова хвиля інтересу до українського книговидання.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: У кожного другого шансу є своя історія. Для когось це повернення до людини, яку колись відпустили. Для когось нова спроба здійснити мрію, а іноді другий шанс приходить тоді, коли ви вже майже перестали його чекати. Саме книги часто найкраще показують цей момент, коли герой опиняється на роздоріжжі і має вирішити – залишитися у своєму минулому чи нарешті зробити крок уперед. А тепер відкриємо першу книжкову історію сьогоднішнього випуску.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: Елеонор Оліфант цілком нормальна. Гейл Ганімен. Елеонора Оліфант звикла до чітких правил. Робота, дім, п'ятничний телефонний дзвінок мамі і жодних зайвих людей у житті. Вона переконана, що цілком нормально почувається на самоті. Аж поки одного дня в її звичному майже незмінному житті не з'являються люди, які поступово руйнують цю впевненість. Це історія про самотність, дружбу, травматичний досвід і дуже повільне повернення людини до життя. А ще про другий шанс. Тільки не той, про який ми зазвичай думаємо. Елеонор не повертає минуле, вона поступово вчиться будувати майбутнє, якого раніше навіть не могла собі уявити. Є маленькі кроки, одна розмова, одна людина, яка вчасно опинилася поруч. Одне рішення дозволити собі бути не такою, якою тебе звикли бачити, і поступово стає зрозуміло. Іноді найбільший другий шанс – це не повернення до когось, це можливість повернутися до самого себе. Саме тому Елеонор Оліфант цілком нормальна. Книга, яка залишає після себе дуже тепле відчуття. Вона нагадує, якщо певний етап життя був болючим, це ще не означає, що вся історія закінчена. Іноді найкращі сторінки починаються саме після тих, які б ми хотіли забути.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Другий шанс приходить не тоді, коли ми його шукаємо. Іноді він може з'явитися випадково у новій зустрічі, несподіваній розмові або рішенні, яке спочатку здається зовсім неважливим. Але є історії, у яких герой отримує шанс не просто змінити своє життя, а переписати його зовсім по-іншому, по-новому. Саме такі сюжети особливо добре працюють у кіно. Адже на екрані ми можемо побачити момент, коли людина нарешті наважується відпустити минуле. Тож, переходимо до рубрики «Знято за мотивами».
1: Знято за мотивами.
0: Цей фільм вийшов у 2014 році за мемуарами Шеріл Стрейт. Чи можна почати життя заново, коли здається, що ти вже втратив себе? Фільм «Дика» розповідає реальну історію Шеріл Стрейт, яка після особистої трагедії, розлучення та важкого періоду свого життя вирішує пройти понад 1000 миль знаменитим маршрутом Pacific Crest Trail. Без підготовки, практично наодинці. З важким рюкзаком за плечима і не менш важким минулим усередині. Ця подорож поступово перетворюється не просто на випробування фізичної витривалості, а на спробу зрозуміти себе, прийняти власні помилки і навчитися жити далі. Головну роль у фільмі виконала Різ Візерспун, яка за цю роботу отримала номінацію на «Оскар». Мені подобається ця історія тим, що тут другий шанс не виглядає як казкове почати з чистого аркуша. Минуле нікуди не зникає, але людина може перестати бути його заручником. Іноді для нового життя не потрібно повертати те, що втрачено. Потрібно просто зробити перший крок і продовжувати йти. Саме тому «Дика» так добре перегукується з нашою сьогоднішньою темою. Другий шанс – це не завжди повернення назад. Іноді це сміливість піти вперед.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Ми часто думаємо, що другий шанс – це щасливий збіг обставин. Але іноді за ним стоять роки боротьби, помилок і рішень, на які було страшно наважитися. Люди, чиї історії ми читаємо в книгах, теж не завжди знали, куди приведе їх наступний крок. Хтось починав усе з нуля, хтось втрачав те, що будував роками. А хтось просто одного дня вирішував – я більше не хочу жити так, як раніше. І саме про таку історію наша наступна рубрика.
1: Історія написана життям.
0: Стівен Кінг. Другий шанс, який почався з відмов. Сьогодні Стівен Кінг – один із найвідоміших письменників сучасності. Його книги стали світовими бестселерами, а десятки творів отримали нове життя на екрані. Але шлях до цього успіху починався зовсім не з упевненості. Коли Кінг писав свій перший роман «Керрі», він не був переконаний, що з цієї історії взагалі щось вийде. Письменник навіть викинув рукопис у смітник, вирішивши, що книга недостатньо хороша. Його дружина Табіта знайшла сторінки, прочитала і переконала чоловіка продовжити роботу. Рукопис він завершив і надіслав видавцеві. І саме ця книга стала його великим проривом. Керрі отримала успіх, а Кінг нарешті зміг залишити роботу вчителя і повністю присвятити себе письменництву. Але ця історія...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
0: Його дає нам людина, яка в потрібний момент каже «Не зупиняйся». Можливо, саме тому нам так важливо мати поруч тих, хто бачить у нас потенціал, навіть тоді, коли ми самі його вже не бачимо. Історія Стівена Кінга нагадує, одна невдача не визначає наше майбутнє. Іноді за першою відмовою справді може чекати зовсім інше життя.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Можливо, другий шанс – це неможливість повернути те, що було. Можливо, це можливість нарешті спробувати те, на що ми колись не наважилися. Книги дуже добре вчать цього. Іноді найцікавіша частина історії починається саме після того, як герой втрачає звичне життя. Тож, наостанок, кілька книг про зміни, нові початки та людей, які наважилися спробувати ще раз.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Другий шанс не завжди означає повернутися туди, де ми були. Іноді це можливість відкрити зовсім нову сторінку. Тому сьогодні радимо книги про зміни, втрати, сміливість і початок нового життя. «Життя після життя» Кейт Аткінсон. Що якби доля дозволяла проживати одне життя знову і знову, щоразу роблячи інший вибір? Роман про можливості, помилки і ціну рішень. «Нормальні люди» Саллі Руні. Історія двох людей, які знову і знову повертаються одне до одного. Про стосунки, невчасні рішення та шанс сказати те, що колись залишилося невимовленим. Проєкт Розі. Грем Сімсіон. Трохи гумору, трохи романтики і багато несподіваних змін. Історія людини, яка все життя жила за власними правилами, а потім отримала шанс побачити світ зовсім інакше. Кімната Емма Донохью. Надзвичайно сильна історія про матір і сина, які після років ізоляції отримують шанс побачити великий світ. Книга про страх, свободу і неймовірну силу почати жити заново. Усі ці історії по-різному відповідають на наше сьогоднішнє запитання. Чи можна повернути те, що втрачено? Можливо, відповідь простіша. Не завжди потрібно повертати минуле. Іноді достатньо наважитися написати наступну сторінку.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Можливо, другий шанс – це неможливість повернути те, що ми втратили, а можливість зрозуміти, ким ми стали після цієї втрати. Не кожну історію потрібно починати спочатку. Деякі варто просто завершити, щоб нарешті відкрити наступну. І якщо сьогодні ви згадали про людину, мрію чи рішення, якому колись не дали другого шансу, можливо, саме зараз настав час запитати себе, а чого хочу я? На цьому «Книжкова полиця» завершує свою сьогоднішню історію. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. Дякую, що читали, слухали і подорожували книжковими сторінками разом із нами. А ви і надалі слухаєте радіо «Кривбас». До нових зустрічей і пам'ятайте, іноді найкраща глава нашого життя починається саме після тієї, яку ми боялися перегорнути. Почуємось!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

кабіни. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ніч на радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір» – місце розмов про культуру не лише як мистецтво, а як щоденну взаємодію між людьми. З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про етикет і повагу, про те, як ми розмовляємо один з одним у чергах і транспорті, як пишемо повідомлення, як реагуємо на чужу втому, емоції чи помилки. Етикет часто сприймається як щось формальне або застаріле, але насправді це про дуже прості речі. Особливо сьогодні, коли всі ми живемо в режимі стресу, швидкості і постійних викликів, культура стає не дрібницею, а способом зберегти нормальних людських стосунків. Сьогоднішня гостя – людина, яка щодня працює з голосом, інтонаціями і людьми. Оперна співачка та викладач з академічного співу. Людина з великим досвідом живого спілкування. Галина Добровольська. Вітаємо вас у студії.
2: Дякую за запрошення. Я вас вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Почнемо з невеличкого бліцу. Телефон за столом допустимо?
2: Якщо у кафе або в ресторані, то ні.
1: Голосні розмови в транспорті. Норма чи порушення етикету?
2: Порушення етикету.
1: Запізнення на 5 хвилин. Це вже не повага?
2: Ні, це дозволено.
1: Повідомлення без «добрий день» – грубість чи нормально?
2: Це і не грубість, і це не нормально, це просто неповага.
1: Критика публічно, коли-небудь доречно?
2: Абсолютно недоречно.
1: Онлайн-спілкування має своє правила етикету?
2: Обов'язково.
1: Я такий, який як є. Виправдання чи невічливість?
2: Це виправдання.
1: Мовчання – теж форма етикету. Перебувати завжди погано?
2: Завжди погано.
1: Етикет сьогодні – актуальний чи застарілий?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Ви знаєте, чомусь люди вважають, що коли ми затрагуємо таку тему, і взагалі таке слово, як етикет, то вони чомусь сприймають це як щось середньовічне, барочне, це якісь такі довгі сукні, рюшики, ну і щось таке на кшталт там барочних реверансів або якихось дуже складних правил ввічливості. Але на сьогодні, сьогодення, якщо ми спілкуємося зараз за 21 сторіччя, за сучасну молодь, за сучасних людей, то етикет – це про те, як зробити наше з вами спілкування максимально комфортним. Тобто, щоб після нашої з вами розмови, взагалі після розмови один з одним, у нас не було такого відчуття, що треба відійти, трошки якось все видихнути. Це про те, щоб після розмови у вас всередині складалося відчуття легкості, відчуття поваги і до себе, і до людини. Тобто, знаєте, це дійсно ті норми, які ми повинні робити для того, щоб спілкування один з одним було максимально комфортним один для одного.
1: Чи правда, що етикет – це не про правила, а про повагу до іншого?
2: Дуже цікаве запитання. Я вважаю, що етикет – це дійсно не про правила, а про повагу до іншого на 100% і абсолютно. Чому? Тому що чомусь люди вважають, що в етикеті є там велика кількість правил. І якщо
3: відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: В математиці все дуже чітко, все дуже підтверджено фактами, і ми не можемо виходити за якісь межі. Але етикет – це не математика. Етикет – це ті норми ввічливості, норми відчуття один одного. І я вважаю, що етикет – це не правила, а це, знаєте, як форма. Тобто форма спілкування. І сама суть етикету – це під час спілкування помічати не тільки себе, а в першу чергу помічати іншу людину, з якою ти спілкуєшся. Тому що ви в дуеті, ви в парі, ви ділитеся своїми роздумами, ви ділитеся своїми відчуттями, ви ділитеся своїми емоціями. І сама суть етикету – це помічати іншу людину, тому що ви можете відчувати межі дозволеності, ви можете відчувати стан цієї людини, в якому вона знаходиться. І це дуже важливо – відчувати межі, відчувати стан і відчувати контекст. Що значить контекст? Ну, наприклад, помічати іншу людину і її межі. Як ви це розумієте? Ну, звертати увагу на її теми, можливо, заборонені для неї.
4: Так, абсолютно. Що значить помічати людину і помічати її стан? Тут мова йде, напевно, більше про емоційність, так? Тобто відчувати, в якому емоційному стані вона зараз знаходиться. І вміти налаштовувати і будувати розмову таким чином, щоб вам обом було класно, комфортно і легко. А що значить помічати іншу людину в контексті?
2: Помічати її настрій, як вона себе поводить і взагалі, чи готова вона розмовляти на якусь тему.
4: Так, абсолютно вірно. І ще контекст, мова йде про те, де ми можемо знаходитись. Чи це спілкування у кафе за горнятком кави, або ми з вами знаходимося на якихось ділових перемовинах там міжнародного рівня, де ви не можете дозволяти собі якусь формальність, де є і дрес-код, де є якісь такі правила, яких ви повинні притримуватися, щоб не виглядати, ну, просто недоречно. Я не кажу, що смішно, а просто недоречно. І в моєму розумінні етикет – це не про правила, а про повагу до іншого, тому що якщо у нас є повага, то ці правила, вони знаходяться самі собою. Тобто, коли ми поважаємо один одного, то ми інтуїтивно вже йдемо за етикетом. Ми відчуваємо людину, ми не хочемо образити її, ми хочемо підтримувати її. І тут дуже має велике значення, коли розмова не формальна, а коли розмова дійсно щира, як у нас зараз з вами.
2: Так. У яких щоденних ситуаціях люди найчастіше порушують етикет, навіть не помічаючи цього?
4: Найчастіше етикет вони порушають у дрібницях. І знаєте, як ото кажуть, да, диявол, він криється в деталях. От так само люди порушують етикет у дрібницях. Вони, коли спілкуються, вони можуть перебити один одного. І це вже не дуже етично. Чому? Тому що ти не дозволяєш людині досказати до кінця свою думку, послухати її уважно, і потім висказати свою думку з приводу того чи іншого питання. Ти її перебиваєш, виражаючи одразу свою думку. Є такі люди, у яких там або за темпераментом вони такі дуже жваві, і вони хочуть, щоб не забути свою думку з приводу якогось питання, то вони вплітаються в розмову іншої людини, начебто додаючи інформації, але знову ж таки, вони не дають людині, яка зараз висловлює свою думку, досказати її до кінця і потім вже висказати свою. І ще одна дрібниця – це коли люди дуже різко говорять. Ну, знаєте, буває таке, що сама людина, вона не різка, але може щось різко сказати. І це не із-за того, що вона там якийсь злий намір хотіла образити, а просто щось, ну, різко відповіла. Це також уже порушення норм етикету. Чому?

0: повага один до одного, це відчуття, це вміти відчути, вміти підтримати, вміти налаштувати. Ну, тобто, ось таке. Де ще люди можуть найчастіше порушувати етикет, це коли ми спілкуємося з вами через СМС, то люди просто не вітаються. Вони не пишуть там «Добрий день, Анно, як ваші справи?» Просте, ввічливе «Добрий день» або «Добрий вечір», або «Мої вітання». Це вже налаштовує на доброзичливу розмову. І це показує нам, наскільки співбесіда і взагалі, наскільки бесіда з іншою людиною для нас важлива, наскільки ця людина для нас важлива. Ми її, якби, бажаємо гарного дня, тим паче українською мовою. Добрий день, доброго дня, мої вітання. То це, я вважаю, також, що це, ну, якби, не є етично, коли ми просто пишемо «Купи мені те, зроби це, не добрий день». Я розумію, що коли це спілкуються люди, які там на роботі, колеги, це одне. Коли ми спілкуємось вдома, це інше. Але можна написати «Коханий, я забулася в магазині купити хліба, наприклад». Але ти вже звертаєшся до своєї людини. Так. Матусю, татусю, сестричко, племінничко, братику. Це нормально. І коли ми пишемо, щось люди вважають, що вони потратять дуже велику кількість часу на те, щоб написати просто одне слово «привітання», да, або повідомлення з привітанням. А насправді ви згаєте 10 секунд, але ви людині зробите, знаєте, таку приємність невеличку, що ви з повагою до неї відноситесь. Хто б це не був, навіть ваша дитина, ваша матуся, татусь, ваші рідні, ваше близьке оточення, ваші подруги, ваші колеги. Особливо, якщо це якісь ділові розмови, то там це, знаєте, ну, більш іншого рівня. І я вважаю, що ще такий дуже важливий момент, коли найчастіше люди порушують етикет, це коли люди дають поради тоді, коли їх про це не просять. Я вважаю, що це також не є нормою, і я вважаю, що це просто, знаєте, як неуважність до іншого.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Чи існує універсальний принцип, який працює в будь-якій ситуації, незалежно від місця і обставини?
0: Гарне питання. Я думаю, що відповідь на це повинна бути якась проста. І те, що я думаю, це, ну, універсальний принцип – це не нашкодити один одному, не ускладнювати життя іншій людині своїми відповідями, своєю поведінкою. Тому що якщо ми спілкуємося і починаємо казати щось не те, або, наприклад, людина напередодні вела з нами якусь більш інтимну розмову про якісь речі, які б вона хотіла залишити тільки між вами. І потім, як на наступний день, чи там через деякий час, ви спілкуєтеся вже в більшому оточенні, і ви просто кажете якісь фрази, які людина вам довірила, що вони залишаться тільки між вами. Вона може про це навіть і не казати. Зазвичай люди кажуть, що я буду дуже вдячна, якщо там ці чи інші питання залишаться між нами. Але розумна людина, яка слухає, вона розуміє, що суть і тема бесіди, вона дійсно, ну, дуже відверта. І є речі, які не потрібно, як то кажуть, виносити. Тому я вважаю, що не треба ускладнювати життя іншій людині своєю поведінкою, особливо, якщо вона не є, як то кажуть, нормальною і якось адекватною і простою. А коли люди трошки, знаєте, оці кордони вже не відчувають, їх, як ми кажемо, да, сучасним сленгом починає заносити, і вони перестають думати за інших, вони думають за себе, вони хочуть щось таке розказати або чимось таким поділитися. На мій погляд, це також не є етично і просто навіть не культурно.
2: Так, згодна. Де межа між щирістю і нетактовністю? Як її відчути?
0: Давайте спочатку розберемося, що таке щирість і що таке нетактовність. На вашу думку, що таке щирість? Що це таке?
2: Щирість, коли ти, наприклад, можеш сказати людині: ти сьогодні гарно виглядаєш, в тебе гарний аромат.
0: А що таке нетактовність?
2: Нетактовність – це коли задають питання не по темі і залазять у душу у людині.
0: Тобто вони трошки, знову ж, да, переходять межу неповаги до людини, тобто про що йде мова, да? От як ви кажете, задають питання трошки не туди, і, вертаючись до попереднього, ускладнюють життя цій людині. Тобто ця людина не очікувала цього запитання, і їй потрібно подумати, як на нього відповідати.

0: вести. Так. І саме тому, наприклад, коли ми навіть до ефірів готуємося, це нормально, якщо задаємо питання один одному, там, чи підготувати цікавий матеріал на якусь тему, розповісти щось цікаве, це нормально, тому що людина повинна знати, про що буде йти мова, особливо, якщо це спікер, знайти якусь ексклюзивну інформацію.
1: Так,
0: повертаючись до питання, в моєму розумінні, що таке щирість? Це коли ми кажемо правду з повагою. Тобто, як ви кажете, да, добрий день, як ви гарно сьогодні виглядаєте. І це дійсно і щиро, і з повагою до людини, да, як у вас там приємний парфюм, як у вас сьогодні гарний настрій. Ми і комплімент кажемо, і в той же самий час ми людині допомагаємо якось вірити в себе, підтримувати, налаштовувати її на позитивний день. Ви просто сказали пару слів, а у людини вже крила за плечима, і вона вже посміхається, і ваша розмова вже йде геть в інший позитивний напрям, і повірте, це ну дуже класно працює, маю на увазі навіть з психологічної точки зору, просто підтримати. Але це не повинно бути важелем управління. Тобто щирість – це коли ви дійсно від душі кажете цій людині, як ти сьогодні гарно виглядаєш. Якщо ти цього не відчуваєш, оце вже інше. Оце вже є нетактовність. В моєму розумінні, що таке нетактовність? Це та сама правда, але без урахування наслідків. Тобі ввечері довірили якусь інформацію у бесіді, а ти на наступний день, начебто просто посміхаючись, ти просто щось сказав зайве, і до такої людини вже не будуть підходити і щось з нею далі намагатися ділитися з нею і розказувати, що на душі. Тому оце межа між щирістю і нетактовністю. Щирість – це коли ви дійсно кажете правду з повагою. А нетактовність – це коли ви кажете правду, але не ураховуєте взагалі наслідки. Тобто егоїстично просто думаєте про себе. І ну, єдине побажання, яке, наприклад, я можу підсказати, це подумати перед тим, як ви щось кажете, навіщо я це кажу. Щоб дійсно допомогти людині. Чи щоб просто полегшити собі життя або просто розповісти. Тобто, чи ви думаєте за інтереси іншої людини і взагалі думаєте за неї? А це вже опікування. Тобто, ви опікуєте вже цією людиною. Або ви просто думаєте за себе. Ось і все. Начебто все легко, але насправді складно. Хоча, начебто складно, але насправді все легко.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Багато хто виправдовує різкість стресом і втомою. Чи прийнятно з точки зору етики?
0: Виправдовувати свою різкість стресом?
1: Так.
0: Чи це тактично? Mm-hmm. Ні, це не тактично. Однозначно чому? Тому що так, ми можемо втомлюватися, ми можемо бути роздратовані, ми можемо там, але це не виправдання нашим намірам, це не виправдання нашій поведінці і взагалі це не виправдання нам. Чому? Тому що якби ми не були втомлені, навіть от вдома, да, буває, що ми дуже втомлені, краще просто зайти, побути наодинці там, всі кабінет, чи бібліотеку там свою, чи ну просто в будівлі там у себе вдома, чи в квартирі. Просто піти помити посуд, зробити собі тихенько чашку кави, заспокоїтися, якщо там щось на роботі сталося. От, поважати свою родину, поважати своїх близьких, поважати своє оточення. І навіть якщо ти дуже втомлений, просто заспокоїтися і потім далі продовжувати своє життя. Тому що особливо це стосується родини. В родині люди, вони відчувають один одного. І коли ми приходимо зовні, да, з життя. Різні ми приходимо. Буває і дуже класні, і всі налаштовані на позитив, а буває різне. І от саме головне не виносити одразу на родину цей весь негатив, а просто заспокоїтися. І ну, це вже навіть психологія. Тобто етика, вона також дуже навіть не межує, а вона переплітається з простою людською психологією. І щоб ви розуміли, як ото кажуть, чи виправдовується різкість етикету. етикетом, да? Ні, не виправдовується. Незважаючи на те, що етикет, він не вимагає бути від нас ідеальними, як людей, але він вимагає від нас усвідомлених дій і усвідомлених рішень. Тому ви можете просто навіть сказати, зараз почекай, я не в ресурсі, мені треба трошки, як то кажуть, подих перевести, і тоді ми з тобою там продовжимо. І це, до речі, буде дуже етично. Я чому кажу за родину? Тому що це самі близькі для нас люди. І чому саме привожу приклад родини? Тому що це ті люди, які дуже сильно нас люблять. І яких простим людським словом ми можемо дуже сильно образити. А що стосується, наприклад, спілкування з колегами, то це ще все більш. Якщо це мова йде про якісь вже співбесіди чи якісь ділові розмови, то тим паче.
1: Етикет у соцмережах. Міф чи необхідність? Що тут найчастіше порушується?
0: Дуже цікаве питання. От про нього можна взагалі лекцію читати. Знаєте, з появою соцмереж, а я ще пам'ятаю, коли їх не було. І я пам'ятаю, коли не було телефонів. Я вважаю, що коли ви реєструєтеся у будь-якій соцмережі, ви повинні пройти якийсь тренінг з норм етикету. Тому що особливо зараз в соцмережах немає заборон абсолютно ні на що. Ні на спілкування, ні на фото. Навіть вже, я вибачаюсь, якісь фото, які несуть якусь жорстокість, вони вже навіть не замилюються квадратиками. От. А я мовчу про те, як люди спілкуються один з одним. Це взагалі треш. Тому я вважаю, що це в першу чергу необхідність, коли будь-яка людина реєструється в соцмережі, щоб вона проходила місячний тренінг по нормам етикету поведінки в соцмережах. Чому? Тому що зробили сторінку, класно себе сфоткали, а далі це що? Це вже наше портфоліо. Особливо, якщо мова йде про людей публічних. І це портфоліо, воно вже або буде працювати на тебе подальшому, або ні. І, ну, наприклад, у мене табу викладати у соцмережі щось моє особисте, сімейне. Я вважаю, що мої соцмережі – це оті портфоліо-сторінки, на яких я викладаю все про себе, все про свою творчість, про мене як особистості я можу викласти, там, які мені книги подобаються, чи які фільми я дивлюся, якісь інтереси. Я можу викладати фото чи відео, звіти з моїх концертів, виступів, як я до вас приходжу, бо це моя діяльність, яка мені подобається. Я дуже вдячна за запрошення вже вкотре. Тут настільки класна атмосфера є, про що спілкуватися. От. І я вважаю, що це дійсно необхідність. І що найчастіше в соцмережах порушують? В першу чергу тон повідомлень. Ага, даже не привіт. Ти що? Де ти? Що як? Ну і так далі. Я мовчу за те, там про каліграфію чи там про те, як ми там пишемо з помилками, то вже особисті справи. А, ще ж з появою Т9, ще ж теж приколи там такі. Ти пишеш одне слово, виходить друге. Потім те, що мене дуже бентежить і те, що мене дуже обурює, це різкість в коментарях. Звичайно, зараз є там налаштування приватності, ще щось, ще щось. Але якщо ви хочете висловлювати особисту думку, для чого у соцмережах є особисті повідомлення? Ну, хочете ви щось сказати? Ну, напишіть це людині особисто. По-перше, ну, ви людині не робите дуже приємно, а по-друге, ну, як хоча. Це якраз от також, да, це публічні якісь думки і зауваження, які ти виставляєш під фото, чи там під відео, чи ще під чимось. Тому я вважаю, що соцмережі, вони абсолютно не скасовують ніяку відповідальність за оці просто норми етичної поведінки у суспільстві. Тому що, якщо ви навіть в соцмережах дозволяєте собі щось сказати, підійди до мене особисто і скажи мені це в обличчя. Я вважаю, що це по-дорослому. А коли ти щось там тихенько написав, свою думку, про яку, до речі, ніхто не питав, і це, знову ж таки, так, нарушення етикету, да, порушення, я не питав твої думки, просто виставив чи виставила якусь фото. Хоча тут також ви можете сказати, ну, вона ж виставила, або він виставив же ж фото для чогось, для того, щоб це якийсь фідбек був, ну, тоді ви також несете відповідальність за те, чи готові ви до тої лавини хейту, який може бути, або не готові. Ну, це вже якось так.
1: Згодна на 100%. Як поводитися етично з людьми, які самі порушують правила поваги? Це таке популярне питання зараз.
0: Ну, по-перше, якщо людина порушує правила етикету, саме головне, на мій погляд, це не відповідати їй тим самим. Ви кажете: «Добрий день, дякую за вашу особисту думку. Я обіцяю вам її обдумати і у зручний час надати відповідь». Ви просто не уявляєте, як це працює? Тому що, ну, людина, можливо, вона хотіла спокійно задати це питання, але у неї там щось не вийшло. В першу чергу, не треба відповідати тим самим на оце все обурення, на оці всі порушення правил поваги. Розумієте, що чомусь люди вважають, що якщо ми етичні, якщо ми будемо притримуватися правил етики, то це ми проявляємо свою слабкість.
1: Так.
0: Як і бути добрим. Це чогось теж люди вважають, що це одна із самих слабких рис людського характеру. І люди, які це вважають, вони дуже неправі. Чому? Тому що все якраз навпаки. Причому, знаєте так, полярно. Етика – це не слабкість. Етика – це наш особистий внутрішній вибір. Чи ми будемо етичні, чи ми не будемо етичні. І якщо так, то ця людина навпаки, вона набагато домінантніша, вона набагато сильніша зсередини, вона з внутрішнім стержнем, да, як ото кажуть. І ця людина, вона магнетично притягує до себе. Чому? Тому що вона знає, що вона хоче, вона знає, що вона робить, вона нікого не ображає. І з такою людиною неймовірно цікаво. Неймовірно. Тому навіть якщо вас щось не влаштовує, ви можете окреслити там без агресії якісь свої кордони та й все. І це, до речі, буде, ну, дуже класна, дуже сильна позиція. Тому ще раз вам кажу, що етикет – це наш особистий внутрішній вибір. Хоча б одній людині покажіть, що це таке взагалі нормальне спілкування, людське, ментально цікаве, і людина буде тебе як казку слухати. І вона забуде взагалі, що вона хотіла щось тобі там напакастіть, вибачаюсь. І, можливо, вона з вашої бесіди візьме для себе, або хоча б вас почує, що можна спілкуватись і так, а не просто гнівом, агресією і криками.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Чи можна навчитися етикету в дорослому віці, якщо в дитинстві його не заклали?
0: Можна. Безумовно, я вважаю, що етикету ми повинні вчитися з самого дитинства. Спочатку це в нашій родині, навіть якщо народжується дитинка, то вже ми повинні її вчити потихеньку усім нормам відносин один до одного. Я вважаю, що етикет повинен бути і в дитячому садочку. Звичайно, на рівні сприйняття діток оцих маленьких. Якщо ти хочеш щось взяти, підійди, спитай. Що якщо ти там когось пхнув, образив, просто скажи слова ви. Ну, тобто, оці просто людські норми, про які ми зараз за оцим всім неймовірним швидким плином часу і життя ми взагалі втрачаємо. У школах, чи то в музичних, чи то взагалі загальноосвітніх, я вважаю, що це повинно бути топ номер 3 разом з англійською, математикою, українською мовою, літературою. Це повинно входити в отой, ну, там, максимально близький топ предметів, які повинні вивчати діти, тому що вони саме в школі зрощуються, і потім їх, як ото пташеня з гніздечка, вони вилітають потім у більш великий світ. Звичайно, вони там йдуть до університету, там вже більш великий соціум, але там вони вже більш дорослі.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Як ви вважаєте, яка помилка в етикеті сьогодні найбільше руйнується спілкування між людьми?
0: Ввічливість. Знаєте, зараз люди, вони настільки звикли думати тільки за себе, думати тільки за своє життя, за те, як в житті досягнути успіху, як заробити мільярди, як стати успішним, як їздити на гарних машинах, мати гарну квартиру, бути популярним у соцмережах, щоб всі мене любили і так далі, і так далі. Це шлях. І таких шляхів ми бачимо і в соцмережах, взагалі в житті дуже багато. Але яка внутрішня складова цієї людини? Вона живе для чого? Для того, щоб в соцмережах показати нову машину, чи нову дівчину, чи скільки у неї грошей, чи де вона відпочивала, в якому готелі, чи ще щось, чи ще щось. Ми зараз хапаємося за речі. головне – це внутрішнє наповнення. І сучасний світ, він, на жаль, про це забуває. Тому я вважаю, що саме перше – це не втрачати себе. Треба думати за внутрішнє наповнення, за духовне наповнення. Тому суспільство, я вважаю, воно повинно просто передивитися свої ідеалізації і що для них важливо – речі чи внутрішнє наповнення. От я всім бажаю, щоб вони були максимально внутрішньо наповнені любов'ю, добром, позитивом, силою, відчуттям того, що ми всі варті найкращого, щоб вони несли в собі світло і ділилися цим світом з оточуючими. Оце, ну, саме найкраще, що тільки може бути. І дуже класно, якщо комусь ще повезе, що у нього буде улюблена справа, яка буде його наповнювати, і ти будеш наповнювати і оточуючих.
1: І наостанок, можна почути від вас 5 порад з етикету, яких не дотримуються люди на сьогоднішній день.
0: Привітатися, коли ми пишемо повідомлення. Потім, коли ми спілкуємося, думати не тільки за себе, а в першу чергу думати за людей, з якими ми спілкуємося. Знати, що етикет і взагалі, що ввічливість – це не слабкість, а це ваша максимальна потужна сила, яка навпаки показує силу вашого характеру, силу вас як особистості. Читати книги з етикету, щоб бачити, що це не сводка якихось там просто правил сухих, а що завдяки знанням з етикету ви можете змінювати ваше життя на таке краще, що ви навіть на прості речі зможете завдяки цим знанням дивитися набагато інакше. І завдяки етикету ви просто можете змінити своє життя кардинально на набагато кращий напрям. Ну і поважати один одного.
1: Сьогодні ми говорили про етикет не як про набір правил, а як про щоденний вибір. Як говорити, як слухати і як поводитися з людьми поруч. Дякую вам, пані Галина, за цю чесну і практичну розмову. За нагадування про те, що повага починається з тону, а культура спілкування з уваги до іншого. Це була програма «Культурний простір» на радіо «Кривбас» та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До зустрічі!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Ми ретельно обираємо сонцезахисний крем, пам'ятаємо про головний убір у спекотний день, п'ємо більше води. Але дуже часто забуваємо про те, що сонце впливає не лише на шкіру, а й на наші очі. І якщо сонячний опік шкіри ми можемо побачити одразу, то наслідки для зору інколи проявляються лише через роки. Чи всі сонцезахисні окуляри справді захищають? Чому темні окуляри можуть бути небезпечними? І чи можуть контактні лінзи замінити захист від сонця? Про це говоритимемо сьогодні у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто разом з нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивиться відеоверсію програми на першому міському телеканалі. З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Вітаємо вас.
2: Я вас вітаю, рада бачити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Коли говорять про ультрафіолет, більшість людей одразу думає про шкіру. Але очі також потребують захисту. І саме з цього хочеться розпочати нашу розмову. Наскільки небезпечним для очей може бути ультрафіолет?
2: Ультрафіолет для наших очей щось схоже, як сонце для нашої шкіри. Ми знаємо, що шкіра може на сонці обгоріти, отримати опіки. Так же само ультрафіолет може шкідливо повпливати і опекти наші очі, наші зовнішні структури – це рогівку, кришталик та навіть нашу сітківку.
1: Виходить, що захист очей – це не питання комфорту, а питання здоров'я.
2: Так само, питання здоров'я.
1: Які захворювання або зміни можуть розвиватися через надмірний вплив сонця?
2: Оскільки ультрафіолет – саме не надмірна кількість сонця, а саме ультрафіолет, тому що сонце може бути і не видно для нас в хмарну погоду, а ультрафіолет надходить що в дощову, що в сніжну, в зимову погоду, що навіть в дощову ультрафіолет надходить до нашого ока. Травмується і стан рогівки, тому що рогівка – це первинна наша частина нашої частини ока, точніше, і впливу ультрафіолету на рогівку утворюється так званий опік рогівки. Людина відчуває подразнення, сухість, пісок в очах, різкість зору знижується і сльозотеча. На другу частину, яку впливає ультрафіолет, це наш кришталик. З часом ми навіть не відчуваємо, як він пошкоджується, він накопичує собі ультрафіолет, і таким чином з роками ми утворюємо таку зміну, яку знаємо як катаракта, тобто сприяємо ж пришвидше утворені катаракти.
1: Думаю, багато наших слухачів навіть і не здогадуються про такі наслідки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Очі можуть самостійно адаптуватися до надмірного сонця?
2: До надмірного сонця частково адаптуються. Ми можемо примружитися, сфокусуватись трішки, ніби захистити свої очі, закрити їх, але в будь-якому випадку ультрафіолет травмує як шкіру наших очей, це саме повіки, так же само і зовнішньо надходить до тих структур, які ми попередньо обговорили. В будь-якому випадку без захисту від сонцезахисних окулярів, саме правильних, ми не можемо обійтися.
1: Чи накопичується вплив ультрафіолету протягом життя людини?
2: Він накопичується, якраз сприяючи навіть на змутіння в кришталику, тобто розвитку пришвидшенню катаракти, ібо навіть якщо надмірне надходження до сітківки, тобто тої частини ока, яку людина саме бачить, сприяється віковим змінам в макулі, тобто утворенню мікроелементів і зниженню гостроти зору, на жаль, необоротної.
1: Хто входить до групи ризику?
2: До групи ризику входять зачасту навіть діти в більшості випадків, тому що вони саме більше знаходяться на вулиці. Це і рибалки, і люди, які в сільськогосподарських місцевостях працюють, адже їм приходиться працювати зовнішньо. Це і люди, які мандрують в горах і більше люблять водойми, більш подобається й водний спосіб життя.
1: Тобто відпочинок біля води потребує ще більшої уваги до захисту очей.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, слухайте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. Сьогодні говоримо про здоров'я очей у літній період. У студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Багато хто обирає окуляри за принципом «подобаються чи не подобаються». Але насправді гарний вигляд ще не означає якісний захист. Чи всі сонцезахисні окуляри справді захищають очі?
2: На жаль, не всі. Всі думають, що можна придбати будь-які захисні окуляри, вони, головне, темні і от приглушують сонце, але не так. Сонцезахисні окуляри відрізняються від ступені затемності не лише, а й від ступені блокування саме ультрафіолету. Тому важливо, аби сонцезахисні окуляри мали два градієнти – і захист від сонця, і захист від ультрафіолету з такою міткою, як UV 400 нанометрів, тобто ті сонцезахисні окуляри, які поглинатимуть максимальний спектр ультрафіолету, який надходить до нашого ока.
1: Тобто саме на це потрібно звернути увагу при виборі окулярів.
2: Обов'язково.
1: А що означає це маркування UV-400?
2: UV-400 – це... Його два варіанти може бути, ми можемо бачити, або UV-400 – блокування ультрафіолету в 400 нанометрів довжиною ультрафіолету саме надходження, або UV-400 – нанопротекшн. Тобто, зазвичай, в правильних підібраних окулярів, які опозиціонують себе правильними, в маркуванні є входження саме ультрафіолету, які дійсно допомагатимуть нам використовувати їх як сонцезахисні.
1: Тобто саме на цей напис фахівці радять звертати увагу насамперед.
2: Насамперед, але і не тільки. Також важливо і розмір оправи, адже ультрафіолет і сонячні промені надходять не просто прямо до наших очей, а і збоку, знизу і зверху. Тому варто, щоб оправа підбиралася саме правильно і захищала не просто лише прямі сонячні промені, а й боковий і нижній зір також.
1: А чи впливає колір лінз на якість захисту?
2: Колір лінз частково. Я би сказала, що колір лінз більш впливає на сприйняття кольору передачу, але на захист – ні. Комусь просто легше із сірим відтінком, комусь із коричним, комусь із жовтим. Це індивідуально саме підбирається. Окуляри саме для водіїв, хтось вважає, що це повинні бути жовтого відтінку. На жаль, ні, вони повинні бути саме із блокуванням ультрафіолету та поляризацією. От тоді, щоб відблиски від фар, від автомобіля, вони блокуватимуться.
1: Тобто жовті окуляри для автомобілістів – це міф?
2: Це частково міф, так. Не забуваємо про індивідуальний підбір для кожного.
1: А чи правда, що темні окуляри без захисту можуть бути небезпечними?
2: Так, правда, на жаль. Тому що темні окуляри можуть не містити захисту, знову ж таки, повернуся до від ультрафіолету. І в темноті наше око зіниться, точніше, розширяється, і таким чином сприймається оком як більш темне приміщення. Зіниця розширяється, якщо в лінзі, в окулярах немає захисту від ультрафіолету, то прямі сонячні промені, ультрафіолет в більшій мірі надходять до нашого ока, рогівки, кришталика і внутрішньої частини. Ми таким чином більше даємо доступу надходження до нашого ока.
1: І це ще один міф, у який досі вірять багато людей.
2: Так.
1: Які ознаки можуть свідчити, що окуляри не забезпечують належного захисту?
2: Те, що ми можемо відчути – подразнення, сухість, пісок в очах, дискомфорт, ось ці фактори сльозотечі, почервоніння, ось тоді так, вони не відчуваються. Хоча більшість людей можуть багатьма роками використовувати дані окуляри і про це не знати, а вже тоді через років 5-10 приходять із розуміннями, щось не так все-таки зі мною, на жаль.
1: Тобто форма, розмір і колір мають значення.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи можна купувати сонцезахисні окуляри на ринку або в інтернеті?
2: Можна, якщо вони матимуть, знову ж таки, маркування і сертифікацію із захистом від ультрафіолету 400 нанометрів.
1: В цьому випадку важливіше не бренд, а наявність саме сертифікованого захисту.
2: Так.
1: Чи існують окремі окуляри для водіїв у літній період? От є міф про жовті окуляри, ми його з вами спростували. А можливо, є від вас якась порада з приводу ось саме на літній сезон для автомобілістів?
2: Чіткого такого поради для автомобілістів влітку немає. Але є такий важливий нюанс, що є спеціальні дійсно окуляри, які мають... Вони можуть бути не сонцезахисними навіть, а спеціальними з покриттям для захисту при водінні. Вони можуть блокувати, можуть бути прозорими, не темними, а навпаки і блокувати захист від ультрафіолету.
1: А чи є різниця між окулярами для міста та для відпочинку?
2: Так, захист саме від затемненості. От тоді важливо грає факт затемненості. І різниця, знову ж таки, якщо це для міста, вони можуть бути прямими і не обтікати повністю наше око. А якщо це для відпочинку, коли ми влітку дивимося на море, чи ми коли пішли в гори, або, наприклад, якщо ми взимку пішли кататися на лижах, да, то відбиття від води, від снігу надходить ультрафіолету не тільки прямо, а й знизу якраз. І тоді важливо, щоб сонцезахисні окуляри захищали в бокових і нижніх межах до нашого обличчя прилягали.
1: Щоб вони щільно прилягали до обличчя. А чому офтальмологи радять носити окуляри не лише на пляжі, а й під час звичайних прогулянок містом?
2: Ну, ж таки, ультрафіолет надходить до наших очей повноцінно і в сонячну погоду, що в хмарну, що в зимову. Тому від ультрафіолету, на жаль, ми нікуди не діваємось і не сховаємося в будь-яку погоду. Чи то ми в місті, чи то ми в відпочинку.
1: Тобто захист очей має бути такою ж звичкою, як так, і захист
2: просто,
1: шкіри.
2: Просто змінювати саме тип окулярів.
1: Влітку багато людей стикаються із сухістю очей та дискомфортом. Особливо це стосується тих, хто користується контактними лінзами. Чи впливає спека на комфорт носіння контактних лінз?
2: Так, впливає, знову ж таки. Адже багато людей відчувають і не пов'язують саме цей дискомфорт із носінням контактної лінзи. А що в літній проміжок часу більше виникає випаровування нашої слізної плівки. Таким чином, контактна лінза більш пересушує око, викликає подразнення, сухість, дискомфорт, натирання, почервоніння і таким чином більші наслідки негативу під час носіння контактної лінзи.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. В ефірі програма «Питання дня». У нашій студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Яких помилок люди найчастіше припускаються під час носіння лінз?
2: Найбільше люди економлять на контактних лінзах, таким чином порушуючи правила користування ними. Типи лінз бувають різні – однодинні, місячні і трьохмісячні, або навіть річні. І в залежності від цього використання їх повинно бути правильним. Носіння контактних лінз повинні змінюватися кожного дня, одягати нову лінзу. Люди використовують їх місяцями, роками не змінюючи і навіть засинають в них. Одягають без правильної гігієни рук, не помивши руки. Залишають контактну лінзу на ніч, сплять в них, використовують ті ж самі водойми, бо йдуть купатися, не знімаючи. Не змінюють контейнери, не змінюють розчин, в яких повинна зберігатися контактна лінза, а використовують, звичайно, проточну воду. Хтось навіть використовував слюну, вибачте, але дійсно таке буває, і цього неможливо, недопустимо, я би сказала, робити. Тому що очі в нас одні, і викликати запалення, подразнення – це завжди легше, чим їх лікувати.
1: Чи можуть контактні лінзи повністю замінити сонцезахисні окуляри?
2: До речі, зараз є на ринку контактні лінзи із захистом від ультрафіолету. Вони захищають, але ми знаємо, що контактна лінза покриває лише певну частину нашого ока – це рогівку. У нас є з вами кон'юктиви, повіки, які легко надходять до нашого ока. Таким чином краще комбінувати контактну лінзу із захисними окулярами від ультрафіолету.
1: А як правильно доглядати за контактними лінзами у літній період?
2: У літній період краще змінювати контактні лінзи кожного дня, закапувати зволожуючі каплі. Ті ж самі правила користування контактних лінз – знімати їх вечором, користуватися 6-8 годин, закапувати зволожуючі каплі і використовувати поверх сонцезахисні.
1: Коли йдеться про дітей, відповідальність повністю лежить на дорослих. Саме тому хочеться окремо поговорити про дитячий зір. Чи дитячі очі більш чутливі до ультрафіолету? Це цікаво.
2: Так, дитячі очі дійсно чутливі, і вони не сформовані, на жаль, всі структури повністю, як у дорослої людини. Зіниці легко розширюються, відповідно, і кришталик, що до кінця не сформований, як і рогівка. Тому ультрафіолет надходить доволі легше до дитячих очей, ніж у дорослих. З якого часу б одягнути контактну, захисні, точніше, окуляри? Ну, на жаль, дитині в 2 роки чи в 3 ти не одягнеш окуляри захисні, вона більш почне їх знімати. Тому краще панаму чи кепку одягнути із захистом, так, щоб створювати тінь на наші очі. І в більш жаркий сонячний погоду дитину все-таки відводити в приміщення, аби мінімізувати ризики контакту з ультрафіолетом. А от уже в більш зрілішому віці дитини звикаємо і одягаємо сонцезахисні окуляри, використовуємо їх також з захистом від ультрафіолету 400 нанометрів. Тобто правила ті ж самі, але з розумінням і ризиком для захисту очей, особливо для дітей.
1: Ну, я думаю, що в плані помилки, які найчастіше роблять батьки, це ось несертифіковані окуляри, вибирають як і собі, так і дітям.
2: Так, а також щоб вони були красиві, але не забувають про те, що краса – це не є головним, а захист від ультрафіолету може бути комбінованим з красою.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. У студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Говоримо про сонцезахисні окуляри та лінзи, носіння і правила гігієни улітку. А тепер невеличка рубрика «Міф чи правда?». Сонцезахисні окуляри потрібні лише на пляжі? Так чи ні?
2: Сонцезахисні не потрібні лише на пляжі, а і повністю, коли ми просто виходимо на прогулянку.
1: Дешеві окуляри можуть нашкодити очам.
2: Да, тому що вони можуть не мати захисту від ультрафіолету, таким чином більш травмувати око.
1: Очі потребують захисту навіть у хмарну погоду.
2: І в хмарну, і в дощову, і навіть в зимову.
1: Контактні лінзи можуть повністю замінити сонцезахисні окуляри.
2: Ні, не можуть, на жаль.
1: Ультрафіолет впливає на очі навіть взимку.
2: Да.
1: Дітям сонцезахисні окуляри потрібні не менше, ніж дорослим.
2: Звісно, обов'язково. Їм навіть більше. Вони більше знаходяться на вулиці.
1: Переходимо до наступного питання. Які симптоми після тривалого перебування на сонці повинні насторожити?
2: Насамперед, ці симптоми – це почервоніння очей, сльозотечі, відчуття, що щось в оці заважає, мішає стороннього тіла, відчуття сухості. І особливо не розрізняємо, що різка сльозотеча, відчуття сухості – це щось різне. Це може бути в кожному просто проявлятися по-різному. І на це теж варто звернути увагу. Також відчуття, що ніби боляче дивитися на сонце, дискомфорт, на пил, на будь-які подразники, коли ми виходимо на вулицю.
1: А чому після дня на сонці люди іноді відчувають різь, печіння або відчуття піску в очах?
2: Тому що немає захисної саме шару плівки, вона активно не працює таким чином, і ультрафіолет ще більш підсушує нашу сльозову око.
1: Коли необхідно звертатися до лікаря? Коли відчуваєш ось ці всі симптоми?
2: Взагалі бажано звертатися до лікаря-офтальмолога на прийом частково раз на рік-півтора, а коли відчули дійсно дискомфорт, то ми обов'язково приходимо. Не терпимо, що от я там походив на сонці, все добре, завтра відлежуся, все буде чудово. Ні. Ми відразу приходимо на огляд і вирішуємо проблему одразу, а не затягуємо і відкладаємо її на потім.
1: Трошки поговоримо про гаджети. Наскільки вони навантажують очі?
2: Гаджети не навантажують очі, я би сказала, вони перенапружують зір, так, але не змінюють гостроту зору уже в зрілому віці. Це в дитячому віці, коли формується око, тоді ми можемо впливати на гостроту зору, а в дорослому – ні.
1: А які щоденні звички допоможуть зберегти здоров'я очей?
2: Щоденні звички – це, напевно, прокидатись, носити сонцезахисні окуляри, користуватися зволожуючими каплями, не торкатися ока брудними руками, не терти, користуватися, якщо якийсь дискомфорт, все-таки приходити на огляд до лікаря.
1: Яку головну пораду ви б дали нашим слухачам?
2: Слухачам, напевно, те, щоб не ігнорувати ніяких симптомів, контрольно приходити на огляди до офтальмолога, краще раніше прийти і передивитися, знати, що у тебе все добре, ніж затягнути з проблемою і її вирішенням. Використовувати ультрафіолетовий захист, використовувати сонцезахисні окуляри повноцінні, правильні, контактні лінзи, якщо це дійсно необхідно, будь-яку пору, і берегти свій зір. Він у нас один і важливий.
1: Дякую вам за цікаву, надзвичайно корисну розмову. Сьогодні ми говорили про те, як захистити очі від ультрафіолету, правильно обирати сонцезахисні окуляри та дбати про здоров'я зору влітку. Нагадаю, гостею програми «Питання дня» була лікар-ретинолог Надія Лисенко. З вами була Ірина Батуріна. Дякую всім, хто був сьогодні разом із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивився програму на першому міському телеканалі. Бережіть свій зір і до нових зустрічей в ефірі.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Радіо «Кривбас». 102.3. Про місто по-нашому.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

0: Не шкодую.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім! Для кого нічна траса або вечірній шосейний маршрут – це найкращий час побути наодинці з машиною. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти». І з вами я, Олександр Козак. Сьогодні на вас чекає справжня інженерна магія. Розберемо релізи, які змусять переглянути уявлення про швидкість. І поговоримо про залізо з безкомпромісним характером. Перемикайтеся на правильну хвилю. Рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Порція свіжих фактів та релізів. Погнали! Гучний екологічний скандал знову в топі. Французька прокуратура відправляє під суд автогігант Рено через звинувачення у підтасовці показників дизельних двигунів. Слідчі переконані, що на автівках екологічних стандартів Євро-5 та Євро-6 стояли хитромудрі системи, які заганяли викиди в норму лише під час випробувань на стендах, а на реальній дорозі ці залізяки чадили наповно. У Рено всі звинувачення відкидають і переконують, що дбали виключно про баланс систем та безпеку двигуна. Проте судовий процес уже не за горами, тож французам доведеться добряче постаратися, щоб відмити свою репутацію. У світі суперкарів намічається несподіваний камбек – повернення класичної механіки. Здавалося, що три педалі остаточно програли над швидким роботизованим коробкам. Але чисті емоції виявилися важливішими за секунди на треку. Автовиробники зрозуміли – секундомір не замінить відчуття повного контролю, коли водій сам вичавлює щеплення та вмикає потрібну передачу. Щоб поєднати драйв із технологіями, інженери вигадали симульовану механіку. Конструктивно це той самий надшвидкий робот, але в салоні з'являється звична куліса та педаль щеплення. Водій отримує чистий аналоговий кайф від перемикання, а електроніка страхує від помилок і за потреби дає змогу повернутися в автоматичний режим. А тим часом для власників електромобілів в Україні поїздки стали дорожчими. З серпня заряджати зелені залізяки на публічних станціях доведеться за новими прайсами через підвищення тарифу на передачу електроенергії. Кожна кіловат-година на комерційних терміналах додала в ціні приблизно 1,5-2 гривні. Найвідчутніше це вдарить по кишені тих, хто звик живитися на швидких підзарядках. Там потужність від 120 до 300 кВт тепер коштує до 25 гривень за кіловат-годину, а середній чек становить близько 22 гривень. На повільніших публічних точках ціна коливається в межах 16-18 гривень. У підсумку, за 100 кілометрів пробігу після швидкої зарядки доведеться викласти до 425 гривень, а середні витрати на громадських станціях на таку ж відстань складатимуть близько 374 гривень. А ось новина з Піднебесної, яка змусить українських автовласників скрушно зітхнути. Спільне підприємство WAF Volkswagen з 1 серпня вирішило щасливити китайців і дати довічну гарантію на всі свої нові бензинові залізяки та підзаряджувані гібриди – від міських седанів до хетчбеків. Виробник обіцяє безкоштовно лагодити двигун, коробку передач і навіть електроніку без жодних обмежень за віком чи пробігом на одному. Звучить наче казка, але, як завжди, спливає дрібний шрифт. Така щедрість триватиме виключно для першого господаря. А кожне планове обслуговування має проходити суворо в офіційній мережі з оригінальними деталями. Про роботу в таксі чи доставці теж можна забути. Тож тільки но ви вирішите перепродати свій улюблений віз, ця залізобетонна довічна гарантія миттєво перетворюється на гарбуз. А тим часом вживані кросовери остаточно захопили український вторинний авторинок. З січня по червень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 111 тисяч автівок із пробігом, а більше ніж половина з них, а саме 53% або 59 тисяч автомобілів припало саме на високі прохідні моделі. Середній вік таких свіжопригнаних машин із-за кордону становить 8 років. Цікаво, що українські водії досі найбільше довіряють класиці. Бензинові кросовери зайняли 61% усього імпорту. Дизельні версії отримали 19%. Зелені електрокари виборюють 9%. Гібриди – 8%, а машини з газобалонним обладнанням тримають лише 3%. А от головним фаворитом у поціновувачів практичності став німецький концерн Volkswagen, чиї бестселери Volkswagen T1 та Audi Q5 очолили рейтинг попиту. Загалом у верхівку десятки найпопулярніших влучили одразу 4 преміальні німецькі паркетники. А єдиним представником розеткового транспорту серед лідерів виявився електричний кросовер Tesla Model Y.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви що за кожним дисплеєм та електромотором стоїть старий добрий метал і сміливі експерименти минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про автотранспорт, який свого часу перевернув уявлення про дизайн та комфорт. Не перемикайтеся.
0: Історія.
1: Друга половина 19 століття. Неозорі поля, палюче сонце та виснажлива праця людей і коней. Століттями хлібороби мріяли про помічника, який не знає втоми і здатний поодинці зорати цілі гектари твердої землі. І відповіддю технічного прогресу стала сила пари. Перші механічні помічники були справжніми залізними монстрами. Вони важили десятки тонн, пересувалися на велетенських сталевих колесах і потребували цілої команди для обслуговування. Проте справжня революція відбулася у 1892 році в американському штаті Айова. Винахідник Джон Фролінг створив перший у світі практичний тягач із бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Ця машина мала лише 20 кінських сил, але вміла рухатися як вперед, так і назад. А головне, не потребувала тонн вугілля та води. Цікаво, що сам термін з'явився трохи пізніше. Слово походить від латинського «трахере», що означає «тягнути». Інженери Чарльз Гард та Чарльз Пар використали його як влучну назву для своїх бензинових машин. Навряд чи здогадуючись, що воно стане загально вживаним на всіх континентах. Часом з'явилися гусениці, пневматичні шини та затишні кабіни з кондиціонерами. Проте ті перші залізні велетні назавжди змінили обличчя сільського господарства. Вони звільнили людину від важкої ручної праці і залишили в автоісторії яскравий слід невилученого інженерного азарту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». Я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Наступний заїзд буде ще гарячішим, адже ми вже збираємо найцікавіші факти про авто та мотоновинки. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, помж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрили ми.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: все на криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю». Територію думок, уяви та відкриттів.
1: Є слова, які ми відкладаємо на завтра. «Пробач», «Я тебе люблю», «Дякую», «Я сумую». А що, якщо завтра для них уже не буде? Сьогодні в «Книжковій полиці» говоримо про слова, які ми так і не наважилися сказати. Вітаю вас на «Книжковій полиці». Ви слухаєте радіо «Кривбас» і біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про слова, які іноді змінюють усе. Про ті, що ми сказали вчасно, і про ті, що залишилися десь усередині. Про любов, яку боялися показати. Про образи, про які ми мовчали. Про «пробач», яке так і не прозвучало. І про просте «дякую», яке ми чомусь часто відкладаємо. На нас чекають книжкові новини, історії про героїв, які не встигли сказати найважливішого. Екранізація та книги, які можуть змусити вас згадати власну невимовлену історію. Тож залишайтеся з нами. Сьогодні читаємо між рядками і між словами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Барак Обама запускає подкаст про книги, які сформували його світогляд. 24 вересня на Audible стартує подкаст «A Great Book with Barack Obama». У 6 епізодах Обама говоритиме про книги, які вплинули на його погляди та розуміння світу. Серед обраних творів – «Пісня Соломона», Тоні Моррісон, «Шпигун, який прийшов з холоду», Джона Ле Каре, «Вогонь наступного разу» Джеймса Болдвіна та «Вся королівська рать» Роберта Пена Ворена. Назвали лауреатку премії Артура Кларка 2026 року. 12 серпня AJ Swift отримала премію Артура Кларка за науково-фантастичний роман «When There Are Wolves Again» – «Коли вовки повернуться». Цьогоріч на премію надійшла рекордна кількість заявок – 132 книги та 52 видавничих імпринтів та незалежних авторів. Роман розповідає історію двох жінок, чиї життя розгортається протягом півстоліття і порушує теми екології, пам'яті та надії. Серпень приніс велику хвилю нових книжок. Цього місяця виходить чимало новинок у різних жанрах – від психологічних трилерів та історичної прози до романтики, нонфікшену і літературних дебютів. Штучний інтелект стає однією з головних тем книжкового світу. Дослідження, опубліковане в липні 2026 року, проаналізувало понад 14 тисяч самвидавних жанрових книг, опублікованих на Amazon у 2023-2026 роках. Автори дослідження виявили, що книги з великою часткою тексту, створену ЗІ, займають дедалі більшу частку каталогу та частково впливають на їх продажі. Кетріл Рендел закликала не втрачати глибоке читання в епоху ЗІ. Британська письменниця та викладачка Кетрін Рендел виступила з критикою надмірного використання ЗІ в освіті. Вона наголошує на важливості самостійного мислення, читання і письма та вважає, що саме процес осмислення тексту, а не швидкість отримання готової відповіді, формує людину.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми щодня говоримо сотні слів, але іноді одна невисловлена фраза може важити більше за цілу розмову. Книги особливо добре показують моменти, коли герої мовчать, хоча всередині них цілий світ почуттів. Тож сьогодні почнемо з історії про те, як невисловлене може назавжди змінити життя.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Один день. Девід Ніколс. Емма і Декстер знайомляться в ніч після випускного. Вони дуже різні, але між ними одразу виникає особливий зв'язок. І далі автор пропонує нам спостерігати за ними протягом багатьох років, щороку повертаючись до одного і того самого дня 15 липня. Вони дорослішають, закохуються, розходяться, зустрічають інших людей і знову повертаються одне до одного. Цей роман про час, який змінює людей, про дружбу, кохання, страх зробити перший крок і слова, які іноді залишаються невисловленими занадто довго. Мені подобається, що ця історія не ідеалізує кохання. Герої помиляються, ображають один одного, мовчать тоді, коли варто говорити, і говорять тоді, коли вже може бути запізно. Один день змушує подумати про дуже просту річ. Скільки важливого ми відкладаємо на потім, переконуючи себе, що часу ще достатньо. А потім перегортаємо сторінку і розуміємо, що сказати потрібно було раніше.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Іноді історія, яка починається на сторінках книги, продовжує жити вже на екрані. Але є екранізації, після яких хочеться не просто переглянути улюблені сцени, а ще й довго думати про героїв і їхні рішення. Сьогоднішня тема – саме про такі моменти, про почуття, які не встигла назвати своїми іменами, і про слова, які не могли змінити цілу історію. Тож дивимося, як один день перетворився на історію, яку побачили мільйони.
0: Знято за мотивами.
1: «Один день». Фільм 2011 року за романом Девіда Ніколза. Екранізація «Одного дня» розповідає ту саму історію Емми та Декстера, але переносить її з книжкових сторінок на великий екран. У центрі двоє людей, чиї життя протягом багатьох років дивним чином залишаються пов'язаними. Вони змінюються, дорослішають, роблять помилки, будують кар'єру, закохуються в інших людей. Але між ними залишається те, що складно пояснити словами. Головні ролі виконали Енн Хеттевей та Джим Стерджес. Особливість історії – її часовий ритм. Ми не спостерігаємо за героями щодня, ми бачимо лише один день на рік і самі повинні здогадатися, що відбулось між цими моментами. І саме тому кожна зустріч стає важливою. Фільм нагадує, іноді люди роками ходять поруч із найважливішими словами, але так і не наважуються їх вимовити. І, можливо, найбільша сила цієї історії саме в цьому. Вона змушує подумати, чи є у вашому житті людина, якій ви досі не сказали чогось важливого.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Коли читаєш історії про кохання, легко подумати, що найважливіше завжди встигає бути сказаним. Але в реальному житті все складніше. Іноді люди мовчать через страх, іноді через гордість, а іноді просто переконані, що ще матимуть час. Наступна історія саме про це, про людину, яка залишила після себе не лише творчість, а й слова, що продовжують жити багато років потому.
0: Історія написана життям.
1: Франц Кафка. Лист, який ніколи не став книгою. Перед смертю Франц Кафка попросив свого друга Маркса Брода знищити всі його неопубліковані рукописи. Кафка не був упевнений, що ці тексти взагалі повинні побачити світ. Але Макс Брод не виконав це прохання. Він зберіг рукописи. І саме завдяки цьому сьогодні ми знаємо про процес, замок та інші твори Кафки. Але є ще одна історія, яка особливо добре перегукується з нашою сьогоднішньою темою. Кафка написав лист до батька. Величезний текст, у якому намагався сказати своєму батькові те, що не міг висловити особисто. Він написав про страх, нерозуміння, образу, потребу у визнанні та складні стосунки між ними. Але цей лист батько так і не прочитав. Кафка передав його матері з проханням передати батькові, але цього не сталося. І в результаті слова, які письменник так довго носив у собі, залишилися на папері. Ця історія нагадує нам, іноді написати те, що відчуваєш легше, ніж сказати це вголос. Але чи завжди ми маємо чекати особливого моменту? Можливо, деякі слова варто сказати саме сьогодні, поки людина поруч, поки є можливість почути відповідь, і поки між нами ще не поставлено крапку.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Іноді ми думаємо, що найважливіше все сказано. Але книги доводять протилежне. Навіть одна фраза, одна розмова чи одне невимовлене зізнання можуть залишити слід на роки. Тому на завершення сьогоднішнього випуску – книги про почуття, які складно висловити, про людей, яких ми боїмося втратити, і про слова, які іноді варто сказати вголос.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Кімната Джованні» Джеймс Болдвін. Тонка і емоційна історія про кохання, страх і неможливість бути чесним із собою та близькою людиною. Книга про почуття, які можуть залишатися невимовленими роками. «Маленьке життя» Ганія Анаїгара. Великий роман про дружбу, біль, підтримку і людей, які залишаються поруч, навіть тоді, коли найважливіші речі словами пояснити неможливо. «Земля» Ольга Кобилянська. Українська класика про родину, людські пристрасті, мовчання та почуття, які часом сильніше за слова. «Лист незнайомої» Стефан Цвейг. Коротка, але дуже сильна історія про кохання, яке людина все життя носить у собі, так і не отримавши взаємної відповіді. І, можливо, після цих книг вам захочеться зробити щось дуже просте – написати повідомлення, зателефонувати, обійняти, або нарешті сказати те, що давно живе всередині. Бо іноді кілька щирих слів можуть змінити набагато більше, ніж ми думаємо.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Ми часто думаємо, що найважливіші слова можна сказати потім, коли буде правильний момент, коли стане легше, коли з'явиться більше часу. Але іноді правильний момент – це просто сьогодні. Сказати «люблю», подякувати, попросити пробачення, зізнатися, що сумуєш, або просто сказати людині «я радий, що ти є у моєму житті». Бо слова мають властивість залишатися з нами, і сказані вчасно можуть стати пам'яттю, до якої хочеться повертатися. На цьому книжкова полиця завершує свою сьогоднішню історію. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. Дякую, що сьогодні читали, слухали і думали разом із нами. А ви надалі слухаєте Радіо Кривбас. До нових зустрічей, і нехай у вашому житті завжди буде людина, якій ви встигнете сказати найважливіше. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3 Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаємо, шановні слухачі та глядачі. Ви слухаєте радіо Кривбас.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Це Оксана Пекун, українська естрадна співачка, телеведуча, народна артистка України. Відома як багаторічна ведуча телепроекту «Фольк Мюзик». Вітаю, пані Оксано.
3: Вітаю, Анічка, вітаю усіх наших слухачів і глядачів. Я дійсно дуже рада бути у вас на ефірі, тим більше, що ми можемо поспілкуватися. Ми давно не бачилися, тому що ми бачилися на давнішніх фестивалях, а сьогодні я у вас і я розкажу вам все, що ви хочете дізнатися про мене.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ви сьогодні в Кривому Розі як почесна гостя мистецького заходу. Розкажіть, будь ласка, як ви сюди завітали до нас?
3: В Кривому Розі відбувається перший фестиваль, який називається «Життя триває». Цей фестиваль об'єднує усіх людей досвідченого віку, усім, кому за 40. І знаєте, вони ж всі співають, танцюють, декламують, займаються різними мистецькими справами. І зараз в нашій країні якось так відбувається, що молодь робить одне, старше покоління інше, і немає цього зв'язку. І тому мені здається, що старше покоління трошки відчуває оцей дефіцит цікавості до нього, дефіцит якогось публічного освітлення своєї діяльності. І тому я дуже рада, що керівник міста Олександр Вілкул, він зробив разом зі своїм фондом, вони створили такий фестиваль для людей вже старшого віку, які можуть себе показати і розкрити свої таланти. І сьогодні я була, як знаєте, як такий бонус для настрою учасників цього фестивалю. Я була почесною гостею і сюрпризом, можна так сказати. І я це відчула, до речі, тому що коли я вийшла на сцену, коли оголосили мене, то це були несамовиті оплески і шалений вибух емоцій. Я вийшла і мене так гарно приймали, що я, відверто кажучи, після першої пісні я була в шоці, я була дійсно шокована, тому що мені, я відчула, що я потрібна людям, розумієте? І, ну і, відповідно, я подарувала всю свою творчість і всю себе глядачеві.
1: Чи часто вам доводиться бувати в Кривому Розі? І як взагалі, які у вас враження від нашого міста?
3: Я скажу так, що вже, напевно, років 20 я майже щороку я буваю в Кривому Розі. І це місто, я кажу, що Кривий Ріг моє місто, це тобі моя пісня. Я можу сказати,